0: Her NRK Nyheter klokka 3. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket i Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. IAEA-teamet har bedt russiske myndigheter om å få inspisere turbinbygningen. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i et raskt tempo. Lørdag landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Og nå ber han hele verden om hjelp.
1: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
2: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også en mulighet.
1: In every crisis, there is opportunity.
0: Reportet her var Anja Strønnen. Streiken i renholdsbransjen over etter 3 uker, det melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10 kroner og 75 øre per time. For faglærte blir minstelønnsøkningen 11 kroner og 75 øre ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Og partene enige om at arbeidsgiver fra juli i neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger. Og da kommer nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb. Og partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat, Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området, og også de 3 største flyplassene vil bli rammet. I Sokndal ble en politipatrulle frastjålet begge registreringsnummeret til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert at ukjente avregistrerte politibilen. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Tarud.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Streiken i renholdsbransjen er over etter tre uker, melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10 kroner og 75 øre per time. For faglærte blir minstelønnsøkningen 11 kroner og 75 øre, ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Og partene er enige om at arbeidsgiver fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger, og da kommer også nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb fra i morgen. Rundt tre timer på overtid ble NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund også enige om vekteroverenskomsten. Dermed blir ikke vekterne organisert i forbundet tatt ut i streik. Avtalen er i tråd med økonomiske rammer i frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Men fagforeningen Parat og NHO Service og Handel fortsetter å mekle på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra morgenen av, ifølge Parats pressemelding. En eventuell streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg området, og de tre største flyplassene blir rammet. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i et raskt tempo. Lørdag landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Nå ber han hele verden om mer hjelp.
1: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
2: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 er døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt en tredjedel av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også er en mulighet.
1: In every crisis, there is opportunity.
0: Reporter Verania Strønnen. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverk i Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi, ifølge Reuters. I Sokndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnumrene til politibilen sin, melder operasjonsleder John Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert politibilen ble avregistrert. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka fem. Streiken i renholdsbransjen er over etter tre uker, melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10,75 kroner per time. For faglærte blir minstelønnsordningen 11,75 kroner, ifølge Arbeidsmannsforbundet. Og partene er enige om at arbeidsgiver fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger. Og da kommer nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb i dag. Etter mekling tre timer på overtid ble NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund også enige om vekteroverenskomsten. Avtalen er i tråd med den økonomiske rammen i frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Dermed blir ikke vekterne organisert i dette forbundet tatt ut i streik, og det blir heller ikke streik for vekterne i fagforbundet Parat. Også Parats forhandlere aksepterte i natt meklerens skisse fire timer på overtid. Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen er skuffet over at vekterne i Parat ikke kom i mål med en løsning om forskuttering av sykepenger, slik vekterne som er organisert i Norsk Tjenestemannsforbund gjorde. Meklingen ble ekstra krevende med to fagforbund som har forskjellige interesser og prioriteringer på vegne av sine medlemmer, skriver Larsen i en pressemelding. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket i Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi, ifølge Reuters. Fransk politi har i natt pågrepet mer enn 400 demonstranter i Frankrike, over 200 bare i Paris. Det har vært omfattende opptøyer etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant Mesterligaen lørdag. Over 22 000 politifolk var ute i gatene i Frankrike i forbindelse med Mesterligafinalen, der PSG vant 4-3 på straffesparkkonkurranse over Arsenal. En meteor eksploderte kraftig over det nordøstlige USA i natt, norsk tid. Eksplosjonen tilsvarte rundt 300 tonn TNT. Ildkula smalt over den nordøstlige delen av delstaten Massachusetts og sørøstlige deler av New Hampshire, sier NASA til AFP. I Soknedal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnummerskiltene til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert politibilen ble avregistrert. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 7. Streiken i renholdsbransjen er over etter 3 uker etter at NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige i natt. Partene er enige om lønnsøkning etter frontfagsmodellen og at arbeidsgiverne fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger, så allerede fra i dag skal de første renholderne komme tilbake på jobb. Etter mekling 3 timer på overtid ble vekterne i Norsk Arbeidsmannsforbund enige med NHO Service og Handel om en avtale som er i tråd med den økonomiske rammen i frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Dermed ble ikke vekterne organisert i Arbeidsmannsforbundet tatt ut i streik. Og det blir heller ikke streik for vekterne i fagforbundet Parat. Også Parats forhandlere aksepterte i natt 4 timer på overtid, meklerens skisse. Men Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen er skuffet over at forbundets vektere ikke kom i mål med en bedre løsning om forskuttering av sykepenger.
1: Dette har jo vært en krevende mekling, og den blir ekstra krevende med 2 fagforbund som har forskjellige interesser og prioriteringer på vegne av sine medlemmer. Og når den ene da har kommet til en enighet, omforent enighet med arbeidsgiversiden, så valgte mekleren å legge frem en skisse til oss.
2: Har dere fått en ordning med forskuttering av sykepenger?
1: Ja, det har vi gjort, men dessverre så er ikke den lik teksten til frontfaget. Det vi fikk servert på bordet i natt, det var vesentlig redusert som følge av det de fikk gjennomslag for i hotellrestaurant. Og det er vanskelig for Parat, som er den minste fagforbundet i dette oppgjøret for vekterne, å streike alene for prinsipper.
0: Og i juni blir det opp til Parats medlemmer å stemme ja eller nei til forhandlingsresultatet. Det israelske forsvaret IDF vil gjøre krigen i Libanon mer omfattende ifølge en IDF-melding på Telegram. Krigføring på bakken i Libanon vil omfatte flere områder, sier IDF, som vil angripe med fly og følge opp med artilleri og stridsvogner. Israelske styrker har krysset Litani-elva og utvidet angrepene mot Hizbollah nord for elva. En meteor eksploderte kraftig over det nordøstlige USA i natt norsk tid. Ildkula smalt over den nordøstlige delen av delstaten Massachusetts og sørøstlige deler av New Hampshire, sier NASA til AFP. Folk meldte i sosiale medier at husene deres ristet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Israel sier de utvider sin militære operasjon inne i Libanon. Det israelske militæret sier de har krysset Litani-elva 3 mil fra grensa og utført det de kaller massive luftangrep i nabolandet. Samtidig har de skutt med artilleri og brukt stridsvogner i angrep på det de sier mål knyttet til Hezbollah-militsen. Siden 2. mars, da Hezbollah angrep Israel etter at de angrep Iran, flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. Og allerede i dag de første renholderne tilbake på jobb etter streik. NHO Service og Handel ble enige med Norsk Arbeidsmannsforbund i natt etter 3 uker med konflikt. Renholdere får samme lønnsøkning som de såkalte frontfagene, altså konkurranseutsatt industri. De har også fått gjennomslag for at arbeidsgiverne skal betale sykepleie- og omsorgspenger på forskudd fra juli neste år. Og det blir ingen streik blant vektere etter at partene i tariffoppgjøret ble enige i natt, og så her ble resultatet lønnsøkning som i frontfaget, og at arbeidsgiverne forskutterer utbetalinger fra NAV. I Bærum ble laserutstyr beslaglagt fra russebusser som var samlet til treff i går kveld. Flere russ har fått alvorlige synsskader under feiringen av avslutningen av videregående skole, fordi de har fått laserstråler i øynene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt russen å stanse all bruk av laser. Likevel fant politiet utstyr på 12 av 13 russebusser på Kadettangen i Sandvika, sier Bjørn Gunnar Nyseter.
1: Disse klasse 4-laserne jo i samtlige busser, bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på i hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs.
2: Arrangøren av Kadda-treffet tar laserbruk på alvor.
3: Vi har hele tiden hatt kontroll på laserne, og vi har alltid koblet de fra. Både strøm og kontakt med styringspunkt. Så det har vært fysisk umulig å bruke laser på å treffe.
0: Sa daglig leder Torstein Løvlid i Kadda-treffet, reporter Aile Inga Grappe. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja. Bygningen til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA advarer om at angrep på atomanlegg er som å leke med ild. De har bedt russiske myndigheter om å få inspisere bygningen som er truffet, siden russiske styrker har okkupert kraftverket i de siste årene med krig. Og en meteor som eksploderte i atmosfæren gjorde at bygninger i flere delstater i det nordøstlige USA rista i natt norsk tid. Ifølge romfartsorganisasjonen NASA var stein og ildkula om lag 1 meter bred og hadde en hastighet på drøyt 120 000 km i timen da den eksploderte. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: 3.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I Australia er en mann i 60-årene sikta for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han er også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Politiets sikkerhetstjeneste, som har ansvaret for sikkerheten rundt i Kongelige, sier til NRK at de er kjent med hendelsen og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Prinsessa studerer samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Det var tre tyske menn som mistet livet i bilulykka på Kvikne i går, sier politiet. Personbilen de satt i frontkolliderte med en semitrailer, og Riksvei 3 var stengt på ulykkestedet i mange timer. I en motorsykkelulykke på Stryn i går kveld mistet en mann i 50-årene livet. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja. Bygningen til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters, og det internasjonale atomenergibyrået reagerer.
2: Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi. Han er alvorlig bekymret, melder Reuters. IAEA har et team ved det russisk kontrollerte ukrainske atomkraftverket. Teamet har bedt om tilgang til turbinbygningen for å inspisere den med egne øyne. Atomkraftverket er Europas største. Det har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i februar 2022. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. Kraftverket er ikke i drift, men er avhengig av elektrisitet utenfra for å holde nedkjøling i gang og unngå en potensielt katastrofal ulykke.
1: Sa reporter Harald Berre. Israel ber folk sør i Libanon om å reise nordover forbi Sarani-elva. Det skjer få timer etter at det israelske militæret varslet en utvidet operasjon inne i nabolandet. De sier de har utført massive luftangrep, skutt med artilleri og brukt stridsvogner mot mål de sier er knyttet til Hezbollah-militsen, og en israelsk soldat er drept. Siden 2. mars, da Israel ble angrepet av Hezbollah, etter at de angrep Iran, er flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. Og i Frankrike er flere enn 400 personer pågrepet av politiet etter omfattende fotballbråk. De franske mesterne Paris Saint-Germain vant mesterligaen i fotball for menn i går. Feiringen var ute av kontroll flere steder, selv om flere enn 22 000 politifolk var ute i gatene. Og du kan se både høydepunkter fra seieren og bunnpunkter fra feiringen på nrk.no.

0: og Steinar.
1: Det er uttak i kveld.
2: Ja, vi spiller inn dette før uttaket, det er helt
1: riktig. Før uttaket, og tanken slo meg. Er det noen som kunne stoppet? Er det noen som ville grepet inn? Hvis Solbakken valgte å prøve seg uten Haaland og Ødegaard. Jeg skal klare det uten.
2: Ja, det er for meg et godt spørsmål.
1: På en måte så kan jeg respektere det.
2: Ja.
1: Vet du hva, jeg skal bare se meg gjøre det. Jeg skal gjøre det.
2: Jeg spilte en perfekt kvalik, jeg vet hva jeg driver med.
1: Ja.
2: Og de passer ikke inn i det systemet jeg lager for USA nå.
1: Ja. Men du har en tredjepart kanskje som griper inn, eller sitter han faktisk på fulle og hele makten der?
2: Jeg tror nok det er en klausul i kontrakten som gjør at NFF kan sende han på ræva ut så fort de vil.
1: Ja, sånn, ja. Rett og slett sparker han før VM.
2: Ja, så får han sikkert 15 millioner eller noe. Sånn sett, god måte å behandle bare, hva kan jeg gjøre for han?
1: Ja. Ja.
2: Nei, men det var faktisk noen som spurte i Folkets Røst, jeg tar den og fucker litt med strukturen, så var det noen som spurte... Det var noe med at Neymar var tatt ut i Brasil-troppen, og da ble folk sånn helt i hundre, og var sånn, yay, og sånn, har han blitt så dårlig så fort at det var aktuelt å ikke ha han med?
1: Ja.
2: Det var nytt for meg.
1: Ja, ja.
2: Jeg har ikke fulgt med på Al-Hilal.
1: Jeg trodde eller... fortsatt han var helt i toppen der,
2: ja. Ja, han spiller da litt i Saudi-Arabia, men altså, han er der på et nivå hvor det gjør ikke noe om han har litt slapp motstand i Saudi-lig.
1: Nei, jeg
2: er
1: enig i det.
2: Han er helt vanvittig.
1: Men hvorfor ble de så glad? Ja, fordi han er en slags...
2: Han er legende, liksom.
1: Ja.
2: Og han er gøy å se på, absolutt. Men så spurte vedkommende, da er det noe tilsvarende i Norge? Så det er sånn, ja. Og vet du hva? Vi tar ut Jon Carew.
1: Ja, eller det jeg likte litt var at det var sånn vedkommende som sendte inn spørsmålet.
2: Mm.
1: Tenkte utenfor boksen, trengte ikke å være fotballspiller heller.
2: Mm,
1: bare for den gode stemningen, litt sånn bare for å få... Det er ikke morsomt å ha med han da. Skal ja. Uansett bare sitte på benken.
2: Ja, ja, det er sant, ja. Det var det faktisk noen jeg snakket med i går,
1: ja.
2: Som nevnte at hvorfor tar de ikke med Morten Ramm? Når du har en som uansett ikke skal spille.
1: Ja, og det, det veier litt dette her med garderobestemningen.
2: Ja, ja, ja. Men da vil jeg jo si at det, du har jo, da hadde han ikke trengt å være i troppen. Du kan være i hjelpeapparatet på en eller annen måte, materialforvalter eller noe sånt.
1: Ja, da blir du liksom ikke i innerste sirkel, liksom er med ut på matta der og trener. Jo, du er, de er det, vet du. Selvfølgelig
2: er det. Akkurat det der de legger ut kjegler ja. Og sier, «Å, du, Haaland, har du sovet?»
1: Kjegler på hodet og løper rundt ja, ja. Og tuller og...
2: Så det er jo faktisk en tanke og liksom en, men jeg tror faktisk du har litt rett i at den litt køddete personen bør være en naturlig integrert del av spillergruppa for å skape funksjon, for å ha innleid komiker til å holde stemninga.
1: Mm.
2: Jo, det er jo mange bedrifter som gjør det for så vidt da. Det er, jeg skal gjøre sånn eventjobb, det er sånn komiker av det sier, skal gjøre eventjobb for en da. Herrelandslaget VM, kontinuerlig i garderoben. Nå har jeg 300 timer material om garderobekultur.
1: Ja. Jeg har forstått det sånn at jeg er ganske fan av Herman Flesvig hele gjengen.
2: Ja, på grunn av den feiringen.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja. Også refererer til han titt ofte i intervjuer og sånne ting.
2: Herman Flesvig ble beskrevet som en svært folkelig komiker i den boken Oppstandelsen om VM-kvaliken. Hvor jeg, nå er det ikke noe galt med beskrivelsen.
1: Han blir nevnt, ja, rett og slett i
2: den boken. Ja, ja, på grunn av dekningen. Fordi det er nettopp det at selv landslagsgutta der de er rundt omkring i verden ser liksom norske Herman Flesvig da, at det handler litt om Norge og utlandet.
1: Ser de våre ting?
2: Det er det, jeg tror vi har dårlig dekning på landslaget. Jeg tror faktisk det, men jeg vet jo at, det glemte jeg faen meg å spørre Ståle om, men han sa jo, Sigurd får ikke purt, men dere skal kose dere, er det helt annet sånt.
1: Det stemmer.
2: Etter den der ene kvalikken.
1: Ja, da ble jeg rørt.
2: Ja, så da hadde de snakket litt om det oppmatt da.
1: Mm.
2: Men nei, det er bare Torsby som hører på oss, tror jeg. Kanskje litt av plikt, vet ikke. Jeg ser jo litt på kampene hans. Og... Nei, altså, spiller du på landslaget, send inn en melding da vel.
1: Ja,
2: jeg ser jo for meg at... Jeg føler at han der Wolf, nei...
1: Tror du de har gått av det da?
2: Møller-Wolfe? Møller-Wolfe føler jeg kan være en fyr som ser litt, ja.
1: Mm.
2: Jeg tror mange av dem så på hvite gutter.
1: Det er det.
2: Ja, det er mer landslags... Det er leit, ass.
1: Neste program vi lager så skal vi ha det som kjernemålgruppe.
2: Ja.
1: Det norske er landslaget.
2: Men vet du hvem vi har veldig god dekning på? Mm. Heming gutter 12.
1: Ja.
2: Fy faen, de freaket ut da. De så meg, jeg bare gikk en tur på Voldsløka, og okay. De var sånn, jeg hører på deg når jeg lager mat. Så tenker jeg sånn, det er folk som kommer til å betale mye skatt når de blir voksne. Ja, er det... Så hilsen til...
1: Og russen. Jeg tenker jo på det titt og ofte at du går glipp av egentlig mye, fordi du kjører så mye bil,
2: ja, ja.
1: Mens jeg som er ute i bybildet.
2: Mm.
1: Jeg kan minne deg på, Erlend, at vi er relevante. Blant russen.
2: Ja. Ja, det er veldig
1: jenter,
2: bra.
1: Jenterussen.
2: Ja, fordi du ruller en del.
1: Ja, jeg ruller. Det har blitt det.
2: Ja. De med videregående utdanning, det er de vi appellerer til. De som fullfører videregående, det er russen. Og det er våre. Det var litt om Solbakken og ja, men du, ikke sant, uttaket ikke gjort enda. Vi håper jo selvfølgelig, vi heier på Dønnemo Torsby, ja. Som liksom uttalt i litt sånn, har de fått nok spilletid og utsatt posisjon og sånne ting.
1: Yes.
2: Jeg tror jeg boykotter det.
1: Dønnemo gjør kjempeprofil på dette VM-programmet til Morten. Ja. Det synes jeg. Ja. Jeg heier stort sett på han,
2: ja,
1: nå.
2: Ja. Vi boykotter hvis ikke de blir med.
1: Ja,
2: ja. Ja, og jeg skal dra dit, men jeg nekter å se Norges kamper.
1: Ja. Dette P3. So

0: podcasten, både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Erlend,
2: ja.
1: Jeg har en liten tanke her.
2: Ok.
1: Jeg lurer på om de som driver med gjenbruk, de som lager organiske leker, altså de som lager leker av treverk, du vet den hyllen i lekebutikken, som utstråler vi tar hensyn til klima. Og derfor er vi stort sett bare blanke
2: dit. Milde duse pastellfarger, om det noen farger i det hele tatt, men stort sett treverket.
1: Yes, dette her en kjempetabbe, det en uting at de som opptatt av de tingene der, av gjenbruk og av klima, og at, de har for mye estetisk sans, de er for kultiverte.
2: Ja, ikke prakt det greiene der på ungene.
1: Dypp de trelekene i rosa maling. ja. Jeg har vært i barnebursdag,
2: ja.
1: Altså mine nieser får jo plastgaver, for det det som tenner. Ja. De, og de har så mye nå at det ingen som liker det. Foreldrene liker det ikke, de besøkende liker det ikke, men det hoper seg opp, for det det barna ønsker seg. Hun liker rosa, hun skal ha rosa leker, og hun liker Barbie, hun skal ha Barbie.
2: Åh, jeg har brandfakkel. Fullført poengen ditt, så kan jeg komme en brandfakkel. Den jævlig god.
1: Åh, jeg gleder meg sånn. Nei, men jeg husker jo selv følelsen da jeg gikk ut i butikken, fordi min mor jo litt sånn anlagt, ikke sant? Og hun går til den treavdelingen der. Og jeg husker sånn at, mamma, jeg har ikke lyst på det der, å dra en sånn pølsehund i tre etter en sånn snor.
2: Den legende da,
1: den, svarte, den litt legende.
2: Svarte med røde halve. Den er ikonisk.
1: Men altså, i alderen hvor du da står og heller skuer bort på mannen med 7 maskingevær i hendene.
2: Ja, det, ja. Hun har prakket på deg den bikkja i 10-årsalderen.
1: Skjønner du?
2: Ja.
1: Så, men lag den i organisk, gi maskingevær til disse trelekene, og så de må utfordre seg selv litt. Det sånn håpløs slags sånn der...
2: Ok, så det ikke sant, du synes det for femi leker som naturvennlig, hvor de maskuline miljøvennlige?
1: Men jeg bare skjønner logikken til barna, altså når jeg går inn på Løkka, så kryr de av sånne butikker, hvor det skal være... Ja. Bra leker. Det dritkjedelig der inne.
2: Ja, det en leke til et barn, eller det et møbel, et sånn dansk designmøbel?
1: Yes, det noe du liker?
2: Ja. Det er damenes, du vet, sånne menn som lever gjennom barna sine ved at de skal pusle på svarte fotball. Det er damenes variant, det å kjøpe sånne flotte små... Men brandfakkelen min at hvis du har sånne fine, flotte, nye treleker i duse pastellfarger og sånn, det klimaverstingene.
1: Ja.
2: Hvorfor i all verden har de ikke plastlekene i sterke farger som du har arvet fra generasjonen over fra 90-tallet? Har du kjøpt nye barneleker? Det er da nok av barneleker i sving. Bare kjøp noe på Finn eller ta fra deg selv eller noe sånt. Dine egne gamle som sikkert har hjemme. Eller driver du og kaster sånt?
1: Jeg tror folk gjør det.
2: Ja, men det det jeg mener.
1: Det er her det ikke går opp, skjønner du, for plastleken går jo i stykker. Og det her treverket kommer inn, den går ikke i stykker, den skal ha bedre holdbarhet.
2: Ja, men det bare treverket fra, ja, men ikke sant, men da har du de fra 70-tallet igjen.
1: Ja.
2: Så jeg mener du blir avslørt når du har de der duse pastellgreiene, fordi da har du gått og kjøpt nytt.
1: Ja.
2: Du har ikke prøvd å finne noe som var laget fra før.
1: Yes.
2: Og du fôrer et marked som produserer og produserer og produserer.
1: Ja. Men jeg føler at det en idé her, altså det går an å grunde på dette, lage skrikende, altså dukker med grønt, irrgrønt hår, menn med pistoler og bazooker, raske biler, i rett og slett sånn organisk fint materiale.
2: Åja, ikke
1: sant? Skal det være mulig, eller? Tanken slo meg, hadde jeg ikke hatt podd og lignende.
2: Trefigur med våpen, det det du sier?
1: Ja, bare like, altså i samme gate som actionfigurene.
2: Ikke sant, ja. At hvorfor må du liksom på Toys R Us og finne masse plast med Marvel-logo på?
1: Det der det gøy å være.
2: Ja, det sant. Kanskje...
1: Det bare en liten tanke til...
2: Har du prøvd å si det til den butikken?
1: Nei, det tør jeg. Nei, og jeg bor jo på Grünerløkka, så jeg kvier meg litt for å si det. For jeg føler at jeg kaster... De har jo gode intensjoner i bagasjen.
2: Ja, du, det mye kritikk av bydelen din.
1: Ja.
2: Men den er lu. Den er litt sånn...
1: Det har vært mye kritikk, jeg må si det. Det har vært mye kritikk fra min side også, sånn helt konkret i bakgården min, i nabolaget mitt, borettslaget mitt. Det har endret seg. Jeg må trekke kritikken litt, fordi jeg tror jeg har forstått en logikk i det hele.

0: at jeg
1: er her for å bli.
0: Ja, ja. Jeg er såpass glad i stedet, ikke sant? Dette er ikke noe mellomstasjon.
1: Men du driver jo og ser masse på leiligheter og hus.
0: Og det, men det har ført til at jeg nå har lagt det litt bort.
1: Ok, ja.
0: Til tross for at det er 50, ja, naboskapet. Mm. Disse, og særlig dette her med de eldre da, som er liksom bryr seg, og jeg hadde jo dette bakgårdssalget, og folk kom bort til meg. Hvordan gikk salget? Kult at det skjer noe i bakgården.
1: Kanskje du skal bli litt sånn legende i den gata der?
0: Jeg lurer på det. Ung legende.
1: Ja, ung legende. Få den som papegøye til å ha på skulderen og sånn.
0: Ja.
1: Og så kan du etter hvert som du tjener mer penger og sånn, i stedet for å kjøpe større og større, så kan du kjøpe leiligheten under deg.
0: Ja.
1: Noe folk ofte gjør, det er å kjøpe liksom to leiligheter inntil hverandre. Men ingen har prøvd å virkelig tjene penger, typ 40 millioner, vi lager noen sånn Netflix-greier eller noe.
0: Mm.
1: Og så kjøper du en hel kolonne med leiligheter.
0: Altså en blokk?
1: Ja, basically innenfor blokka di. Ja. Så kjøper du første etasje, andre etasje, tredje etasje, fjerde, femte, sjette.
0: Yes.
1: Oppover.
0: Ja, og borrer til trapper oppover,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, ja, ja. Så kan du ha en sånn der brandstang, så du bare kan ned til første når du skal...
0: Yes. Nei, men derfor blir jeg redd for sånn brann.
1: Ja, det skjønner jeg godt, tenker jeg. Ja, det skjønner jeg godt. En sånn der kjempeliten trang heis.
0: Ja, det synes jeg.
1: Jeg hørte en fyr som, han, jeg vil ikke nevne navn, men han er veldig, veldig rik og sosialdemokrat. Mm. Det er ikke Støre eller noe sånt.
0: Okay.
1: Kjetil Try var det.
0: Okay.
1: Han, for han er sosialdemokrat, han vil ikke ha noe for overdådig. Så han hadde kjøpt, jeg tror det var rekkehus, men han kjøpte alle husene i rekkehuset.
0: Åh, shit, det er ordentlig bredt hus, rett og slett.
1: Ja. For da, nei, hvor er rekkehuset? Jeg vet ikke om det er bekreftet. Han, nei, det er sikkert ikke sant. Liten morsom, funny historie, jeg hørte bare.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Og jeg vil fortsette litt i denne banen, Erlend, litt med dette. Jeg har lyst til å, jeg har som misjon jeg nå, å hjelpe, hjelpe vårt publikum
2: okay.
1: med psykiske utfordringer.
2: Ja, og fått litt sånn Jesus-kompleks du nå. Mange lyttere, mange psykiske helser der ute, og uhelser.
1: Ja, også fordi jeg så den debatten om Jesus faktisk i forrige år, så det satt seg litt.
2: Du ringte meg og spurte om jeg hadde sett den uten å ha sett den selv.
1: Ja.
2: Det synes jeg var en artig måte å snakke om TV på.
1: Ja.
2: Var det med tanke om at jeg skulle oppsummere for deg, så du slapp å se den?
1: Ja, litt sånn, skal vi snakke om dette i podden, sjekke vannet, jeg var ikke så gira på, og så endte jeg på å se den da.
2: Ja, ja.
1: Og jeg vet hva, jeg skal snakke litt om den etterpå.
2: Ok.
1: Nei.
2: Etterpå som vi nå?
1: Nei.
2: Ok.
1: Det blir ledd 3 i fortellingen min.
2: Ok, fortell.
1: Dette er ledd 2. Mm. Og da skal jeg snakke litt om det som, jo, forbilder. Fordi mye av grunnen til at folk sliter med psykisk uhelse, føler jeg handler om for voldsomme ambisjoner.
2: Ja, ja.
1: Vi er omgitt av kule folk.
2: Stirrer på dem.
1: Stirrer på dem.
2: Stirrer på dem. Alt man ønsker å være,
1: ja.
2: Vil være, men ikke kan oppnå, det sitter man og ser på hele dagen.
1: Det er akkurat det.
2: Og så når mobilen går tom for strøm, og du bare ser det vage speilbildet av deg selv, og du bare får lyst til å forsvinne. Hvordan sletter jeg dette, tenker du?
1: Ja.
2: Hvordan kan jeg slette dette?
1: Ja.
2: Takk på å si.
1: Kjenner meg igjen.
2: Det finnes ingen slettknapp for speilbildet i en avskrudd mobil. Ok, fortsett.
1: Du supplementerer meg godt, synes jeg.
2: Takk.
1: Nei, jeg tenkte, hvor banalt kan man gjøre forbildet sitt? Og jeg åpnet slusen, og jeg trenger at du er åpen.
2: Ja.
1: For jeg stoppet framfor et tre.
2: Som er fornøyd med å være tre, liksom.
1: Ja, jeg bare lurte. Jeg tenkte, jeg mener at det gir mening.
2: Ja, du, men nå er ikke jeg noen historiker. Nå har ikke folk drevet å forgude trær og sånt til alle tider, at du har et sånt megatre som det her er, vi hyller dette treet. Og...
1: Jeg vil tro det, fordi jeg fikk en nærmest sånn, det var en helt ro.
2: Nesten en religiøs opplevelse.
1: Religiøs opplevelse. For det er noe i det, å plukke seg ut et tre, og ha det som forbilde.
2: Ja.
1: For jeg tok et tre på alvor.
2: Ja.
1: Et helt anonymt tre, så stor blant 5 andre trær.
2: Hvordan tenkte du om det treet da du ikke tok det på alvor? Hva var liksom forholdet ditt til treet da?
1: Helt likegyldig, forholdt meg ikke til det.
2: Haha, liksom.
1: Yes, og plukket ut, det var ikke noe spesielt med det treet, frem til det ble forbildet mitt.
2: Ok.
1: Da tar jeg det på alvor, sant?
2: Ja.
1: Ser av den ene greven der som slynger seg rundt litt sånn rart på den.
2: Ja. Hva fikk deg til å velge ut akkurat det treet som forbilde? Var det tilfeldig?
1: Jeg tenkte, nå skal jeg bare velge et helt ordinært tre. For okay. Ideen ligger jo i at et tre kan være forbilde.
2: Ja.
1: Et hvilket som helst tre.
2: Ikke det største prydepilen, eller hva det heter.
1: Overhovedet ikke.
2: Nei.
1: Men kanskje for noen. Kanskje for noen så er det riktig. Velge det eneste treet på jordet.
2: Ja.
1: Og velge det som forbilde. Men for meg så ga det mening med dette.
2: Ja.
1: Dette ene treet.
2: Kan du være en i flokken og er fornøyd med det og står trygt i skogen?
1: Yes, tenkte jeg å være ung. Tenkte å være 17 år gammel.
2: Ja.
1: I første omgang holder ikke det da. Å ha et tre som tenker, vet du hva, treet er høyt. Jeg har noe å fysisk strekke meg etter.
2: Trær blir veldig høy da.
1: Ja, du skal ikke helt opp dit nødvendigvis.
2: Det kan ikke være høyden.
1: Men det er noe...
2: Det kan ikke være høyden som
1: nei,
2: er
1: det. Nei, ikke.
2: Det må være noe med det at det står trygt og liksom bare gjør jobben sin som tre. Det er litt fotosyntese, et kontrær. Jo, det gjør de vel. Holder på med det.
1: Yes. Er litt barnehåver. Og står der, gjør ikke så mye ut av seg.
2: Gjemmer seg ikke om vinteren. Står der uten bladene sine og står trygt i det.
1: Står trygt.
2: Her er jeg, men bare vent til sommeren.
1: Yes.
2: Jeg kommer til å blomstre.
1: Yes. For jeg begynte å se for meg dette som en bevegelse. Jeg hadde ikke ledd av dem. Jeg ser for meg sånne reportasjer på Norge Rundt eller noe sånt, og ny bevegelse av ungdom går rundt i skogen og finner seg trær til forbilder.
2: Det var noen som gjorde det her, men de hadde også en slags forkjærlighet for det å blotte. De blottet seg for folk, blant annet for meg en gang, så det var en fyr som bare plutselig satt naken i et tre.
1: Yes.
2: De het Fuck for Forest.
1: Ja, ikke sant?
2: De var veldig opptatt av trær. Men hvis du vil er på en måte å fjerne det pervo-sex-elementet og bare drive med dyrkingen av trær, da.
1: Dyrking av trær,
2: ja. I overført betydning.
1: I overført betydning, ja. Det er ikke det dummeste.
2: Jeg synes det er litt fint, det, Steiner. Det å rett og slett ha et tre som forbilde.
1: Yes, jeg tror skogene kan gagne på det også, hvis det er masse forbilder rundt omkring i dem.
2: Men det er jo også noe med det å bare ha noen som er der, altså, som du kan gå og snakke til.
1: Ja, eller bare se på, ja.
2: Der er du liksom, du gjør jobben din, det er masse andre trær rundt deg, det plager ikke deg.
1: Nei.
2: Tvert imot, det styrker deg.
1: Yes. Jeg var redd da jeg skrev det ned dette her. Ja. Og da var jeg redd for at du skulle le av meg, men du tar det sånn på alvor, og ja. Det ble rørt av.
2: Ja, så bra. Det, nei, jeg må jo si fra når du et geni.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Jo, ljuge.
1: Ja. Det bedre enn veldig mange andre forbilder.
2: Ja. Hvis man Andrew først Tate. Ja. Bedre med tre.
1: Mm. Ja, jeg vil si det. Du, ja, og jeg skal vise deg treet mitt etterpå.
2: Ja, gjør det. Ja. Jeg hadde blitt skuffet hvis jeg kom frem til tre og sier dette er ikke mitt forbilde, og så bare liksom det koster.
1: Jeg er litt glad, fordi det skal ikke være ditt. Du har ditt eget.
2: Skal jeg få mitt eget, men skal jeg også ha et tre? Eller kan jeg finne hva kunne også vært et forbilde? Sola er det jo mange som har likt da. Men den kan du liksom ikke se rett mot, og jeg vil se på forbildet mitt.
1: Mm, det er det.
2: Månen er fin, synes jeg. For den dukker liksom opp. Nei, jeg tror jeg skal tenke litt mer på dette.
1: Jeg mener jo at tre er fasiten, for det er så mange av dem, og det er så mange unike, og ja. Det er mange som man kan finne.
2: Unike, var det du sa, eller unike?
1: Nei, jeg stotret fram
2: ja.
1: Unike.
2: Ok. Ja, nei, helt enig, og det er symbolisk veldig fint med å være en av flokken som bare bidrar til at man sammen blir en skog, og ikke se skogen for bare trær.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Så, hva betyr det? Ikke se skogen.
2: Det betyr å bli for nærsynt på en måte, at du ikke ser det store bildet.
1: Men det er det jeg vil på en måte. Du skal se den for bare trær.
2: Ja, men da kan du snu på det. Noen ganger, se skogen for bare trær.
1: Ja, ja.
2: Ja. Se skogens trær.
1: Ja.
2: Se skogen og trærne som utgjør den. P3.

0: Steinar,
1: ja.
0: Innenfor design så har telefonkiosken høy status. Eller en høy stjerne, som også noen sier.
1: Ja, det, og det skjønner jeg, den er jo estetisk vakker.
0: Ja, og det er liksom litt bilde på funksjonalisme. Og jeg husker jeg skrev et lite foredrag om Bauhaus på videregående.
1: Ja.
0: På videregående? Ja. Ikke på fritiden, du smilte som om du har skrytet det, men det ikke denne.
1: Nei.
0: Å, nære venner.
1: Ok. Jeg synes det var veldig vakkert.
0: Ja, veldig flott. Nei, det var telefonkiosken.
1: Man har Bauhaus igjen, det var...
0: Ja, det er den tysk retning, funksjonalisme, liksom, ja. Det er en font også, sånn. Stammer derfra. Men
1: så for meg at dette var foredraget ditt.
0: Ja. Ja. Jeg husker jeg var på en restaurant en gang med en kokk som skulle heve seg over maten han selv lagde. Det kledde ikke konseptet. Altså jeg bare smelt noe sånn, bare
1: noe drit,
0: ja, pastet masse sånn der, bare noen agurk der. Jeg kan ikke nok navn. Samme det. I hvert fall telefonkiosken, veldig stas. Så når liksom funksjonen til telefonkiosken forsvant fordi folk hadde mobiltelefoner, må jeg si hva telefonkiosk er, eller? Det kan godt hende, Heming gutter 12.
1: Nei.
0: Heming gutter 12 vet ikke hva telefonkiosk er.
1: Det tror jeg de vet.
0: Man hadde ikke mobiltelefoner, så hvis du skulle ringe noen mens du gikk rundt på gata, måtte du gå inn i en rød telefonkiosk, legge på en mynt og ringe noen. Har du brukt telefonkiosk i ditt liv?
1: Jeg har aldri brukt det.
0: Det tror jeg ikke heller har. Uansett, de står jo fremdeles rundt fordi de er pene, så er det litt her og der, men de brukes i noen bokbytteopplegg, som er litt sånn, ok, greit, jeg hadde ikke trengt en telefonkiosk, men flott gjenbruk av oppfinnelsen. Men jeg mener jeg har en idé for hvordan telefonkiosken igjen kan bli en faktisk integrert del av vår teknologiske hverdag, og hvor den trengs. Vil du høre hva det er?
1: Ja.
0: Ok. Nei, det er fordi, jeg synes bare det er fascinerende, sånn video om liksom at hvor mye penger Mark Zuckerberg har brukt på dette VR-opplegget sitt. Han har brukt, altså det er snakk om, nå finner jeg på tall, men la oss si 300 milliarder på VR-opplevelse. Mhm.
1: Og det betyr,
0: meta-greien og metaverse og sånn. Mm. Og det betyr at han har testet den teknologien og blitt så liksom forført av den, nemlig hatt på seg et VR-headset og da snakket med noen andre som også har på VR-headset, og at det virkelig føles ut som at man er i samme rom. Det er helt magisk, ikke sant?
1: Men har han opplevd noe annet enn oss? Fordi vi har da virkelig opplevd VR vi også?
0: Nei, det er det jeg lurer på om vi ikke helt har.
1: Okay.
0: At det er noe liksom, litt den helt nyeste teknologien, og det å snakke med et annet person, og ikke bare spille lightsaber, men at du liksom faktisk, det er noe med at følelsen av å faktisk være med et annet menneske, at det skaper en mer emosjonell connection som tilsvarer den å faktisk møte noen, da.
1: Okay.
0: Mer enn bare å snakke på telefon eller FaceTime.
1: Mm.
0: Så dette er jo åpenbart en sterk nok opplevelse til at tech-folk har lagt milliarder på milliarder på milliarder inn i det, men det fenger ikke folk, fordi folk vil ikke kjøpe så dyre headset, og man ser rar ut å ha det på huet, og det bare terskelen er for høy til å ha et sånt headset selv.
1: Nå slo du meg hvor bra PR det var med denne kvinnen som følte seg voldtatt i VR.
0: Ja, faktisk. Så ekte er det.
1: Ja, så ekte er det. Kanskje det var PR.
0: Tenk deg da en klem.
1: Ja, nettopp.
0: Fra en du vil klemme.
1: Ja.
0: Når du sier det.
1: Ja,
0: det var fanta. Hun ble antastet av 7 stykker inne i Metaverse,
1: yes,
0: og ville anmelde og sånn. Og naturlig innvending, der kan du ikke bare ta av deg headsetet.
1: Mhm.
0: Jo, men jeg har betalt 5000 kroner for dette.
1: Ja.
0: Nei, men ja, det er faen meg godt poeng. Det er kjempebra reklame.
1: Mm.
0: Akkurat sånn de ulovlige Nike-skoene løper så fort, liksom.
1: Ja,
0: det er så ekte følelse, liksom.
1: Ja.
0: Verre enn å bli gruppevoldtatt IRL, sier jeg.
1: Ja.
0: Så, ok, nei, men poenget mitt er at jeg tror faktisk at sånn VR, å ha en sånn VR-telefonkiosk, at vi kan avtale og prate slik på VR, la oss si du bor i Bergen og jeg bor i Oslo,
1: mm-hmm,
0: så sier vi, vet du hva, fuck it, vi bare snakkes klokka 7. Så går jeg inn i telefonkiosken på Bislett eller noe sånt, og der er det VR-headset. Jeg legger på litt penger, og du gjør det samme på den blå stenen eller whatever i Bergen. Og så kan vi ha litt VR-samtale, deg og meg.
1: Men, ja.
0: Er ikke det all right?
1: Jo, det er all right.
0: Jeg mener, jeg har gjennomfunnet en bruk for telefonkiosken her.
1: Ja, men jeg føler at det finnes andre måter å bruke det på som er bedre.
0: Apple Vision Pro koster 50 000 kroner eller noe sånt. Det er, det er ingen som kjøper det. Du kan ikke ha det selv.
1: Nei.
0: Som du kan bruke det en gang iblant.
1: Ja, nettopp.
0: Er det ikke da mye mer naturlig å bare en gang iblant?
1: Like måten du tenker på, men samtidig så føler jeg at VR, litt av opplevelsen, er den at du skal kunne bevege deg litt. Og du får jo ikke trangere rom.
0: Lag en litt større telefonkiosk da.
1: Ja, ja.
0: Men at du har litt samme funksjon, det kunne ligne kanskje mer på de blå toalettene rundt omkring i parkene.
1: Yes, de liker.
0: Ikke sant? Hvis du fjerner toalettdelen av dem,
1: ja,
0: og erstatter med VR.
1: Eller beholde.
0: Eller beholde. Ja, ja, fordi du har på deg VR, så folk kan jo gå på do ved siden. Ser jo ingenting. Ja, flerbruk. Det er smart.
1: Ja.
0: Poenget mitt er liksom å ha en sånn drop-in station for VR litt rundt omkring i byen. Da føler jeg at teknologien på en måte hadde, da hadde jeg ønsket teknologien velkommen.
1: Ja. Og jeg synes ikke det jåleri heller når de står, når noen har beholdt disse telefonkioskene, fordi jeg synes de er objektivt sett ganske pene, altså.
0: Jo da, men det handler jo liksom
1: røde, om... Røde, ja. De minner meg om sånn, de har samme effekt på meg som brandbil.
0: Brandbilen, taxin i London.
1: Nei, den blir provosert da.
0: Faktisk. Fordi den ofte er i farger.
1: Den for det jålet da. Jeg føler jeg de holder tilbake, et eller annet sånn nostalgi der som jeg ikke liker.
0: Ja, latsom da, tenker du. Det er ikke, det er ikke sånn bil ser ut lenger. Nei. Aldri vært i London.
1: Jo, har ikke du vært i London?
0: Nei, nei, 6 ganger i New York, 0 ganger i London.
1: Kjære venn.
0: Ja, det har bare aldri skjedd.
1: Har jeg vært i London?
0: Nei.
1: Kanskje ikke jeg har vært i London. Jo, jeg har vært i London.
0: Jeg tør ikke, fordi hvis jeg misliker det, så er jeg visst nok lei av livet.
1: Ja, ok. For det er livets by eller noe sånt. Ja. Ja,
0: den som er lei av London er lei av livet.
1: Oi,

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: både Erlend og Steinar.
1: Jeg så denne debatten.
2: Om kristendom og sosialisme. Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug har lest Bibelen.
1: Som er et par.
2: De er et kjærestepar. Og de har lest Bibelen og kommet frem til at Jesus var sosialist, tror jeg. Jeg har ikke helt fått til det.
1: Ja, nei, de er veldig opptatt av at man skal være litt forsiktig med det å knytte han til
2: bra.
1: Partier.
2: Bra du poengterte.
1: Ja. Men at han i bunn og grunn er sosialist.
2: Men, og at liksom et parti som KrF, at de bryr seg, det er veldig mye fokus på fattigdom i Bibelen og sånt.
1: Ja, veldig lite i partiprogrammet til KrF.
2: Ja.
1: Så det er en slags ulogikk i det da.
2: Mm.
1: Og de gjør gode figurer i den debatten, synes jeg. Men jeg begynte å tenke på den Jesus.
2: Sier det litt om hvor lite folk har lest Bibelen, at det på en måte er en nyhet at noen har lest den?
1: Ja. Og det, jeg kan veldig lite om Jesus.
2: Ja, det,
1: jeg må ærlig innrømme det. Jeg har ikke lest boka.
2: Nei.
1: Men jeg, og derfor gjør jeg litt research.
2: Du tør ikke å be til Gud fordi du har ikke lest boka. Du synes det er litt flaut. Og hevner til han. Faen, jeg må lese Bibelen, men jeg har så mange ting jeg har lyst til å spørre Gud om. Ja, faen, jeg har ikke lest den boka enda.
1: Nei, men det går an å gjøre litt research uten å lese mursteinen.
2: Ja.
1: Det var det jeg gjorde. Googlet Jesus.
2: Mm-hmm.
1: Og så begynte jeg å tenke sånn...
2: Ja, vi... Googlet Jesus? Du søkte rett og slett Jesus på Google? Jesus Kristus, eller jeg bare Jesus?
1: Jesus Kristus.
2: Og that's it?
1: Ja.
2: Og så trykker på Wikipedia-linken, liksom. Ja, det er bra.
1: Ja, men også derfra så gikk jeg mer spesifikt i verks.
2: Ja, jeg synes det er jævla bra.
1: Og jeg...
2: Det ble interessant å se på Google Trends når liksom googling av Jesus øpper seg. Det er jo rundt påsketippe.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Hvem var denne karen?
1: Tenker du noen ganger at du har feil... Nei, altså, ikke feil. At du har pinlig søkehistorikk i Googlen din?
2: Nei. Gjør du?
1: Ja, jeg kan bli litt selvbevist på det, når rullgardinen popper ned og...
2: Hvis jeg googler noe flaut, så tror jeg åpner sånn inkognito.
1: Ja, det har ikke jeg...
2: Nei.
1: Det ligger ikke i fingrene mine.
2: Nei, det gjør ikke det. Kontrollskift 1. Eller kommandskift 1.
1: Pervo.
2: Ja, pornomodus.
1: Ja. Nei, jeg gikk mer spesifikt til verks, og jeg begynte å tenke, har vi noe vi kan lære av denne Jesus? som vi enda ikke har lært.
2: Åja, sånn ja.
1: Fordi... Det har seg sånn at man tror at Jesus døde da han var rundt 32-33.
2: Mm. Faen, det er det du er nå?
1: Ja.
2: Tenk deg det, at Jesus som alt dette handlet om, det var liksom på din alder.
1: Ja, så mye han utrettet.
2: Ja, og ting skjedde liksom, han har vært helt legende.
1: Helt legende, og det er nettopp det.
2: Mm. Ja, hvor mye kunne han egentlig? Og i det samfunnet han levde i, hvor mye hadde han lest om ting liksom?
1: Ingenting, han var snekker. Nei. Han var snekker.
2: Ja,
1: kunne ikke dritt, han. Jo, han kunne jo faget snekkeri, og så hadde han hadde jo retorikken på plass, helt åpenbart. Han predikerte. Og...
2: Mm, mm.
1: Nei, men så står det der, dette visste ikke jeg, jeg trodde han var aktiv og var et sånt talent, rett og slett. Altså i 16-17 års, 18 års alderen.
2: Ja.
1: Så bare slår han inn døren og kommer inn der og er talefører. Men det er en lomme på 3-4 år. Før det så er han helt anonym. Det er 3-4 år hvor han bare briljerer og gjør veldig mye ut av seg, da, rett og slett.
2: Ja, akkurat som Jamie Vardy.
1: Ja, yes.
2: Mm.
1: Og da tenkte jeg at det er noe å strekke seg etter.
2: Ja.
1: Fordi i dagens samfunn så er det veldig sånn at altså, vi vil jo veldig gjerne det vi holder på med.
2: Mm.
1: Så vi allerede i 17-års alderen,
2: vi visste.
1: Vi begynner å, vi strekker oss etter, og vi prøver å komme oss inn i de lukkede kretser, og skjønner du?
2: Ja.
1: Vi har lyst til å være en del av miljøet, humormiljøet, ikke sant?
2: Ja.
1: Men å holde tilbake, som Jesus gjorde, at det kanskje, og særlig nå når folk stikker hudene sine frem på sosiale medier og sånn, hold tilbake, og så vil det smelle altså, noe så jævlig mye mer når du kommer som et talent.
2: Ja.
1: Hold på talentet ditt.
2: Jeg er 40, jeg har vært flinkest hele veien.
1: Ja. At det er muligheter her.
2: Ja, det har vært litt deilig også egentlig. Fordi det er liksom, ok, greit. Jeg merkte det
1: bare som han, Isak Dreyer da, som plutselig dukket opp i dette NRK-programmet.
2: Mm. Hva gjør du nå? Hva er det livet?
1: Jeg lettet ordet. Jeg tror folk hadde en følelse av at han hadde holdt litt tilbake på et vis. Så var det litt tilfeldig at han plutselig dukket opp, og det er folk veldig på tilbudssiden da.
2: Ja, sånn her, men dette gjelder jo mange ting også. Altså det føler jeg litt overførbart i fotball nå, for det er veldig mye sånn hvor tidlig man skal sende folk inn, sende ungene inn i systemer hvor det liksom er talentet som avgjør, og sånne spesiallag, og sendes til Europa for å spille mot Barcelona og sånn. Og så er det jo snakk om at du mister mange på veien da, for det slutter å være moro veldig tidlig. Men så er det jo også at du får jo en annen type underholdere hvis folk hadde holdt mer igjen. Mm. For eksempel Monty Python møttes jo på universitetet, mm. så du fikk liksom rett og slett folk som kanskje hadde litt mer å tulle og tøyse om, mm. fordi de studerte litt ting, og det var liksom en annen type miljø, mens nå med Westerdals og folkehøyskoler og sånn, så blir folk så tidlig spesialisert mot yes. moroheten.
1: Og sosiale medier, du er 14 år gammel og lager morsomme karakterer, ikke sant?
2: Ja, ja. Men, så, hva skal du, men du har bare gjort det. Så hva skal din neste karakter være?
1: Hva skal det være?
2: Hva skal det være?
1: Hva skal det være? Ja. Så vi kan strekke oss etter, og mm. vi må se til Jesus.
2: Ja. Er det litt som også med treet? Treet er jo veldig lite først, og bare rolig, rolig, rolig blir større.
1: Det spirer, ja, og plutselig så er det svært, ja.
2: Ja, plutselig. En dag så er det bare sånn, her er jeg. Jeg har ikke sagt noen ting.
1: Nei.
2: Bare lar folk komme til det. Trærne kommer, løper ikke rundt og Nei. Oppsøker oss. Nei. Vi må finne dem. Vær et tretalent. La folk finne deg. Ja. Ikke push så jævlig på folk. Algoritmene viser vei. Ta det med ro.
0: Dette er P3.

0: fra podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Hva det flaueste å kunne drite mye om?
2: Det flaueste å kunne drite mye om, innsender har jo nevnt pornoskuespillerinner.
1: Ja, ja. Men jeg, altså,
2: det er bra å bare nevne det, for det er det første man tenker.
1: Det som gjør det vanskelig er jo egentlig at all kunnskap er litt kult når det er mye av det.
2: Ja.
1: Det, jeg synes pornoskuespiller også er litt, for da har du på en måte ikke det forholdet til porno da.
2: Nei, det er mer faglig,
1: ja. Mer faglig,
2: så. Ja, hvis noen liksom på løpende bånd kan nevne de største legendene fra 70-tallet og sånn, så er det sånn, oi shit, du er liksom, du kan, kan dette.
1: Ja.
2: Det måtte vært liksom...
1: Men vet du hva, når du sier det, faktisk, jeg lurer på om jeg synes det er det minst kule.
2: Kanskje det er hvor...
1: 70-tallet, heltene fra 70-tallet, okay, det er noe sånn nostalgisk trist over.
2: Ja, sånn generelt om musikk og sånn.
1: Ja.
2: Det sier du bare fordi det er liksom vår foreldregenerasjon sin barndom,
1: ja, ja.
2: At det føles...
1: Ja. Ja.
2: Nei, jeg tror kanskje hvordan man søker NAV-penger, kanskje?
1: Nei, det synes jeg er kult igjen.
2: Ja.
1: For da har du liksom, du trenger pengene, og du kan systemet, du har lært deg systemet.
2: Ja, ikke sant?
1: Føler deg, det å stå på utsiden og klage og ikke få det til, og sånt, sånn som vi holder på, det synes jeg er mindre kult. Nå satt jeg virkelig inn i hvordan de søker
2: oss. Ja, egentlig, jeg prøvde meg bare frem. Ja, det er selvfølgelig noen som nailer NAV og bare sånn, kan det systemet.
1: Ja. Ikke sant, å kunne bil er kjempe kult.
2: Det er kult, det er jo ingenting som er ordentlig. Jo, vet du hva, jeg syns litt. Det er nok noen grener innenfor dataspill og liksom, det er noen å fordype seg alt for mye inn i noe sånn.
1: Veldig spesifikt.
2: Ja, litt sånn barnlig, sånn der å kunne alt om Pokémon for eksempel, og de nye figurerne og sånn.
1: Ja, det er litt kult,
2: ja, det er litt,
1: ja.
2: Litt kult. Ja, jeg tror kanskje det er i landskapet mindre kult altså.
1: Ja.
2: Ja, jeg merker også at...
1: Jo, faktisk, når du sier... Jeg spurte Rikke om dette.
2: Mm.
1: Hun sa faktisk Pokémon.
2: Ja.
1: Men samtidig, hun er jo bare så, hun er manisk opptatt av Harry Potter. Jeg synes det er gøy å på en måte da nevne Pokémon. Hun går på quiz, Harry Potter-quiz. En gang i måten.
2: Er det sant, ja? Men nei, jeg har så lite lyst til å svare, fordi jeg er redd for at noen skal kunne veldig mye om den tingen vi ender opp med. Skal jeg helt ærlig?
1: Ja.
2: Synes ikke det var hyggelig? Trekker tilbake både NAV og Pokémon egentlig. Så fett det, bare ha fin noe du liker og sett deg inn i det, kjempebra uansett hva det er.
1: Ja.

0: Erlend,
1: ja.
0: Hvis alle mennesker i hele verden hadde skrevet ned sitt største problem på en lapp, og alle lappene ble samlet i en hatt, ville dere valgt å trekke en tilfeldig lapp fra hatten, eller beholde deres egen?
1: Beholde min egne. Er du gæren? Altså, det spør seg litt hva slags ting folk hadde skrevet. Ok, vent da, det er litt interessant, fordi hvis du hadde gitt noen i Kenya denne oppgaven, så er det ikke sikkert de hadde svart det er mangel på helsevesen. Men jeg tror ganske mange hadde svart mangel på medisiner og
0: ja,
1: sånn.
0: Ja, mat, ja, jeg er sulten.
1: Rent vann, ja.
0: Ja. Ja. Men tenkte i Norge da?
1: Det jeg tenkte nå er litt sånn, hva er verst? Er det å være sulten, eller er det mine problemer? Det er nok å være sulten. Men samtidig, sånn, jeg også er jo sulten mye i løpet av en dag.
0: Ja, det er de som argumenterer for at...
1: Jeg er lykkeligere der nede. Mm. Men det er det å være sulten hele tiden. Å være nervøs for dem. Men å være litt sulten hele tiden, men så lenge du finner ny mat og du vet du gjør det, det er når du ikke vet om den maten kommer.
0: Mm.
1: Nei, men det går ut over alt annet.
0: Ja, det gjør
1: det. Jeg har sett de der på Alone.
0: Sult er grusomt. Ja. Gøy at vi konkluderer med det.
1: Ja, men arbeidspresset er så grusomt. Litt av begge deler. Ja, nei, jeg tror nok jeg hadde beholdt mine egne problemer. Jeg vet ikke hva det er engang.
0: Også i Norge? Eller ta i første, si bydelen du bor i.
1: Mm. Nordre Aker. Ja, da tror jeg faen meg jeg hadde byttet. Formueskatt.
0: Ja, faktisk.
1: Nei, men det er egentlig en sånn fin ting å tenke på, at jeg hadde absolutt beholdt mine egne problemer. Mm. Det synes jeg man skal tenke litt over, og kanskje være litt takknemlig. Mm. Jeg antar at du har samme svar.
0: Ja, jeg kom ikke på et problem engang.
1: Nei, at den katten er litt avvisende noen ganger i bakhånd. Ja. Tror du folk tenker, ah, så deilig å høre noen uten problemer, eller tenker de, fy faen ass, bortskjemte fjols?
0: Bortskjemte fjols.
1: Ok.
0: Men jeg mener fortsatt at stemmen min har vært...
1: at du har en viktig stemme.
0: ikke så viktig.
1: Ja.
0: Ikke så viktig.
1: Hva med
0: men at det skal være rom for den.
1: Ja.
0: Det mener jeg.
1: Er det din kronikk i NRK Ytring? Hva med psykisk friske?
0: Ja, det var det en liten periode faktisk. Ja. Når det sto på det som verst. Yeah.

0: Erlend,
1: ja.
0: Jeg lurer på om dere kan kjenne dere igjen i følgende dilemma.
1: Mm.
0: Jeg er en person som misliker folk som er stolte av seg selv.
1: Ufta.
0: Som er stolte av seg selv, og som derfor også oppsøker rampelyset.
1: Mm. Det er kjipt å sende til oss.
0: Ja, det kan du si.
1: Slapp av litt da.
0: Det kan være pretensiøse kunstnere, eller pene folk, som vet at de er pene.
1: Ja, folk som setter seg på første rad på stand og bare sånn, nei, skal du snakke med meg?
0: Samtidig så har jeg alltid følt et sånt voldsomt sug mot det å bli offentlig kjent for å være nettopp ydmyk. Det er klart det må være genuint, men det er også viktig at den bredere offentligheten kjøper det.
1: Mhm.
0: Spørsmålet er om det, i første gang, går det an, eller er det motsetninger? Altså?
1: Jeg skal bare innrømme at jeg har hatt en fantasi om noe som jeg liksom er litt kjent. Jeg har hatt en fantasi om å avverge terrorangrep, maskert,
0: yes.
1: Skjult, at det skal bli spekulasjoner. Det er en sånn der blurry overvåkningstype om, shit, flykick mot terroristen der, shit. Og så skal det komme frem at det er meg, men jeg vil liksom ikke ha noe med det å gjøre, for det er jo ikke at jeg skal fortsette å tulle og tøyse som før, selv om jeg har vært en helt sånn ting.
0: Ja. Dette har du snakket om før, og da nevnte du noe sånt om at du skulle lyve om at det var.
1: Ja, stemmer. Ja. At jeg lyver om at det ikke er meg, men ja. Så kommer det frem. Ah. Ja.
0: Mm. Hvem er...
1: Har ikke du noe sånt?
0: Jo, ja, jo, okay. Kjenner meg igjen. Ja. Kjenner meg igjen.
1: Mm. Jeg så en gang en tweet, for det var en litt sånn konservativ amerikansk dame kanskje, men hun skrev sånn, for det er så mye hate på menn og sånn, men en ting hun dro frem som en veldig sånn positiv ting med menn, som hun bare, litt sånn som at damer plutselig fant ut hvor ofte menn tenker på romerike, så hadde hun bare plutselig funnet ut at alle menn har fantasier der de offrer seg.
0: Ja.
1: Det er bare riktig.
0: Mm.
1: Hvor man offrer egentlig sitt eget liv for at noen skal overleve. Mm. At det bare er sånn grunnfantasi for alle menn.
0: Mm.
1: Og til dere menn som aldri har tenkt det, ja, dere er da i mindretall, tror jeg, rett og slett. Skal vi ta en poll på, nå er det bare menn som får lov til å svare.
0: Ja. Jeg tror jeg er tett opp mot 100%.
1: Ja, men da, vi tester hver helt ærlig, bare menn som svarer. Har du noen gang fantasert om å offre deg for noen andre?
0: Går det an å gjøre en duo, en slags med dame nå?
1: Nei, vi må ta det neste episode, tror jeg.
0: Ja,
1: for da kan vi, da sammenligner vi der. Så nå tar vi den i neste episode. I dag er det denne episoden bare menn. Har du noen gang fantasert om at du offrer deg for noen andre?
0: Så er det viktig at de som, for det er jo skam involvert plutselig, at du ikke kjenner deg igjen i det.
1: Det er ikke noe, vi får ikke spor av de. Ja, det er helt anonymt.
0: Hvem er det du tenker på da, som på en måte er nærmest den posisjonen? Altså som er kjent liksom i kraft av å være ydmyk?
1: Jeg tenker faktisk litt på Mimir Kristiansson.
0: Wow.
1: Jo, jeg gjør litt det.
0: Han stikker huet frem.
1: Han gjør jo det. Men, men han er alltid sånn, jeg kan ta feil. Liksom. Han,
0: ja, jo,
1: han spiller veldig på.
0: Der er en god.
1: Nei, i kraft av å være ydmyk. Det må nesten være noen som...
0: Bare han nevnte i forrige debatt. Det er sikkert en blindzone jeg har. Bare den setningen synes jeg var veldig frisk i debatten.
1: Ja, det er veldig lurt, vet du.
0: Det er veldig lurt.
1: Bare være helt åpen, tenke om andre hadde begynt å gjøre sånn. Det var interessant å se om flere bare begynte å ta etter ham. Men...
0: Jeg tenkte på Ronny Bredo også. Han er jo kjent i kraft av radiotalentet sitt.
1: Ja.
0: Men det er nesten så ydmykheten har fått større plass.
1: Ja, men er det ikke naturlig å ta noen som på en måte bare er så flinke et eller annet, og så vil de på en måte ikke ha så mye med...
0: Jo.
1: Men at jeg bare er så god i fotball, liksom.
0: Jo.
1: Men jeg trenger ikke så mye oppmerksomhet.
0: Min fetter.
1: Din fetter, ja.
0: Skuespilletalentet.
1: Ja, ja. Espen Klaumann Høyner.
0: Ja, trakk seg tilbake, for han synes skuespillerfaget var kjempeinteressant. Mm. Så han ville forske i det, og ta master i skuespill,
1: ja.
0: Og gjøre mye sånne obskure, rare teateroppsetninger.
1: Ja, hører han på podcasten? Sier,
0: det vet jeg ikke.
1: Nei, fordi nå tror jeg at jeg har svaret på hva jeg synes er teitest og kunne veldig mye om.
0: Slutt da.
1: Neida.
0: Det er dritfett, fordi han sier jo rett og slett nei til de store spillefilmene, ikke sant?
1: Ja. Jeg skal lese om skuespill.
0: Ja.
1: Den dagen.
0: Det er det større respekt av det.
1: Ja. Nei, altså kjent for å være ydmyk. Er kongen ydmyk da? Det er ikke kjent for, nei, men først og fremst kjent for å være konge.
0: Ja, det er veldig kjent for å være konge.
1: Kjent for å være ydmyk. Da må du jo på en eller annen måte ha fått rampelyset på deg, og så avvist det litt da.
0: Ja.
1: Kanskje Amalie Snøløs?
0: Hvem er det en?
1: Hun var nettopp. Hun var på Farmen, var liksom megakjendis, og så sluttet hun med det.
0: Ja.
1: Jeg håper det var frivillig. Jeg fikk inntrykk at hun frivillig trakk seg litt tilbake.
0: Mm.
1: Det er noen som har gjort det voe. Hun har trukket seg frivillig litt tilbake, og så rolig entret rampelyset.
0: Ja, gjennom Kiwi og sånn.
1: Ja, kanskje.
0: Eller mat, mat. Jeg blander kiwi og mat bare.
1: Kiwi og mat. Da har kiwi gjort jobben sin. Jeg er sulten, jeg må butikken kiwi. Ja. Nei, jeg må nesten tenke litt på den altså.
0: Ja.
1: Jeg tenker Jon Carew altså. Jeg husker jeg fortalte den om da Jon Carew var i trøbbel, og så læreren i C-klassen sa sånn, hvorfor liker vi Jon Carew nå? Etter han hatt så mye trøbbel og sånn. Han ble ydmyk.
0: Ja.
1: Han ble ydmyk, ja. Så jeg tenker Jon Carew. Det er mitt svar.
0: Ronny Bredde også er min.
1: Okay.

0: Du hører klipp fra podcasten både Erlend og Steinar.
1: Jeg bare følger opp en fra i sted, Steinar,
2: ja.
1: som jeg tok før Folkets Røst, og det var jo dette om at Neymar tatt ut i Brasils landslagstropp til VM, og at folk ble sånn helt i hundra, det hadde ikke forventet det, og bare blir helt, ja, altså, eksaltert.
2: Åh!
1: Ja, jeg lærte meg et nytt ord. Ja, det veldig gira da
2: og, Exaltert
1: da. Ja, liksom opphøyd stemning. Og så er spørsmålet, hva annet kunne skjedd som liksom plutselig blir lansert, eller noe som skjer som ville gitt oss samme følelse? Og jeg kom på da, noe du ikke forventer. Man tenker at slaget er tapt. Og jeg har da to ting right off the bat. Det ene er, vi legger ned VAR i fotball. Vi bare fjerner hele dritten, VAR-kritikerne hadde rett. Nå har vi tenkt gjennom sakene vi som var for.
2: Som hadde, du er ute etter ting som hadde skapt jubelscener i hva var det for noe?
1: Et lite gisp. Jeg slipper så mye vann i sted, jeg beklager det. Ja, jubelscener hos deg, egentlig spesifikt. Jeg kan komme et eksempel til for at du skal komme litt på banen. Det andre er at Apple sier... Vi synes folk er for mye på mobilen nå, de har blitt for store. Vi går tilbake nå til iPhone 4-modellen, at de er bare som i iPhone 4-størrelse, og det er bare en størrelse, og den er sånn.
2: Ja, så berettet, og det trenger ikke å handle om landslag engang.
1: Nei, det kan være hva som helst. Innsender har brukt noen sånne staturgreier som eksempel, at noen relanserer mitt favorittstatur.
2: Et gjennombrudd i Oslofjorden.
1: Jeg skulle til å si det, ja.
2: At en eller annen sånn tangkoloni bare eksploderer.
1: Ja, Oslofjorden er fiksa, ut og fisk.
2: Ja, det er faktisk nærmest jeg kom på jubelscener på hjemmebane. Kanskje at, fordi jeg synes Robbie Williams har tapt seg såpass kraftig de siste årene, om han kommer med et godt album igjen.
1: Ja,
2: jeg synes hans beste album er på sitt beste, så er det...
1: Men tror du det er fordi du lyttet til det albumet som barn?
2: 100%.
1: Ja, 100%. Ja, sånn er det liksom. Ja. Men har du sett den nye looken til John Travolta?
2: Nei. Operert, tipper jeg.
1: Ja, det vil jeg tro, men alle er sånn. Nei, make sense. Ja, hadde jeg ikke noen å operere meg til det, hadde jeg også gjort det.
2: Åja, så er det sånn.
1: Han kjører sånn alpelu og noen briller og ser helt rå ut. Ja, han synes det åpenbart selv også. Plutselig så løper han rundt og er sånn, se på meg. Se hva som har skjedd.
2: Ja, det liker jeg.
1: Tusen takk for i dag, Steinar.
2: Takk for i dag, Ellen.
1: Og så husk pollen. Det er da guttene. Har du fantasert om å offre ditt eget liv for noen andre? Og så i neste runde så sjekker vi med jentene.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Aksel og Markus.
1: Hjertelig god søndag til deg som hører på akkurat nå. Den siste søndagen i mai. I morgen. Er det fader med juni, Markus?
2: Ja, hvor ble dette året av, altså? Hvor ble det da?
1: Vi skulle gjennom snakket mye lenger om det. Men det er ikke det du som hører på skal få nå. Du skal få det beste fra uka som har gått med siesta.
2: Det skal du få, så vi har vært tiden av veien. Vi hadde besøk av influencer Tim Tristan.
1: Jim Tristan
2: var det, ja. Rett og slett. Han kunne minne litt om han Tim Christian, det er sikkert derfor jeg sa feil.
1: Ja.
2: Men de var ikke, hadde ikke noe med hverandre å gjøre,
1: angivelig. Du skal også få et gjenhør med at jeg lar meg hisse opp av folk som sniker på tog, og da snakker ikke, må ikke kjøpe billett, men å bølle seg fram i køen.
2: Det er de verste folka. Så skal du også få høre Daniel sin VM-låtjakt. Han driver jo og hører de forskjellige VM-låtene som har kommet ut, og gir dem en score sammen med
1: Bernard
2: i Morgenblad.
1: Riktig. Så god søndag til deg som hører på fra oss i siesta.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
0: Vi fortsetter å smalltalke, og hva det vi skal prøve å smalltalke nå?
2: Stigergutt vil at vi skal smalltalke om kattehyling utenfor soverommet på natta.
1: Mm. Kattehyling, ja. Det jo en helt forferdelig lyd.
0: Åh, det helt jævlig. Det en som er verre er kråke og måse, altså. Men kattene er slitsom.
1: Jeg synes katter som hyler 10 ganger verre enn kråke og måse. Nei. Det bare at det skjer mye sjeldent. Ja. Men da har du ikke hørt noen katter på ekte slåss eller puler utenfor vinduet ditt.
0: Jo, masse i oppvaksen, sånn.
1: Ja, så kan jeg skjønne hvordan du synes kråke er verre. Jo. For det fader meg sånn.
0: Nei, jeg synes fuglene faktisk verre. Men de holder gående lengre.
2: Men hva forskjellen for, hvordan hører seg katten ut når han høvler? Hva forskjellen på det kontra at den sint?
1: Når de høvler, så det bare sånne lyder som jeg lagde nå. Men når de sinte, så det mye mer. Det
2: jeg lurer på hva de prater om. Enn om det er bare sånn at de driver på å selge, at de står på torg, for eksempel sånn.
0: Vet hva du snakker om? At katten selger?
2: At når katten lager sånn, ja. På natta, så er det egentlig det, da katten har et grønnsaksmarked, og så står det tusenvis av katter utenfor hjemmet ditt. Og så sier egentlig katta sånn 20 kroner for agurk, 30 kroner for paprika. At det er det han sier i stedet for.
1: At når katter ligger sammen og skriker, så sier de 20 kroner for paprika.
2: Nei, ikke når de høvler. Men at de har en sånn hemmelig marked, at
0: jeg tror de forsvarer hjemme seg, ja. Okay, ja.
1: Jeg tror de er i kamp da.
2: Ok, ja, vel det.
1: Jeg er med på fantasibilder, men det må gi litt mening også.
0: Men de er jo litt dumme, som på en måte.
1: Er kattene dumme?
0: Men hunder er jo som regel

0: Nå er det tid for en ny VM-låt, Daniel. Du har jo et prosjekt nå fram mot fotball-VM, og skal vurdere de her VM-låten sammen med Bernard.
1: Ja, og jeg har laget en jingle der, for det her er blitt siste gang vi skal ha det. Vi kan kjøre jingle. Jeg har laget den.
2: Ja.
3: Daniel og Bernard. VM-låtspalte.
0: Ja. Skulle tro det var jeg som hadde laget den.
1: Er du frekk?
0: Nei, men det jo litt sånn her, en sånn...
1: Det hjemmelaget,
0: ja. Ja, hjemmelaget.
1: Men det jo ikke sprengt lyd eller noe sånne ting,
2: sier
1: du.
2: Nei, altså, jeg enig om å si det. Det jo ikke sånn... Det jo ikke...
1: Jeg sa jo vittlig, hjemmelaget sa jo...
2: Jo, men du blir jo forbannet når hun sier at jeg...
1: Den var jo ikke så gærlig, da.
0: Ikke Rolls-Royce sin jingle.
1: Rolls-Vesenen sin jingle.
2: Nei, det kunne selvfølgelig vært VM-låtspalten til Anna Folkestad.
1: Nei,
2: det kunne vært det.
1: Men det her er jo en spalte fordi at det lager så utrolig mange nye norske VM-låter nå.
2: Det finnes jo like mange VM-låter som det finnes folk.
1: Godt sagt.
2: Alle har så lenge VM-låt.
1: Og i denne spalten så sitter jeg sammen med kulturredaktør i Morgenbladet, Bernhard Ledelsen. Vi går gjennom låt for låt, og vi kan bare høre...
2: Låt for låt på fredager. Sorry.
1: Bit for bit. Ja, du knipset i gang, Anna.
2: Du er så søt.
1: Du
2: knipset i gang og satt på seg. Jeg synger to toner av nytt på nytt. Begynner å danse. Okay.
1: Ja, vi hører episode 2. Bernhard Ellefsen, forrige gang så fikk vi høre om vikingblod til Oljeberget og Petter Katastrofe. Den er ikke du så fan av, så nå skal jeg da prøve å finne ut om finnes det noe bedre alternativ innenfor de her norske VM-låtene. Jeg viser oljeberger, hele oljeberger, vi skal gjøre Amerika om til slaget på Stiklestad. Og først ut er soppskirobygget med Norge skal til VM. Hva er ditt forhold til soppskirobygget, Bernhard?
4: Det er ikke eksisterende. Russemusikk er liksom, og partymusikk er ikke mitt metier. Og det kommer vi også til å bli synlig her, tror jeg.
1: Hva betyr metier?
4: Er ikke min greie.
1: Da setter jeg gang soppskirobygget med Norge skal til VM.

0: I etterhånd, da. Ja. Det, Norge skal til VM, og den gjengen her, de jævlig sinna for det. Det det mest påfallende her. Og, det, og hvorfor?
1: Hvorfor er de så sinna?
2: Jeg tror de ganske forbannet fordi at det så dyrt å reise til VM i Amerika.
0: Ah, det for så vidt et godt poeng, da. Dette jo fascinerende stykke musikk, da, i den grad det det. Det jo fire linjer her i teksten som kan karakteriseres som liksom noe annet enn at du bare roper den samme setningen om og om igjen.

0: er NRK Nyheter, klokka 12. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret for Israels utvidede militære operasjon inne i Libanon. Det israelske militæret har tatt kontroll over enda mer av nabolandet, til tross for våpenhvileavtalen for 6 uker siden. Eide mener staten Libanon rammet av en konflikt mellom to andre parter.
1: Det har vært en våpenhvile, og den teoretisk fortsatt på plass, selv om det ikke så lett å få det til å se ut som en våpenhvile. Men vi skal huske på at den avtalen jo mellom Libanons regjering og Israel. Og det jo ingen krig mellom Libanons regjering og Israel. Det jo Hezbollah som motparten til Israel i denne krigen. Men det skjer altså på libanesernes jord, og dette jo for det første en forferdelig humanitær situasjon. Det jo ren ødeleggelse av infrastruktur, hus, veier, skoler, til og med gravlunder. Altså alt rives opp med jorda. Og det gjør også arbeidet til den sittende libanesiske regjeringen veldig vanskelig, for de ønsker jo å ha full kontroll i Libanon, også å få Hezbollah til å avvepne og eventuelt bli en vanlig politisk kraft og ikke lenger en militær kraft, men det arbeidet blir bare vanskeligere med den måten Israel nå oppfører seg på.
0: I Australia en mann i 60-åra sikta for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man og elske den man vil. Det ekstra viktig for skolene å vise at alle hører til, mener barneombud Mina Gerhardsen. Leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, glad for oppfordringen.
2: Altså, en av hovedoppgavene til skolene jo nettopp å skape et trygt læringsmiljø der folk kan utvikle seg, de kan lære og de kan være seg selv trygt. Og da det å bruke og heise Pride-flagget en god anledning til å vise nettopp det.
0: Ukraina har angrepet og skadet et oljeraffineri i Russland med droner. Ifølge det ukrainske militæret oppstod en kraftig brann ved anlegget. Guvernøren i Volgograd-fylket i Russland sier sivile mål truffet av droner, ifølge Reuters. Den norske landslagsspilleren i fotball Tuva Hansen har skadet korsbåndet. West Ham-spilleren kan ikke være med når Norge spiller sine siste VM-kvalifiseringskamper. Også Ada Hegerberg og Frida Månum har meldt forfall med mindre skader, sier Norges fotballforbund. Norge møter Tyskland fredag 5. juni og Østerrike tirsdag 9. juni. Og en mann i 30-åra ble skadet i en luftsportsulykke på Voss i Vestland i dag. Landinga med en paraglider eller speedglider ved kulturhuset på Voss var noe hard, sier politiet, men mindre alvorlig enn først frykta. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Lights, mikrofon, action, her Filmpolitiet! Nicolas Cage klar som superdetektiv i serien Spider-Noir på Prime Video.
4: Og Renate Reinsve med i en ny skrekkfilm, Backrooms, på kino.

0: Velkommen til Filmpolitiet, hvor vi byr på 2 timer med filmer og serier. Og i studio sitter Sigurd Vik.
1: Og Ingvild Dybfestdal.
0: Og en av mine helter, jeg må bare erkjenne det, Nicolas Cage, han klar denne uka med sin første hovedrolle i en tv-serie. Superhelt-serien Spider-Noir ute på Prime Video, og jeg skal anmelde den i dag. Jeg har også en annen serierelatert liten strømmetips. Jack Ryan, spilt av blant annet Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck og John Krasinski i serieform. Han tilbake på film, og det blir et lite strømmetips der. Og så har du vært på kino, Ingvild.
1: Det har jeg, fordi en 20-årig YouTuber har fått leke seg med 2 Oscar-nominerte skuespillere og en viral skrekkmyte. Og hvordan kinofilmen Backrooms blitt, det skal jeg fortelle dere. I tillegg har jeg dykket ned i det utvidede Yellowstone-universet, og da kan det hende det kommer et lite tips om Dutton Ranch.
0: Og så blir det selvfølgelig masse god P3-musikk. Den neste timen blir det blant annet Stig Brenner, Ole Edvard Antonsen, Harry Styles, Marcus og Martinus og Synnevo. Men først, det her Annika med Livsforlatt.

0: Annika med livsforlatt I filmpolitiet. Renate Reinsve meget aktuell om dagen. I forrige uke så vant filmen Fjor, hvor hun spiller en av hovedrollene, Gullpalmen I Cannes. Og nå jeg aktuell på kino, Ingvild.
1: Ja, for hun dukker jaggu opp I en ny skrekkfilm som kommer fra en 20-årig YouTuber, nemlig Backrooms.
0: Før vi får anmeldelsen av Backrooms, skal vi alle kose oss med litt filmmusikk. Dette Post Malone og Swae Lee med Sunflower fra Spider-Man Into

0: I found something. In the store.
1: Okay. What did you find?
0: The place. I found a place.
2: Lyd fra filmen Backrooms der, aktuell på kino, hadde premiere på fredagen, og har Renate Reinsvei en av hovedrollene. Hva slags film det her, Ingvild?
3: Ja, som vi hørte, altså jeg blir jo helt creepet out bare å høre lyden, men det en skrekkfilm basert på et viralt skrekkfenomen som faktisk har opprinnelse fra 4chan, noe de kaller Backrooms, og det handler jo om da, det navnet antyder, liminal spaces på engelsk, altså overgangsrom som sterile korridorer eller venterom eller tomme butikklokaler. Og så kan du se for deg da litt sånn hvit-gule vegger med litt sånn blinkende lysstoffrør og gjerne vegg-til-vegg-tepper. Og regissør og medmanusforfatter her, Kane Parson, han 20 år, men han lagde YouTube-serien The Backrooms da han bare var 16 år. Og nå har han altså fått med seg Oscar-nominerte Chiwetel Ejiofor og Renate Reinsvei i hovedrollene, og det prestisjetunge filmselskapet A24 i ryggen på sitt aller første filmforsøk. Det rimelig imponerende bare det. Reinsvei spiller Mary Klein, som psykolog da for Chiwetel Ejiofors figur Clark. Og Clark en misfornøyd arkitekt som driver en stor møbelbutikk. Men en dag som han surmuler og surrer rundt der, så oppdager han et hemmelig rom tilknyttet av butikken, og blir sånn besatt og skal utforske det. Og på et tidspunkt så går Mary altså på leting etter Clark og snubler over samme verden. Og jeg tror altså at Backrooms kan bli generasjonssets The Blair Witch Project, fordi den her jo basert på en digital vandrehistorie, men så har den med seg innslag av funnet amatøropptak i gromsete tapeformat. Om det VHS eller ikke, det vet jeg ikke, men filmen starter inne i en sånn bakromsverden, og der ser vi biter av en mann i beskyttelsesdrakt som filmer i rom med gul tepp og gule vegger, og så rekker vi å se årstallet 1990, derav tenker jeg VHS da, og at noe lurer i gangene. Og så vender vi ut i den, skal vi kalle det vanlige verden. Og i den vanlige verden så det et veldig lite persongalleri, og det å gjøre Mary til Clarks terapeut synes jo jeg et veldig smart grep, fordi det får jo fram en god dose bakhistorie uten at det føles for tvunget. Skuespillet synes jeg skikkelig godt, lydbildet drypper av ekkelt, det hørte vi jo litt i det klippet, altså ørene mine.
2: Det var en sånn pianolyd der som bare ping, ping, ping.
3: Ja, og bildene igjen sitt eget univers, det høres jo kanskje ikke så skummelt ut, men jeg mener det kunne ikke vært eklere om vi ba KI male rom som Salvador Dali i Eventyrland, fordi Backrooms både surrealistisk og realistisk på samme tid, det minner meg om alle dårlige drømmer jeg noensinne har hatt. Og den best når den bare flyter rundt i disse bakrommene, og når du liksom holder pusten og bare venter på hva som møter oss rundt neste hjørne, eller dør, eller luke. Fordi der så viser Parsons evne til veldig stilsikker og gjennomført historiefortelling, og han kan sånn skru til den spenningen når som helst. Men så blir det litt seier jo mer den prøver å tegne og forklare hva som skjer, så der kunne det vært litt forbedringspotensialet. Men på sitt beste så det altså, vil jeg si, David Lynch-stemning av illevarslende undring. Og da mener jeg altså at en 20-årig YouTuber kan ha regissert årets ekleste film.
4: Terningkast 5.
2: Backrooms går altså på kino og verdt en tur hvis du tåler litt romskrekk. Snart så blir det Harry Styles med As It Was her på Filmpolitiet, men aller først Stig Brenner og Ole Edvard Antonsen med låta Skyt meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Harry Styles med As It Was I Filmpolitiet, hvor vi snart skal anmelde en ny serie med en skuespiller jeg svært glad I hovedrollen. Nicolas Cage, kjent blant annet for blockbustere som The Rock og Con Air på 90-tallet og en haug andre store filmer, gjør sin første hovedrolle på TV I Spider-Noir. Det vel ikke noe hemmelighet at jeg kommer til å være forutinntatt type positiv her. Ingvild, hvordan ditt forhold til Nicolas Cage?
1: Jeg like varmt som deg, men jeg synes jo han var helt fantastisk I Pig I 2021, og så var han også en av mine første møter med å trille terningkast 2 eller 3 med Ghost Rider tilbake I 2006.
0: Han har range, han har rekkevidde, Nicolas Cage. Ok, jeg skal prøve å roe meg litt ned før vi gjøver løs på anmeldelsen av Spider-Noir. I mellomtida skal du få Marcus og Martinus og Synnevo med Nonchalant. Det vel ikke det jeg akkurat.

0: Politiet anmelder TV-serie.
1: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
2: I'm glowing bright in Ophidian.
3: The universe trends to disorder.
2: Axolotl amphibian monsters on the loose!
4: Lyd fra den nye serien Spider Noir, som nå ute på Prime Video, og som jeg har sett alle episoderne av. Og det her da Nicolas Cage sin første hovedrolle på TV, hvor han spiller en Spider-Man-variant, som en pensjonert privatdetektiv som holdt det i et slags New York anno 1930-tallet, og her film noir, altså den populære Hollywood-sjangeren som hadde sin storhetstid på 40-tallet, den stilmessige ledestjerna, og du kan velge om du vil se det hele i sort-hvitt, og det ganske stemningsfullt og stilig, eller i farger på Prime Video.
5: Men Sigurd, som en som har falt litt ut av The Spider-Verse når andre falt inn, hvor mye må du kunne om dette universet for å forstå Spider-Noir?
4: Ja, det korte svaret der du trenger egentlig ingenting, for det her en krimhistorie egentlig, med litt superkrefter isped, så den en frittstående, og den foregår også såpass langt unna alt det andre at den funker. Men det her da ikke i Marvel Cinematic Universe, hvor Tom Holland spiller Spider-Man, og det kommer en ny Spider-Man-film på kino nå på sommeren. Det her i Sony sitt Spider-Verse, og nå skal vi prøve å holde, jeg tror det SSU de kaller det der, ja. Hvor du finner filmer som Venom og alt det her. Det heller ikke en forlengelse av Spider-Man Into the Spider-Verse animasjonsfilmen, hvor Nicolas Cage ga stemme til en variant av Spider-Noir-figuren ja. I 2018 i den filmen. Det her også en annen variant. Men
5: ja, har det krystallklart.
4: Ja, det, ikke sant? Det var ingen sånn, nei, men du trenger ikke å vite alt det her. Det du trenger å vite at Nicolas Cage spiller Ben Reilly, en tørst og blakk privatdetektiv, som en gang i tida var en maskert beskytter av New York, men som mistet han kona si i en tragisk ulykke hvor han ikke kunne redde, og dermed så har han trukket seg tilbake i sitt skall av selvforakt og skyldfølelse, og sitter på sitt kontor og tar på seg sånne litt sånn nedrige oppdrag med å finne ut folk som utro med hverandre og alt det der. Han snakker som en blanding av Humphrey Bogart og Snurre Sprett, med veldig sånn karikert hardkott detektiv stemme, og har da litt folk rundt seg som hjelper, blant annet en journalistvenn og en kollega på kontoret. Men så dukker det opp noen skurker som har tilknytning til den store gangsteren i New York, spilt av Brendan Gleeson. De har superkrefter, og dermed så må da Ben kanskje finne fram den der gamle spider-maska si igjen da, for å ta et oppgjør.

0: The Time of His Life I TV-rutas. Litt sånn, det god plass over 8 timer med TV-serie, og Nicolas Cage som har rekkevidde fra det maniske og det helt gale til det lune, kule, artige. Han får lov til å leke seg sånn med den rollefiguren her, at jeg som Nicolas Cage-fan sitter og koser meg. Jeg tror hvis du ikke har sansen for Nicolas Cage, så kan Spider Noir bli en stilig, men litt langdryg affære. Men hvis du digger Nicolas Cage, sånn som mange av oss gjør, jeg har en egen Nicolas Cage-filmklubb, det skal sies, så jeg kanskje ikke egentlig rett mann til jobben her, men det var noe sånn det ble.
1: Kanskje det du
0: Ja, kanskje det jeg. Så funker det, og jeg så den både med farger og I sort-hvit, og jeg tror nok jeg likte sort-hvit-versjonen best, der var det ekstra god stemning, men det finner du ut selv. Alle 8 episoderne ligger ute på Prime Video, så der det bare å sette I gang med tittinga, hvis det hørtes ut som noe som kun funker for deg.
2: Terningkast 4
0: Jonas Lov med Ja, ja, ja venter her I P3 om sånn, ja, nesten 4 minutter fordi aller først så det Zayn og Sia Dusk Till Dawn

0: Tom Grennan med Boys Don't Cry I filmpolitiet på P3. Det sånn at storfilmen Project Hail Mary nå ute til kjøp og leie på flere strømmetjenester. Det betyr at det lurt å høre hva vår kloke sjefskonstabel Birger Vestmo har å si om den filmen. Her hans anmeldelse fra da filmen hadde kinopremiere I mars.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Please state your name.
3: Ryan Grace. I spoke up from a coma. I'm several light years from my apartment, and I'm not an astronaut.
4: Jeg visste egentlig på forhånd at Project Hail Mary kom til å være god. Den nemlig regissert av Phil Lord og Christopher Miller, kjent for The Lego Movie, og basert på en roman av Andy Weir, kjent for The Martian. Den har også publikumsyndlingen Ryan Gosling, kjent blant annet for Blade Runner 2049 I hovedrollen. Så spørsmålet var bare hvor god den Svaret gledelig nok at den veldig god. Det her stjerneklart sci-fi gull, som more og røre med kvikk humor og hjertevarme relasjoner. Samtidig har filmen et futuristisk scenario som legger til rette for flere tankevekkende teorier og visuelle påfunn som fryde en science fiction elsker. Project Hail Mary har nok noen elementer som strekker den fiksjonelle troverdigheten I lengste laget, men det her likevel fenomenal underholdning basert på friske og storslåtte ideer.
5: You are the only scientist who might know what this is.
6: I'm just a teacher at Grover Cleveland Middle.
5: You have a doctorate in molecular biology. I need you to come with us.
4: Filmen starter når Ryland Grace, spilt av Ryan Gosling, våkner opp fra et koma uten å huske hverken hvem han eller hvor han Til sin store overraskelse befinner han seg I et romskip, mange lysår unna jorda. Han oppdager også at han faktisk på et oppdrag for å redde vår egen døende sol. Jevnlige tilbakeblikk forteller hvordan Eva Stratt, spilt av Sandra Hyller, rekrutterer han til Project Hail Mary for å finne ut hvordan det her kan løses. Svaret ligger kanskje I et annet solsystem, der Ryland kommer I kontakt med noen som ute I samme æren.
7: It's 11.9 light years away. The astronauts die in space.
5: It's what you Americans would call a long shot.
7: Hail Mary, I get it.
8: What on earth is gonna sign up for this?
4: Project Hail Mary såkalt hard sci-fi, akkurat som Andy Weirs første roman The Martian, som Ridley Scott filmatisert med Matt Damon I 2015. Det vil si at historiens fundament bygget på ekte fysikk, matematikk og vitenskapelige prinsipper. Filmen inneholder riktig nok og noen mer fantasifulle deler, der Rylands møte med en annen figur står sentralt. Det gir science fiction-tilnærmingen en myk og menneskelig dimensjon som står I kontrast til den harde. Ryan Gosling spiller mot et arsenal av fantastiske spesialeffekter, men så god at han uten videre selv ideen om hva Ryland står overfor. Det eneste jeg ikke kjøper helt den visuelle fremstillingen av hans I hermetegn kontakt I det ytre rom. Resultatet har absolutt en viss skjarm, nesten på et barnlig nivå, men ikke like preget av hard sci-fi som resten av filmen. Project Hail Mary uansett en umiddelbar klassiker I sin spesifikke sjanger.
9: I put the knot in astronaut. I've never done anything. I've never done a spacewalk. I can't even moonwalk.
1: Terningkast 5.
0: Og Project Hail Mary, den kan du altså leie og kjøpe hos utvalgte strømmetjenester nå, hvis det der hørtes ut som en film og kanskje se på sofaen på en søndag ettermiddag. Ganske snart så får du Bruno Mars med Locked Out of Heaven her I filmpolitiet. Frem til da så får du Hjalda med Blond.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven I Filmpolitiet med Sigurd.
1: Og Ingvild.
0: Oh, ja da! Og det jo sånn at her I Filmpolitiet så har vi lov til å spille litt film- og seriemusikk. Og det snart på tide med rykende fersk seriemusikk, eller det vil si serien ganske rykende fersk, Ingvild.
1: Stemmer, serien fersk. Jeg har valgt en låt som gjør meg glad, og som vant Grammy for beste vokalprestasjon av duo I 1987. Så ikke like frisk, men bare å glede seg.
0: Altså, alt relativt. En relativt fersk låt fra det glade 70-tall der. Snart her I Filmpolitiet, men aller først litt nyere musikk. Dette Elsie Bay, dette Don't Think I'm Dying, But...

0: Don't Think I'm Dying But med Elsie Bay I Filmpolitiet, hvor det klart for
1: Filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza!
2: Filmpolitiet på P3.
0: Og den vakre sangen betyr at vi har kommet dit I Filmpolitiet, hvor vi har plukket en låt fra en film eller en tv-serie som vi synes svinger ekstra godt, og som vi har lyst til å dele med dere. Og det her en låt som kommer fra en tv-serie som jeg vet at du ganske begeistret for, som går på Disney+, og som du allerede har gitt terningkast 5 til sesong 2 av, Ingvild.
3: Ja, strengt tatt så går jeg terningkast 5 til de 3 første episodene av del 1 av sesong 2, for det det jeg har sett. Men det en lovende start, og det her jo en frekk og såpete serie om brittisk tv-krig på 80-tallet med David Tennant og Aidan Turner I spissen.
0: Hette Rivals.
3: Den heter Rivals. Og når man skal velge en låt fra en sånn serie, så har vi jo et problem. Jeg vil kalle det et luksusproblem, fordi denne serien drypper selvsagt med pop-perle fra 80-tallet. Vi snakker masse synt, vi snakker skamløs fengende refrenger, ofte idiotiske sådan. Derfor så vet jo du, Sigurd, at jeg vurderte både Sabrinas Boys, Boys, Boys og Walk Like an Egyptian eller Manic Monday med The Bangles. Men I Rivals da, så brukes jo låtene ofte bare I et par sekunder for å sette tonen før handlingen hopper videre, så jeg gikk for en låt som faktisk får litt plass og en litt sånn tyngre mening. For I en scene I episode 4 så ser vi flere av hovedpersonene som tar viktige valg I kjærlighetslivet sitt, og da spilles denne låta, nemlig I Knew You Were Waiting, altså For Me I parentes. Og da snakker jeg selvfølgelig om en låt fra to legender på hvert sitt felt. Aner du hvem dette kan være, Sigurd?
0: Ja, men det vel fordi jeg ser på en dataskjerm hvor artistene står nå. Jeg skal ærlig innrømme, jeg har ikke denne låta sånn friskt I minne, men det George Michael og selveste Aretha Franklin som står som artister her for et samarbeid.
3: Ja, jeg hadde helt glemt det her med denne, ikke så rart kanskje, fordi låta ble jo gitt ut I januar 1987. Den kom da på Franklins 31. studioalbum, og ble hennes andre og siste nummer 1 single I USA, og hennes første og eneste I Storbritannia. Visste ikke det her heller. Men den noe uvante duoen vant jo også Grammy for beste vokalopptreden for låta, og det var Michael Jackson, som jeg liker å kalle den. Det var George Michael, som skrev låta etter å ha blitt spurt om å lage noe for Aretha Franklin noen år tidligere. Men det turte han ikke, fordi han var så stor fan, eller hun var en av hans idoler da. Men mot tampen av 80-tallet så var jo Wham I gang med å legge opp.
0: Last Christmas! Sorry, nå er det lært her.
3: Enig? Nei, men altså, jeg var jo forelsket I George Michael da jeg var liten, så dette helt på det rene. Eller helt på sin plass. Så Wham holdt avskjedskonsert I 1986, og så kom denne låta da året etter. Og sånn som den blir brukt I Rivals, så ble jeg faktisk litt rørt. Og det minnte meg på en låt jeg nesten hadde glemt, men som jo veldig fin. Så for å dele denne opplevelsen med dere, så synes jeg altså at vi skal spille I Knew

0: Du hører på Filmpolitiet på P3 med Sigurd
1: og Ingvild.
0: Og Ingvild, hva var det vi hørte her I Filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza?
1: Disse deilige tonene kom fra Aretha Franklin og George Michael, og det var I Knew You Were Waiting For Me. Og den kan du høre I den tullete deilige Rivals, sesong 2, del 1, som I disse dager rulles ut på Disney+.
2: Filmpolitiet. Filmpolitiet.
0: Chappelle Roan og The Subway venter her I Filmpolitiet på P3, men aller først det her Of Monsters and Men med Mountain Sound.

0: Chappelle Roan med The Subway I Filmpolitiet med Sigurd.
1: Og Ingvild.
0: Og snart en spion. Fordi det nærmer seg et lite strømmetips, og jeg jo glad I den sjangeren. Ingvild, hvordan det med spionsjangeren for deg for tida?
1: Fra de siste årene vil jeg si Slow Horses en god favoritt.
0: Den nok bedre enn det jeg skal strømmetips for Slow Horses, jo fantastisk. Men hvis du elsker sjangeren og har lyst på en film basert på en tv-serie, følg med videre etter rakkere og lyden av byen.
2: Kjenner lukten etter byen Jeg tror vi to får det fint Legger I parker som det syden

0: Filmpolitiet.
1: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
2: Are you kidding me?
3: It's good to see you.
2: Whatever it is, I'm not doing it.
3: I just need you to meet a guy.
2: No.
4: Lyd fra filmen Jack Ryan Ghost War som kom på strømmetjenesten Prime Video I forrige uke, og det her da en film som setter seg på slutten av fire sesonger med Jack Ryan-serien som har gått på Prime Video, og Jack Ryan jo ikke bare en person som John Krasinski har spilt I fire sesonger på TV og da den her filmen, det jo en rollefigur fra Tom Clancy's bøker som har blitt spilt av Alec Baldwin I Jakten på Rød Oktober I 1990. Harrison Ford spilte Jack Ryan I to filmer I 92 og 94 som heter Patriotenes spill og Overhengende fare. Jeg så igjen Overhengende fare her om dagen. Det var en god 90-talls, det var en veldig 90-tallsfilm, men også en god 90-tallsfilm.
5: Det den Jack Ryan jeg har sett.
4: Det den Jack Ryan mange kjenner. Så spilte Ben Affleck Jack Ryan I The Sum of All Fears I 2002. Og så spilte Chris Pine Jack Ryan I Jack Ryan Shadow Recruit I 2014. Og så har da John Krasinski spilt rollefiguren nå siden 2018. Det betyr jo at det nok Jack Ryan der ute, og kvaliteten har svingt litt, jeg må si, Chris Pine og Ben Affleck, nei, not so much for min del, men Alec Baldwin og Harrison Ford, ja. Det jo helt sånn, helt oppi der for meg på spionfilmer, spesielt Jakten på Rød Oktober, ja. Som helt nydelig med Sean Connery også da, I en ubåtkapteinens rolle, som yes, Sean Connery, I can only blame myself. Men så har jo John Krasinski løftet det her til en ganske sånn humørfylt og litt artig rollefigur og følge gjennom fire sesonger. Han jo kjent fra The Office, Krasinski. Han har et komisk talent som anselig, og her får han kombinert det med en veldig sånn lun actionrolle som mest smart og har mest muskler I hodet, hvis det gir mening, men også handlekraftig nok til å dra på oppdrag. Og filmen en litt sånn enkel variant av alt det som minste felles multiplum for Jack Ryan. Det internasjonal spionasje på vegne av CIA. Det ex-agenter som har snudd seg mot sin egen oppdragsgiver. Og vi litt sånn globetrottene rundt om I London og I Dubai og opplever flotte selskap med plutselige action-scener hvor folk legger på flukt, og det båtjakta, og det biljakta, og det eksplosjoner, og alt det der. Det ikke veldig bra. Det ikke veldig spennende. Men hvis du digger sjangeren, så det solid nok til at jeg vil ha putte inn som et strømmetips, at det går an på en søndag å gå bort til TV-en og sette på Jack Ryan Ghost War og få en dose humørfylt spionspenning av helt OK kvalitet. Og så glemmer du den etterpå. Jeg har vel allerede glemt den, tror jeg nesten. Men
5: du ramste opp veldig mye.
4: Jeg husker litt rart. Men dere vet, sånn nå livet. Man har av og til plass til en spionfilm, og da Jack Ryan Ghost War en helt grei variant på Prime Video.

0: Mr. Know It All, det var Teddy Swims I filmpolitiet med Sigurd.
1: Og Ingvild.
0: Og vi ser jo masse på TV, og det jo noe som vi selvfølgelig gjør, delvis fordi vi bare elsker det, men også for å liksom finne ut hva skitt og kanel blant strømmetjenestens mange serier. Og du har funnet en litt sånn rælat serie som du har koset deg godt med, Ingrid.
1: Jeg vil heller si at jeg har sett veldig mye skitt og funnet litt kanel.
0: Det har du gjort. Kanel snart her I Filmpolitiet, etter Lola Young med Messi.

0: Welcome to Texas, honey.
1: To beautiful, beautiful Texas.
2: You bought the Edwards Ranch.
3: It's the Dunn Ranch now.
4: You met Miss Rhea Paloma herself. She's an acquired taste.
3: Beulah Jackson of Grizzly and Gucci.
2: My ranch is 190 years old, and I've worked very hard to protect it.
5: Lyden av cowboy, nesten ranch og så videre. Hva var det her, Ingevild?
6: Dette var Dutton Ranch, som jo en avleggeserie fra Yellowstone-universet, og det jo Yellowstone, en serie jeg vet du liker, Sigurd.
5: Jeg likte den I hvert fall veldig godt I starten. Det her var jo en neon-western-serie skapt av Taylor Sheridan med Kevin Costner, kjent fra filmer som Danser med ulver og JFK, som fikk spill ranch-eier John Dutton. Litt sånn, skal vi si, Sons of Anarchy på bondegård I en stor ranch I Montana. Og så gikk det jo dessverre ikke veldig bra med den serien. Altså, sesong 5 startet litt rustent, og så bare endte den I det jeg vil si en ganske sånn nesten legendarisk klein katastrofe, hvor serien bare falt på snørra I finalen.
6: Ja, men la oss bare glemme det. Det vi kan vite at den suksessen var stor nok til at de melka det med relativt mange oppfølgere, som også forløpere. Altså 1883 kom I 2021, og så kom 1923 I 2022, og begge disse fulgte da tidligere generasjoner av Dutton slekta, og tidligere I år fikk vi også Marshall, som satt I nåtiden, som følger da den yngste av John Duttons sønner, som Kevin Costner spilte. Casey Dutton, han har jo da militærbakgrunn og dypper tåa I lensmannsvirksomhet, men for meg så den beste Yellowstone-oppfølgeren Dutton Ranch, som også en viderefortelling da etter at originalen slutta I 2024. Og her ikke Taylor Sheridan bak rattet, for han gikk jo faktisk fra Paramount til NBC Universal for $1 billion. Han har fremdeles noe kontraktting han må jobbe ut der. Men serieskaper Chad Fien, med bakgrunn fra Banshee og Ray Donovan blant annet, har jo stø hånd på det her. Og vi følger altså John Duttons meget sta datter, vil jeg si, Beth Dutton.
5: Kan jeg bare skyte inn at hun nok favorittfiguren min fra hele det universet der, en såpeskurk av dimensjoner som man også har hjerte og sympati med.
6: Enig, det bein I den nesa der. Og etter en forferdelig brand så har altså Beth tatt med seg mannen Rip og fostersønnen Carter og flyttet til Texas. Og ikke helt uventet så møter jo Beth da, spilt av Kelly Reilly, og Rip spilt av Cole Hauser på motstand her også, spesielt fra den lokale gigagården som drives av matriarken Beulah Jackson. Vi hørte jo litt av det I lydklippet, og hun spilles faktisk da av

men samtidig også om maktmisbruk, rivalisering og kjærlighet. Så jeg vil kalle dette en deilig cowboysåpe for alle kjønn. Og den hadde altså premiere på Sky Showtime 22. mai, og så kommer det en episode ukentlig på fredager. Det 3 ute nå, og så kommer det 9 totalt.

0: noen Alan Walker og Nonny Bao I filmpolitiet med Sigurd.
1: Og Ingvild.
0: Og en tidsmaskin. For vi har en tidsmaskin her I filmpolitiet som vi bruker til å reise tilbake I tid for å høre på gamle anmeldelser. Fungerer maskina, tror du, Ingvild?
1: Altså, med min kompetanse, jeg har pusset olje og skrudd inn og muttret, men hvem vet?
0: Ja, vi skal I hvert fall prøve å stille den inn på 20 år siden, og der tror jeg det skal være en superheltfilm som Birger likte ganske godt, som ligger og venter. Dere får svaret etter Molly Sandén og Astrid S har gitt oss konfetti. Du

0: Molly Sandén, Astrid S med konfetti og folkens, jeg har en glad nyhet. Tidsmaskina til filmpolitiet, den virker. It's alive. It's alive.
1: Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean?
0: Lyden av en velfungerende tidsmaskin som da stilt inn på 20 år tilbake I tid, og der det en superheltfilm som venter oss. Fordi X-Men The Last Stand, eller X-Men 3, som jeg husker at jeg kalte den på den tida. Ja da, ung mann I studio her. Det filmen som Birger Westmo anmeldt I juni 2006. Ditt forhold til X-Men-filmen, Ingevild, hva var det?
2: Ja, jeg likte det ganske godt hele veien, ja.
0: Det tror jeg også Birger gjorde, men den eneste måten vi finner ut det på å snurre I gang hjulet. Dette X-Men The Last Stand, Birgers arkivanmeldelse.
3: You have no idea what is upon us now.
4: Fury that this world has never witnessed!
5: X-Men The Last Stand hadde tilsynelatende oddsene mot seg. Få trodd at den tredje X-Men-filmen skulle være noe tess. Jeg var bekymret selv. Internett kunne nemlig fortelle om problemer med manus, hastig innspilling, en regissør som slutta og en ny som tok over, som fansen ikke ville ha. Men Brett Ratner har skapt en superheltfilm som innfrir og overgår mine forventninger med god margin. Bare små skjønnhetsfeil ødelegger litt, men det her ikke filmen hvor detaljene viktigst.
3: Jeg kommer til å kjøre.
6: Well, that's ridiculous. You can't cure being a mutant.
3: Well, scientifically speaking.
6: Since when did we become a disease? How can anybody in the right...
5: De muterte X-Men-heltene lever fremdeles side om side med mennesker. Men en vitenskapsmann har skapt en kur som fjerner mutantenes krefter og gjør dem til vanlige mennesker. Ikke alle mutanter synes de trenger en kur. Magneto samler tropper for å bekjempe dem som vil kurere dem, mens Xavier, Wolverine, Storm og de andre fra mutantskolen må forsøke å forhindre full krig mellom mutanter og mennesker.
3: Make no mistake, my brothers. They will draw first blood. They will force their cure upon us.
5: Jeg ødelegger ikke for mye av moroa ved å fortelle at Jean Grey, spilt av Famke Janssen, mystisk returnerer etter at hun ble drept I X2. Mye av filmen dreier seg om hennes tilbakekomst, og hvilken fare hennes medmutanter utsettes for. Hennes indre kamp og vennens reaksjoner på det gir oss filmens sterkeste scener, spesielt med Wolverine, spilt av Hugh Jackman, som har et hjerte som banker hardt for Jean. Både Janssen og Jackman tilfører sine roller en desperat sårhet, som gjør dem til mye mer enn bare superhelter.
7: I didn't come here to fight you, smart boy. I came for Jean.
3: You think I'm keeping her against her will?
5: Regissøren av de to første X-Men-filmene, Bryan Singer, takket nei til å lage den tredje, da han fikk sjansen til å ta over Superman Returns etter Brett Ratner. Så takket Singers etterfølger, Matthew Vaughn, for seg bare 9 dager før innspillingen skulle starte. Ironisk nok ble det altså Brett Ratner som fylte Singers sko. Han mest kjent for sine 2 tøysete Rush Hour-filmer, men her beviser han at han kan holde en seriøs tone I en heltefilm uten at det føles patetisk. Han har beholdt malen som Singer satt I de 2 første filmene, og har etter min mening greid å øke dramatikken rundt noen av hovedpersonene.
3: My boy, I have been fighting for mutant rights since before you had claws.
7: Did he just call me boy?
5: Andre deler av historien fell litt igjennom. For eksempel kjærlighetsforholdet mellom Rogue og Iceman alt for dårlig utdypet, mens nye figurer som Angel og Juggernaut lite brukt. Kanskje skyldes det her at X-Men The Last Stand bare 1 time og 44 minutter lang, en halv time kortere enn X2. Se opp for en extended cut på DVD.
7: There's only 6 of us, Logan.
3: Yeah, we're outnumbered.
7: We stand together. X-Men. All of us.
5: Filmen har noen rene skriptfeil og plotthull, som at dag blir til natt på 1 sekund, men jeg gidder ikke hisse meg opp over det. Jeg liker det når filmer jeg har lave forventninger til, overrasker meg ved å være langt bedre enn jeg trodde. X-Men The Last Stand gjør nettopp det. Og nå ser jeg overhovedet ingen problemer med å gå for film nummer 4 så snart som mulig. Treeren introduserer flere nye og interessante figurer, slik at filmserien kan fortsette med fornyet energi. Et lite tips til slutt. Se filmen helt ferdig. Og da mener jeg helt ferdig.
3: Is there any question you must answer? Who would you stand?
8: Terningkast 5.
0: Det var Birger Westmos dom over filmen X-Men The Last Stand da den hadde kinopremiere I 2006, og det var filmpolitiets eminente tidsmaskin som lot oss reise tilbake 20 år I tid for et filmtips. For det her var jo en film Birger likt, og hvis du fikk lyst til å se den, så den blant annet ute på strømming på Disney+.

0: My Man Not That Serious I Filmpolitiet på P3 med Sigurd
1: og Ingvild.
0: Og vi nærmer oss slutten for dagens sending, men vi så at vi rekker et lite strømmetips til, og da et strømmetips med en liten musikalsk komponent. Så her kommer det snart en skikkelig god låt som vi skal spille for dere, fra en film som nå strømmeaktuell. Og hvor skal vi reise, Ingvild?
1: Vi skal reise til en øde øy, og filmen Send Help! Det jo en Sam Raimi-film som Birger Westmo anmeldte på radio da han kom tidligere I år, og han var ikke helt uventet begeistret, for når det en Sam Raimi-film, altså mannen bak The Evil Dead, Army of Darkness og tre Spider-Man-filmer på 00-tallet, han jo god på splatter og skrekk og action, ofte med et smil om munnen, og det liker jo Birger. Og nå den nylig kommet på Disney+, og der så jeg den. Det en skrekkomedie med Rachel McAdams og Dylan O'Brien. Hun spiller en dyktig tallknuser som jobber I et firma der hun på ingen måte blir verdsatt. Han spiller den unge sjefen som tar over etter faren og på ingen måte gir Linda den forfremmelsen som hun var lovet. Men på vei til et forretningsmøte krasjer det private flyet deres over Stillehavet et sted, og de to til synelatende de eneste overlevende på en til synelatende øde øy. Og da snus jo rollene på hodet, fordi Linda, som hun heter, en ihuga fan av reality-serien Robinson, og kan alle overlevelsestriks I boka. Jeg synes jo Raimi har laget bedre filmer, men Send Help absolutt underholdende og innimellom blodsprutende spennende, Og I den så fant jeg også en låt som jeg fikk på hjernen, og det fordi Linda tidlig hevder at Blondie-låta One Way or Another hennes go-to karaoke-låt, og det hender hun nynner på den på øya, så jeg bruker anledningen til å gi dere en Debbie Harry-dose på en søndag fra en låt som kom før jeg hørte på musikk I 1978, og teksten skal være inspirert av Debbie Harrys opplevelse med en stalker som tvang henne til å flytte fra delstaten. Uansett om du synes det her morsomt eller ikke, fordi hun skal altså ha skrevet teksten som humoristisk, så dette en passefengende, passeekkel sang som kan tipse deg om en passemorsom og passeekkel film Send Help på Disney.

0: musikk fra det glade 70-tall her på P3 nå. Hvorfor hørte vi det her, og hva var det, Ingvild?
1: Vi hørte på Blondie med One Way or Another, fordi jeg har nemlig sett filmen Send Help, som går på Disney+.
0: Og der den låta sentralt plassert på soundtracket. Verd å sjekke ut.
2: Filmpolitiet! Filmpolitiet på P3.
0: Og Filmpolitiet på P3 nærmer seg slutten denne søndagen. I studio har Sigurd Vik
1: og Ingvild Hupfestahl
0: vært de siste to timene og skravlet om filmer og serier, blant annet en kinofilm med en norsk stjerne I hovedrollen.
1: Ja, for Renate Reinsve dukker faktisk opp I en skrekkfilm som laget av en 20-årig YouTuber. Den heter Backrooms.
0: Og den fikk terningkast 5 av deg, Ingvild, og så har jeg vært ute med en terningkast 4 til Nicolas Cage, den gamle 90-tals actionstjerna som nå spiller hovedrollen I serien Spider-Noir på Prime Video. Og hvis du vil ha mer filmpolitiet...
1: Da foreslår jeg at du går inn på nrk.no/filmpolitiet, for der ligger alle våre anmeldelser og I tillegg en god del listesaker med tips.
0: Det slett ikke dumt å gå dit, og alle våre radiosendinger og podcaster finner du I appen NRK Radio. Dette Shabusi, dette Good News. God søndag!

Nå, hei du, riktig god ettermiddag til deg. Nå tid for Petre Søndag. Ja, Petre Søndag i gang straks. Maria Petre og låta som heter Lonely. Men aller først, du, her får du låta som heter Disco Cowgirl. Nå trykker play.

at din ettermiddag fram til nu har vært flottes. Enten du har recovera etter I går. Du fant deg ikke på det norske ordet. Ja, sånn det. Eller du kanskje ligger I sofaen, totalt sånn chill outfit, og bare tenker, I dag så det den dagen. Eller du en av de som har masse energi ute og går. Velkommen skal du være til Petre Søndag. Det altså litt av en meny vi skal innom I løpet av dagen I dag. Som vanlig så det jo sånn at Espen kommer innom meg litt senere I dag. Det skjer etter klokka fem I dag så kommer Espen jobba med musikk hos P3. Han kommer og anbefaler oss splitter nye låter som vi burde sjekke ut. Så du en av de som har lyst til å oppdatere din spilleliste, så burde du følge med. Gleder meg til å høre hva den fyren har tatt med seg av musikalske blomster. Det sant man sier det? Ja, ok, og så skal vi også innom filmens verden I dag. Det blir bra. Hvordan film vi skal innom? Det skal vi få vite I løpet av denne... ja, det skjer etter klokka fire, tenker jeg. Ja, og så skal vi gjennom hele sendingen I dag passe på at musikken som kommer inn I radioen din skal løfte dagen vår, sånn at dagen blir enda bedre. Jeg må bare si til deg, altså, en liten ting som løfter min dag at jeg kom på jobb I dag, og så ser jeg at det ligger masse digg snop på dette bordet som vi har midt I lokalen til P3. Og greia at det viser seg at det lørdagsrådet. Lørdagsrådet, som du hørte kanskje på radio I går, har altså lagt igjen masse digg snop, som gjør at ja, det småting som kan bare gjøre søndagen bitte litt bedre. Vi skal passe på at musikken gjør dagen bedre også. Vi skal innom blant annet Sondre Justad, tida vi bare var. Skal du få? Vi skal innom, jo, jeg legger inn også, eller jeg har lagt inn, heter det. Jeg har lagt inn fem fine frøkner av Gabrielle. Den skal du også få inn I ørene våre, eller dine. Og så kommer også Anna of the North, om ikke alt for lenge. Nå, først så tenker jeg at vi skal, skal vi starte litt sånn rolig? Vi gjør det. Vi starter litt rolig, og så skal Maria Petra rett og slett gi oss denne helt nydelige, hør på melodien og ikke minst stemmen. Her Lonely på P3.

søndag. Velkommen skal du være. Og så på at dagen din har vært flottes frem til nå. Det klokka straks er kvart over tre denne søndagen. Veldig trivelig at du har sett en melding, Aril. Fortsett gjerne med det. Jeg får det inn I systemet også. Og så setter pris på at det kommer nye meldinger inn I inboxen min. Og det akkurat det jeg har lyst til å tipse deg om nå. Sitter du og har lyst til å høre kanskje favorittlåta di? Kanskje du har lyst til å dedikere en låt til noen der ute I Norge, eller til naboen, eller til bussjåføren, eller noen der ute I verden. Husk at du alltid kan melde meg din melding. Ja. Via appen NRK Radio. Du bare klikker deg inn der, og så har du muligheten til å sende meg en tekstmelding, og så får jeg det inn I systemet her. Så får jeg se hva det som Norge har lyst til å høre denne 30... Ja, du vet hva? Det må jeg bare si. Denne 31. Mai... Jeg må bare minne deg på om at vi har kommet til den aller siste maidagen. Jeg kom på det selv nå når jeg så på kalenderen min. Jo da, I morgen så det en splitter ny måned. Sommermånden juni har sagt hei til oss da. Og det setter jeg veldig pris på. Jeg tenker at det kom. Ja, vi tar det imot. Juni, veldig bra. Ok, send meg en melding på og fortell meg hva du har lyst til å høre hvis du gira på det. Du skal få til å bestemme hva som skal være inni den meldingen der. Kanskje du har lyst til å høre altså din favorittlåt. Gjør det via appen NRK Radio. Akkurat nå, og så skal vi til, ikke gamle dager, men noen år gammel. Vi skal få hjelp ifra godeste Gabrielle, som skal lage fest sammen med oss her I Peter Søndag. Vi kan ha en søndagsfest, det tenker jeg helt innenfor også. Jeg skal trykke på play, så skjønner du hvor vi skal hen. Ja, du skjønner. Vi skal til gigahitten hennes, fem fine frøkner.

Du der ja, du der ja. Skal si akkurat nå skal si du fikk, og så endte det opp med at det bare ble helt sånn helt stopper, fordi at låten bare boom, ble fort ferdig også. Du, vi skal ta en titt innom inboxen, ble helt satt ut der, altså. Ja, ja, så det der. Vi skal ta en titt innom inboxen akkurat nå, og jeg driver og må bare si det altså, jeg driver og liksom tukler litt med systemet her nå. Har ikke helt kontroll. Nei, jeg har ikke det. Det fordi at jeg driver og leser inboxen, og samtidig så prøver jeg da å finne frem låtene som rett og slett skal må legges inn, fordi du der hjemme har ønsket den låta, og da tenker jeg at man finner frem. Men det å gjøre to ting samtidig noen ganger, vi må bare innse, noen ganger, så kan det være tøft. Ja. Det er lov å si noen ganger. Enkelt og greit. Ok, men vi skal sjekke inn inboxen nå. Jeg har jo sagt at Aril er med. Veldig hyggelig at du har sett meg melding inn, og ønsker deg trøndersk musikk. Hilsen, Aril, og god søndag, skriver du. Takker for det også. Vi skal innom Inger, som sitter i sola og koser seg med en nydelig søndag, skriver hun. Fortsett med det. Fortsett med det, Inger. Og så ser jeg også at Jakob har klikket seg inn i inboxen gjennom appen NRK Radio. Det kan du også gjøre hvis du girer på det, og send med din favorittlåt, eller en søndagslåt, eller en låt som du tenker denne da, låten kommer til å løfte min søndag. Gjør det via appen NRK Radio, ganske så greit å bare trykke der, så kommer du det inn der du har altså muligheten til å sende meg en liten melding. Nå skal vi altså til en låt som har blitt ønsket seg, som har blitt ønsket, og den her låta her, må bare si at jeg er så enig at vi må få den her på. Og i hvert fall nå som Musti har vel hatt en del konserter den siste tida, der hun har vist frem denne låta. Det er jo ikke bare Musti som har låta som heter Sorry. Det er godeste Sondre Justad. Denne her komboen her, folkens, er helt magisk. Disse to stemmene her passer veldig godt hverandre, spør du meg i hvert fall. Og jeg så også på et Instagram-innlegg at Sondre Justad hadde dukket opp på scenen når Musti hadde konsert der de framførte denne låta her. Her er det bare å rett og slett følg godt nøye, følg ordene mine ikke med, altså. Følg nøye med, heter det. Og så tenker jeg at denne låta her skal prøve å gjøre våres søndag litt bedre denne siste dagen i mai måned. Hør på denne her, altså. Hør på denne her. Hvis den vil starte, hvis den vil starte. Ja, det tar bare litt tid, og så kommer det. Der. Søk deg til svar på sted.

0: Skårs låt som heter Missing Out fikk du her I P3s I dag. Og jeg har lyst til å si hei på deg og riktig god søndag og riktig god, ikke minst ettermiddag. Du, det skjer jo noe ganske så gøy akkurat nå. Det gjør det, fordi nå nå starter altså kampen mellom Kanada og Norge. Vi snakker selvfølgelig om hockey, ishockey, og det jo litt gøy at Norge spiller, mine damer og herrer, akkurat nå en bransjefinale. Og det jo litt sånn at med en gang vi gjør det bra, ja, da får vi øynene opp for sporten. Det gjelder jo egentlig alt slags sport også. Altså, fotball har vi alltid like, føler jeg, men til og med når vi gjør det bra og kommer oss til VM, da tror jeg enda flere får øynene opp for fotball, og vi har sett det I curling også, og også håndball, og nå tenker jeg, nå det liksom endelig tenker jeg vi får opp øynene for ishockey, og ikke noe bedre selv også. Jeg en av de som på en måte følger litt med der når vi gjør det bra så ender det opp med at jeg får det med meg og akkurat nå så skal vi se her kampen vel I gang ja da, kampen I gang og akkurat nå så står det altså 0-0 så du bare vet om det jeg skal prøve å få med meg det som skjer litt på siden her sånn at jeg kan oppdatere deg underveis I løpet av P3 søndag takk for at du henger og slenger på denne siste dagen I mai måned. Vi skal til Alex Warren ganske så straks og så kan jeg også si til deg hvem andre kommer jo, Tobias Sten kommer også etter hvert det som vi lager en liten avtale på
1: The man them too inconsiderate, five-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar.

Godeste Alex Soren fikk du her I P3 Søndag. Hei på deg, og riktig god ettermiddag til akkurat det. Det en ishockeykamp som I gang. Det en stor kamp. Ja, det det. Bransje, finale. Bransjefinalen godt I gang mellom Kanada og Norge. Følger med og forteller deg hvis det skjer, hvis det blir mål underveis her nå også. Og så håper at dagen din har vært flottest. 0-0 står du der I hvert fall. Du, jeg har bare lyst til å si til deg at vi skal passe på at du får musikken du liker. Og da må vi vite hva det slags musikk du har lyst til å høre også. Send en melding via... Oi! Nei! Ser jeg riktig? Unnskyld, står jeg bare... ja! Norge har skåret et mål. Det stemmer. Står jeg bare satt ut. Ikke meningen å skremme det, men Kanada, Norge, ishockey, bransjefinale akkurat nå, det faktisk sånn at Norge har klart å score et mål. Dette går veien, folkens. Ja, dette blir bra. Her det, ja, det var det som gjør dagen min bittelitt bedre, altså. Hva skjer? Ja, jeg skal allerede begynne å spørre pent om seierslåta I fredag. Hvilken låt har du lyst til å høre når du får følelsen av at noen vinner? Nei, vi skal ikke, vi er ikke der også.

fyren som kan bli kalt årets spillemann, jo da, det er jo akkurat det han ble, altså. Tobias Steen, hånd I hånd fikk du denne søndags ettermiddagen, så håper at alt flott. Hva enn du har valgt å bruke din ettermiddag på? Så var jeg innom radioen din I sted og ble litt sånn overrasket. Ikke overrasket, men jeg ble så glad. Fordi jeg sa at Norge skårte et mål, og så glemte jeg å si hvem det var for noen. Jo da, jeg kan jo si at det Mathias Emilio Pettersen som startet en nydelig kamp for Norge. Det høres ut som en sportsekspert. Ikke hockeyekspert på noen slags måte, men det det som litt gøy, at når vi gjør det veldig bra, så slår vi oss sammen, og så heier vi Norge frem, og det det aller viktigste. Og så må jeg bare si at jeg må minne deg på igjen om at, at det altså Norge som ledelsen akkurat nå. Men du, vet du hva? I sted så sa jeg sånn, gi meg gjerne noen, eller skal jeg be om noen som vinner låta, og da har det kommet inn, altså. Det må jeg bare si... allerede, jo, men det lov å sette på låter som tenker gi oss litt power da, og det gjør akkurat The Script og Will.i.am, de har jo en låt som heter Hall of Fame, den gir I hvert fall energi, og så skal du få til å tolke låter som, som du har lyst til. Dette blir bra. Ok, 1-0 til Norge, det blir bra.

Visitor på NRK P3 fikk du denne søndagen. Akkurat nå så tenker jeg at vi skal rett og slett trykke play på denne låten her. Vi skal til 2016, for da kom Rihanna ut med, sammen med Drake ut med en låt som heter Work. Du skal få den 31. mai. Vær så god.

0: Du fikk musikk ifra Ehi her på NRK P3. Og så ønsker jeg deg en riktig god ettermiddag.
1: Dette P3 Søndag.
0: Jeg gjør det også på at din... Det hørtes veldig sånn. Jeg gjør det. Noen ganger så arresterer man seg selv på at oi, mente du det du sa? Nei, det hørtes ut som jeg ikke mente det, men jo da, jeg har på alltid flottest der du er. Hva enn du har valgt å bruke denne 31. mai til, altså velkommen skal du være til P3 Søndag. Du, jeg bare oppdaget en liten greie her på... Altså, folk er altså, så sjukt kreative, for jeg oppdaget en liten greie her inne på NRK. Jeg må også leste om, om disse handlekurver man kan... Man bruker vanligvis til å gå rundt i butikken og putte matvarene sine oppå, for at det skal bli lettere å handle. Og vi vet jo fra før av, siden plastposen har blitt dyr, så endte det opp med at folk drev og tok med seg disse handlekurvene hjem. Trist. Men nå har det kommet en ny greie da. Som er, altså det er toppen av latskap, spør du meg. Det nye er at folk tar med seg handlekurv for å sette... på en el-sparkesykkel slik at de kan sitte når de skal el-sparkesykle. Ja, du hørte riktig. Altså, jeg bruker el-sparkesykkel selv masse frem og tilbake. Jeg må bare si en ting, og det er fordi jeg ikke gidder å gå, eller fordi jeg ikke liksom, ja, det passer akkurat der og da. Men dette er vel å, altså dette er noen skritt opp, når man liksom ikke bare gidder man ikke å stå på en elsparkesykkel, men man driver altså å, for det første, stjæl en handlekurv ifra en butikk, og så opp på en elsparkesykkel, og så sitter man og skal komme seg frem. Ja. Da kan jeg bare minne på om at det kan bli ganske så dyrt hvis det skulle skje noe ulykke. For da kan forsikringsselskapet ditt si sånn, nei, nei, du holdt ikke disse reglene, og da... må du ut med pengene selv. I 2023 så ble det registrert over 540 skader i Oslo da, på skadelegevakta ved bruk av elsparkesykkel. Og to år senere da, i 2025, så har det her tallet doblet seg. Så jeg bare tenker sånn, kanskje den butikken som du var innom skal få lov til å ha handlekurva for seg selv, så at de slipper å bestille nye, for de koster litt penger. Og så tenker jeg at hvis du skal på en elsparkesykkel, vi klarer å stå på den, gjør vi ikke det? Ja, litt, faktisk, jeg må bare si at jeg blir litt sånn, litt småsjokkert, og så vet jeg jo at det ikke er sånn at alle som driver og bruker en elsparkesykkel gjør det her, altså. Det er jo ikke noen gigasvært problem, men det er stort nok problem til at det ser jo veldig rart ut, men det er nok stort problem til at det kan få store konsekvenser for det. Så ja, noe å tenke på også. Ja, noe å tenke på. Ok, nå skal jeg gi ordet til godeste Dagny. Come over. I keep going.

fikk låta til Tate McRae her I P3 søndag, og du, om ikke alt for lenge, så tenker jeg at vi skal inn I filmens verden. Det Backrooms som filmen, og det våres filmanmelder Ingvild Dypestdal som har vært og sjekket ut og trillet terningkasten. Og hva slags, eller hvor mange dotter denne terningen får, det får du vite ganske så straks. Og det er jo en stor, ekkel film, har jeg hørt. Ja. Og så betyr, altså, det høres negativt ut, men det betyr ikke at den dårlig, altså. Jeg kjenner at jeg gleder meg til å sjekke

0: Harry Styles, American Girls fikk du her i P3, hvor vi skal inn i filmens verden, og det filmanmelder Ingvild Dybvestdal som har vært og sjekket ut filmen som heter Backrooms. Og vi skal folkens inn til en skrekkfilm akkurat nu, og hvem det som har hovedrollen? Jo da, Renate Reinsve.
1: I found something in the store.
2: Okay. What did you find?
1: Place.
3: En 20-årig YouTuber har regissert Renate Reinsve i det som kan være årets ekleste film. Backrooms basert på et viralt trekkfenomen fra 4chan. Regissør Kane Parsons har fått med seg Oscar-nominerte skive Tell Eiofor og Reinsve på sitt aller første filmforsøk. Og det lykkes han oppsiktsvekkende godt med.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: Reinsve spiller Mary Klein, psykolog for Eiofors figur Clark. Han en misslykket arkitekt som driver en stor møbelbutikk, men en dag oppdager han hemmelige rom tilknyttet butikken, og senere går Mary på leting etter Clark og snubler over samme verden. Backroom starter inne i bakromsverden, der en mann i beskyttelsesdrakt filmer i rom med gult teppe og gule vegger. Vi rekker å se årstallet 1990, og at noe lurer i gangene. Skuespillet godt, lydbildet drypper av ubehag, og bildene sitt eget univers. Fortellingen blir seire jo mer den prøver å forklare hva som skjer. Men på sitt beste skaper filmen David Lynch stemning av illevarslende undring.
1: It's beautiful. Am I right?
4: Hello?
5: Terningkast 5.
0: Det ble en femmer der også, og filmen ble anmeldt av Ingvild Dybvestdal. Har du lyst til å sjekke ut flere filmanmeldelser, så kan du alltid gjøre det inne på nrk.no/film.

The Trouble fikk du på NRK P3. Denne siste dagen I mai måned, hvor det spilles en bransjefinale på isen akkurat nu. Det Kanada og Norge som har møttes I bransjefinalen. Og akkurat nu så leder Norge med ett mål. Det står 1-0 til Norge, så du bare vet om det. Du, I dag så lurer jeg faktisk litt, I dag lurer jeg på om Norge kan ta bransjen. Jeg lagde en liten avstemning inne I appen NRK Radio. Blir det bransje på ishockeygutta? Enten så kan du svare ja, eller nei, kan man da bli for sterk. Kan ikke du klikke deg inn I appen NRK Radio, og så bare svar på en av de to alternativene, så skal vi sjekke ut hva det som Norge stemmer frem også. Blir det bransje på Norge, eller ikke? Gøy å finne ut hva Norge tenker altså. Ja eller nei? Blir det bransje på Norge eller ikke I løpet av dagen I dag? Ok, men når du inne I appen NRK Radio, så tenker jeg, vet du hva? Akkurat nå så har jeg altså lyst til å finne frem, eller finne ut da, hvor I Norge du hen også. Det her gjør jeg hver eneste søndag, og det skal jeg gjøre I dag også. Jeg har lyst til å gi en shoutout til både deg og byen, eller bygda di. Så når du inne I appen NRK Radio, og bare stemmer på om Norge får bransje eller ikke, Så skriv hvor I Norge du hen akkurat nå. Og så sender du det inn. Du trenger ikke skrive så mye mer enn bare plassen du for jeg får opp navnet ditt. Der kan du også være anonym selvfølgelig. Og når du gjør det så får vi en oversikt. Og vi får laget et P3-kart. Hvor det man hører på NRK P3 denne søndag 31. Mai? Enkelt og greit, gjør det inne I appen NRK Radio, og gjør det mens jeg snakker akkurat nå. Plutselig så tikker det inn en melding om hvor I Norge du hen, så skal jeg gi både deg og byen, eller bygda di, en liten shoutout. Og du I Bergen, så skriv bare Bergen, og ikke mer enn det, altså. Mer enn det. Sorry, nå nøler jeg litt, men det for at akkurat nå så kom det inn en melding her. Jens med. God søndags ettermiddag. Amir. Topp stemning fra Agder og Arendal. Sitter selvfølgelig med på helgas hjemmekamp I byens beste fotballag I andre divisjon. Arendal møter Sotra, og dessverre så ligger din under 0-1. Ja, men ting kan skje, tenker jeg. Takk for at du med, Jens, denne søndagen også. Elle Maja skriver hun, ja. Med. I Kongsvinger på vei til Oslo. Ok, riktig god ettermiddag, Kongsvinger, og riktig god ettermiddag, Oslo. Hilsen, Elle Maja, takk for at du henger med, heter det kanskje. Og så husk at du har muligheten til å gi en liten shoutout til byen din, eller bygda di. Fortell meg hvor I Norge du igjen akkurat nå. Mens jeg snakker, så skal vi få en liten oversikt da, enkelt og greit. Ok, mens du gjør jobben, så skal du få låta som heter Water. Baby.

Drop Dead fikk du her i P3 søndag. Yes, der er han. Og for deg som henger på og tenker, hva skjer i kampen, bransjekampen mellom Norge og Kanada?

The Rain av Adele fikk du her i P3 søndag, og hun bare sier at det veldig gøy å være norsk for tida, folkens. Det to mål Norge har klart å score. Står 2-0 til Norge I kampen mellom Kanada og Norge. Vi, jeg må bare si det, vi leder med to mål mot Kanada I bransjefinalen. Hockeyguttene våre gjør jobben. Dette altså en, ja, dette en fin søndag.

Du fikk musikk som heter Drømmefanger på NRK P3. Hei på deg, og riktig god søndag. Jeg er bare litt sånn satt ut her, så hvis jeg liksom snakker litt rart, så jeg må bare si sorry for det enkelt. Ok. Fordi det skjer jo bare veldig mye hos meg akkurat nå. Jeg har jo spurt deg pent og pyntlig om å være med og bestemme musikken på NRK P3, og jeg har også sagt til deg, vær med og fortell om Norge kommer til å stikke av med bransjepokalen i dag i kampen mellom Norge og Kanada, ishockey. Det er en avstemning inne i appen NRK Radio. Og jeg har også fortalt, eller spurt deg pent om å fortelle meg hvor du er i Norge akkurat nå. Skjønner du, det er litt mye kaos i hodet mitt nå. Jeg burde jo egentlig være litt lurere og tenkt sånn, ta en og en ting av gangen, sånn at jeg får litt mer kontroll. Men jeg har laget meg et slags kaos i hodet. Men la oss bare avslutte en i hvert fall. Jeg har jo spurt deg, hvor i Norge er du hen denne søndags ettermiddagen? Og har jo også sagt at jeg har lyst til å gi deg og byen eller bygden en liten shoutout. Og jeg har også tatt med at Jens er med, han er fra Agder, Arendal. Hei da, god ettermiddag, Arendal. Så har jeg sagt til deg at Maja har sendt meg en melding, det er veldig trivelig. Hun er på vei fra Kongsvinger til Oslo. Nå har jeg lyst til, skal vi se, jeg har lyst til å sende en melding til, eller beskjed til Brian. Heisan, godt folk, vil hilse fra Evelyn til alle i Dalen på Løvås. Ja! Den beskjeden ble sendt ut akkurat nå. Dette gjorde vi direkte. Jeg håper det var helt riktig beskjed jeg sendte. Du heter, vil hilse fra... Ja, det er, hun heter Evelyn, ikke sant? Og har lyst til å sende en liten melding til alle i Dalen. Veldig bra! Og så er Kjærand, som det står denne personen heter, skriver Namskogan på tur til Steinkjær. Riktig god ettermiddag. Og Aril skriver at han er i Levanger akkurat nå. Riktig god ettermiddag til deg også, Aril. Gjør som disse. Hvis du er gira på å fortelle meg hvor i Norge du er, så kom du, send det til meg via appen NRK Radio. Og så har jeg hatt en avstemning her. Kommer Norge til å stikke av med seieren i dag eller ikke? Var spørsmålet. Og det er sånn at 80% har svaret. Ja da! 20% sier nei, kan det bli for sterk? Og vi er jo i andre omgang akkurat nå. De spilles jo tre omganger, eller tre perioder heter det, sorry. Du hører at ishockey-kunnskapen min er jo ikke kjempebra, men akkurat nå er vi i andre periode, og hva skjer? Jo, Norge leder med to mål, og Norge og Kanada har ikke skåret eneste. Så jeg bare sier det også, så det går jo riktig vei. Dette liker vi veldig godt. Oi, og så kjenner jo at det er litt mye energi i kroppen min. Ja. Litt mye energi i kroppen min, og det skjer veldig mye. Vi gjør det veldig bra i Norge for tida, og det, ja. Mer av det. Kanskje er det Melis som skal få lov til å roe oss ned. Ja da, artisten Melis. Her er Patient på NRK P3.

To Love Somebody på NRK P3. Og jeg får en melding fra Henriette som med og skriver hils til Sport Outlet i Hercules i Skien som så flink å jobbe denne søndagen for å gjøre klar til nyåpning på butikken. Vet du hva? Det skal de få også. Det at man jobber på en søndag for å gjøre dagen i morgen klar. High five fra meg til akkurat dere, altså. Ok, vi skal kjøre på med The Kid Laroi og Justin Bieber. De har en stykke flotte slottet. Låt heter det. Her låta som heter Stay. Du får den på NRK.

0: en helt nydelig låt fra Ruben og Julie Bergan.
1: Dette P3 Søndag.
0: Ja, det det, og så må jeg bare gi litt cred til godeste Julie Bergan og Ruben som bare klarer å lage en låt som altså jeg har fått frysninger flere ganger når jeg har hørt låta. Så her det bare å gi en high five fra P3 Søndag til godeste Julie Bergan og Ruben. Til deg som har skrudd inn på NRK P3 akkurat nå, velkommen skal du være. Det med Amir som henger og slenger med deg utover denne dagen. Og i løpet av denne timen her, så skal vi oppdage ny musikk. Ja, vi skal det. Fordi Espen, min kollega, kommer innom og forteller oss hva slags nye låter vi burde sjekke ut. Og det gleder meg veldig til. Skjer før klokka har blitt halv seks, sånn at du bare vet om det. Vi skal også i løpet av denne timen innom Jonas Løb. Ja da, vi skal innom Letelåta kanskje ikke jeg, men Og så skal vi også innom Wiz Khalifa og Charlie Puth sin See You Again. Og vi skal innom musikk ifra Lana Del Rey, sånn at du bare vet om det. Først nå så skal vi til fyren som har levert hit etter hit etter hit. Og denne stemmen her altså. Takk, Chris Holsten. Her låta Smile i ditt eget speil.

Randi og Line og Late Bloomer fikk du her I P3 søndag. Hei på deg og riktig god ettermiddag til deg. Straks så kommer kollega Espen innom radioen for å fortelle oss hva slags nye låter vi burde sjekke ut. Jeg skal la han få komme inn I studio. Først nå her Lana Del Rey.

0: Musikk fra Justin Bieber fikk du her I P3 søndag. Og du glad I ny musikk, ja, da bør du følge med, fordi endelig så har jeg fått besøk av kollega Espen.
1: Hallo, Amir!
0: Hallo, Eisen. Det har vært en liten stund siden sist, og du har tatt en prat.
1: Ja, du har ikke sluttet å spørre meg. nei, jeg har hatt mye å gjøre, jeg har sagt nei. Ja, det har vært en stund siden.
0: Ta det på din kapp, altså.
1: Ja, vi medskyldige begge to, vi ikke det da?
0: Jo, men I dag savnet jeg så mye at jeg altså, gikk ned trappa, letet etter, du har endret plass å sitte på også.
1: Ja, jeg flyttet meg.
0: Så jeg fant det ikke, og så peipet jeg meg inn på to ulike dører, og så snudde jeg meg til venstre, og der fikk vi blikkontakt.
1: Ja, det var så meant to be.
0: Det var meant to be. Så sa jeg sånn, nå må du komme inn I radiostudio, for nå skal vi få en liten oppdatering på splitter ny musikk, og det har du sagt ja til.
1: Ja, jeg var ikke vond å be når jeg først har tid.
0: Ja, vet du hva det belager meg på? Sånn, nei, jeg har for mye å gjøre, men vet du hva? Jeg så glad for at du sa ja.
1: Selvfølgelig, jeg elsker det.
0: Outa deg litt nå.
1: Nei, det synes jeg var på sin plass å bli outa litt.
0: Du, min venn, du kommer med nye låter til oss som vi burde sjekke ut.
1: Stemmer.
0: Hva kan du si om de to låtene du skal presentere I dag?
1: Vi skal til to poplåter, to norskspråklige poplåter. Som det to låter jeg I hvert fall skal ta med meg inn I sommeren.
0: Oh, ja.
1: Som jeg synes veldig catchy, og det på en måte to låter som man kan... knipse litt til og plustre litt til og jeg ofte egentlig litt sånn, ikke så glad I knipsemusikk, hvis du skjønner hva jeg mener at det kan bli litt for mye sånn tjo og hei og sånt, men her synes jeg melodilinjene såpass bra på hver sin måter, at nei, jeg ble solgt da jeg hørte disse her først
0: og om noen får straks så skal du få vite hvordan to låter du kan knipse til Musikk

0: så har jeg besøk av Espen, som endelig på plass for å gi oss en liten tilbakemelding på hva vi skal sjekke ut på i musikk i verden. Ja. Og vi har fått et liten tease av det, og det at vi skal i dag snakke om to låter som man på en positiv måte kan knipse til i løpet av sommeren.
1: Ja.
0: Og vi kjører på med låt nummer en. Hvem skal vi til i dag?
1: Du, vi skal til en fyr, en utrolig charmerende pop R&B-artist, som de siste årene har laget veldig mye sånn, ja, litt sånn soft, melodiøs R&B, men som denne uka her slapp debutalbumet sitt, dette Spill for galleriet. Og artisten vi skal til jo da Makosir. Og det som litt kult med dette albumet her, at nå har Makosir liksom tatt, han har funnet et sound som litt sånn der stor band-pop, kan jeg det for. For det veldig mye blåsere her. Han har liksom alle bildene opp mot dette slippet gått i dress. Så det tydelig at liksom, nå skal han ha liveband, og han skal jamme, jeg tror, veldig mye av musikken som laget på dette albumet laget i form av at de bare har egentlig improvisert litt og jamma litt, og så tatt det det har blitt til.
0: Litt sånn Ray?
1: Ja, det kan du godt si, at det en slags sånn, han har ikke like stor stemme som Ray. Ray jo veldig sånn teater. Det ikke så mye teater her, det mer liksom liksom, som litt catchy og kult. Og den låta vi skal til nå uten tvil den beste låta på dette albumet her. Så kult, han har fått med seg selveste, kan man si nå, Ari Baigura, som jo vinner priser på rekordad og hadde liksom året sitt i fjor. Så har det ikke kommet så mye ny musikk fra Ari Baigura på lenge, så det gøy å se at han er med på kompisen sin Makosir sitt album. Låta heter SOS, og det som her, det noen plustring her. Hvis noen som lytter nå har et forslag til liksom, hvilken låt denne minner dere om, så send det gjerne til meg, for jeg litt sånn, jeg elsker den låta, men jeg blir også litt sånn irritert, for jeg føler at den minner meg om noe, men jeg har ikke helt klart å finne ut hva den minner meg om.
0: Ja, men det finns mange låter der man kommer sånn, det der et eller annet.
1: Ja, det et eller annet der.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det spesielt liksom den der plustringen som sånn jeg føler sånn, å, det er det noe. Jeg har vært litt inne på Lost av Frank Ocean,
0: okay.
1: Men det mye roligere låt, men litt sånn like melodilinjene, kanskje.
0: Det det som skummelt med deg, Espen. Du har hørt på så sjukt mye musikk, så det kan være hva som helst.
1: Det kan være hva? Det kan være noe jeg hørte på i 2005, kanskje. Altså, jeg vet ikke.
0: Ikke sant? Ja, ja.
1: Ja, det er vanskelig.
0: Okay. Skal vi trykke play på musikk fra godeste Ari Baigura, og selvfølgelig hovedpersonen selv?
1: Makosir, en fantastisk låt, SOS.
2: Ukas låt.
3: Dette ukas låt.

0: Who's That Calling heter låta. Du fikk den her I P3 Søndag. Hei på deg.
1: P3 Søndag, ny musikk.
0: Vi snakker om splitter ny musikk her I P3 Søndag, så håper at du har det flottes, og at ettermiddagen din fin, fin, og jeg håper den skal bli enda bedre nå, som vi skal rett og slett fortsette med å få tips fra Espen om, om hvilken låt vi burde sjekke ut. Tema I dag, det var et tema som jeg lagde bare her og nå, fordi at du har sagt det litt tidligere I dag, ja. Det knipsede låter I sommeren.
2: Ja. Litt sånn der låter du kan liksom nynne litt til, knipse, plystre, altså, så det litt sånn, på en måte kan man si sånn litt sånn enkle låter, men jeg I hvert fall sånn musikalsk sett at om høsten og om vinteren, da vil jeg ha kunst som liksom utfordrer meg litt, ja. Som liksom setter meg litt på prøve, får meg litt sånn interessert, og den kanskje ikke funker ved første lytt, men som man må jobbe litt med, men også sola skinner, og så da blir jeg mye mer lettere til sin, så da vil jeg helst ikke liksom, jeg merker også at hjernen min kobler litt ut, så da vil jeg ikke ha for avansert musikk, da vil jeg bare ha fantastisk bra melodier, rett og slett.
0: Og det jo tross alt sommerferie, så jeg tenker at det fortjener vi også.
2: Ja. Det sommerferie?
0: Ja, det jo sommer, det jo sommerferie.
2: Ja, det, ja, det sommerferie lenge til, men det sommer,
0: ja. Ja, ja, men jeg føler liksom at...
2: Altså, men minner du går ut I sommerferie nå? Da,
0: nei, men poenget mitt at altså, disse låtene jo ja. Låtene som man kan bruke sommeren, absolutt, og da det jo sommerferie ofte, og da kjør på liksom, ja. Enkelt. Ja. Men du, vi har snakket om Makosir og Ari Bargora sin SOS.
2: Ja.
0: Og nå skal vi til en annen norsk artist som du også fortalte oss.
2: Ja, og som også synger SOS. Akkurat det veldig, veldig tilfeldig. Det innså jeg litt egentlig nå, at den låta vi skal til nå, den heter, det Sval, som har sluppet en låt som heter Flere liv, og det også synger hun SOS, så det vet ikke helt om hvorfor SOS har blitt veldig trendy akkurat nå.
0: Jeg må bare si at med en gang jeg tenker SOS, så tenker jeg bare på en spesiell låt.
2: ABBA?
0: Men det Avicii.
2: Avicii? Har han en SOS-låte?
0: Ja.
2: Ja, ok, ja. Det masse SOS-låter.
0: SOS.
2: Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Jeg tenker mer på ABBA, må jeg innrømme.
0: Okay.
2: When you need SOS. Okay. Ah, ja. Men det ikke det jeg skal handle om nå. Vi skal snakke om Sval, som jo altså, har tidenes beste Melody Grand Prix Junior-låt, og jeg vet at hun litt lei av at folk tar det opp, men akkurat den låten...
0: Sorry.
2: Trenger deg fantastisk bra, så det helt, helt nydelig. Så har hun sluppet masse musikk, hun, og vært med på en drøssvis av reality-program og sånne ting. Men så har det stort sett vært engelsk hun har sunget på. Har ikke liksom funket helt for meg, må jeg være ærlig å si. Men nå hun tilbake på å synge på norsk, og hun har vist nok flere norske låter I banken. Jeg vet ikke om det et album på vei eller hva der. Men det hyller jeg så mye. Jeg synes hun på norsk en helt annen nerve, en helt annen liksom, tilstedeværelse. Og spesielt den låta vi skal høre på nå, refrenget der, ble helt sånn der varm inni meg. Og jeg følte jeg ble liksom... Jeg skjønner akkurat hvor Sval har vært når hun har skrevet denne låta. Jeg får en veldig sånn følelse av et sånn... du har vært på en sommerfest hvor du har liksom sittet ute med t-skjorte selv om klokka langt på natt og så har du kanskje flørtet litt med en person og så rett før du skal hjem så skjønner du at den personen har kjæreste og opptatt men så i stedet for å liksom grave deg ned så du litt mer sånn fader eller du kan angre på at du har flørtet med meg hele dag, eller du burde vært med meg altså litt ja. Sånn der fandenivålsk livsbegjerne låt, egentlig litt det inntrykket jeg får, og så det ikke verdens mest kompliserte låt, men det en tekstlinje der, som jeg synes den tok litt tid før jeg liksom catchet hva hun mente med den, men som jeg synes veldig sånn utrolig kreativt, hun sier det jeg ingen ex, jeg kun the one or the one that got away
0: ok
2: Den må man tenke litt på, men det hun liksom sier der at sånn, jeg ikke bare en ex. Jeg ikke noen som folk kan være sånn, det exen min. Jeg enten så jeg the one, altså den som du skal være med resten av livet, eller så jeg the one that got away, den du kommer til å angre på at du ikke ble sammen med resten av livet.
0: Altså her du god kunstnerisk, Espen.
2: Ja, det Sval som har skrevet

0: sånn, analysen din god.
1: Ja, ja, nei, jeg ble helt sånn, det tok to ganger, to gjennom litt, for jeg bare catchet hva hun egentlig mente med det, og så var jeg sånn, faen, det egentlig utrolig fett sagt. Ja, det rørte meg.
2: Du fikk bare til å stoppe litt opp.
1: Ja, så bra.
0: Ja. Ja, veldig bra. Ok, vi skal ikke stoppe opp flere ganger I løpet av dagen I dag. Takk, Espen, for at du å komme med din analyse.
1: Hyggelig, hyggelig.
0: Jeg takker Boke og Nøye for det, og så trykker vi bare på musikk fra Sval. Dette flere

Bendik og låta Alle tårer uten grunn fikk du her i P3 søndag, og så håper jeg at ettermiddagen din flottes i det. Det går ganske kjapt mot kveld. Jeg heter Amir og har lagt opp musikk fra Karpe. Du, jeg skal få låta deres som heter Karpe for Life ganske så straks kommer om bare en 3 minutter og 10 sekunder. Først, her Durigen.

og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe og låta dem som heter Karpe for Life fikk du her i P3 søndag, og jeg må bare si det også, jeg har fortsatt ikke kommet over at de har sagt takker og bokker og farvel og det ene og det andre altså. Vet at man burde kanskje litt vært ferdig med å tenke det, men jeg må bare si det litt trist. Det som fint jo at man kan bare plukke opp låten deres når man ønsker det, og trykk play hvis man savner duen i Karpe også, enkelt og greit. Ok, jeg håper du har en fin, fin søndags ettermiddag, nå som klokka veldig kjapt tikker seg mot kvelden. Jeg heter Amir, har hengt og slengt med deg siden klokka tre, måtte tenke meg om, jo da, siden klokka tre, og så kan jeg jo gi deg et litt tips. Hvis du har lyst til å sjekke ut splitter nye låter, så kan du få tips fra godeste Espen, som var og besøkte meg i radiostudiet for ikke så lenge siden, for bare en halvtime siden og sånt. Ja, klikk deg inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å sjekke ut nye låter.

0: Det er den hellige treenighet som står her.
1: Uheldige
0: treenigheten. Ja, Galvan, Abu, meg, Sandeep. Og vi har jo det er liksom uken har stokket på vi hadde jo fri på mandag.
1: Ja.
0: For det var pinse.
1: Ja, og det er derfor vi er her nå.
0: Ja.
1: Skjønte du?
0: Og pinse er en sånn høytid som jeg egentlig aldri har giddet å sette meg inn i hva er for noe. Jeg forstår ikke hva pinse er. Jeg vet hva Kristi himmelfartsdag er.
1: Hva er det?
0: Det var jo da, altså det sier seg selv, det var da Jesus skjøyt som en rakett opp til himmelen fra jorda.
2: Han, de rike i himmelen!
0: Ja.
2: Husker du det? Hæ? Husker du ikke det, Fransen?
1: Nei.
2: Nacho Lemorin.
0: Ja, Nacho Lemorin. Ja. Ja.
2: Så var det en gang en eller annen, de fant en person som sa, de rike i himmelen!
0: Ja,
2: det. Har du ikke fått med det?
0: Det er sant det, det er sant.
2: Ja, okay. Ja,
0: vi god referanse. Litt... Men heldigvis så har vi en ekspert her med oppvekst på Sørlandet.
1: Ja, fordi...
0: Han er også vår produsent i dag, Martin Holvik.
1: Martin Holvik. Han kan alt om kristendommen.
0: Ja, jeg bare tenker bibelbeltmann. Ja.
2: Martin er en veldig, veldig hardkristen person. Han har jo veget seg mot å være med i denne muslimske podcasten, som han kaller det.
1: Ja, ikke sant. Ja. Men... De muslimene kaller
0: han
1: oss.
0: Men han spurte mangfoldsbloggen om lov og fikk tillatelse til å være i studiet.
3: Ok, men greia er at jeg er fra Sørlandet, Bibelbeltet, og da får man kristendommen sprøyta inn fra barnsben av, som morsmelk, ikke sant? Så jeg kan akkurat dette her med pinsa.
1: Ja.
3: Okay. Har du noen teorier?
1: Pinse har noe med pinsemenigheten å gjøre.
3: Aha,
0: eller har pinsemenigheten noe med pinse å gjøre? Det er vel kanskje...
3: Ja, det er linker, ja.
1: Ja,
3: så, Galvan. Galvan, hvorfor har du hatt fri helga?
2: Jeg har 17. mai, har jeg tenkt.
0: Ja, det er en forlengelse. Det er, sånn, det er dagen der på for 17. mai.
2: Ja.
0: Men det handler, jeg tenker jo, det har noe med den protestantiske kirken å gjøre.
3: Nei,
0: eller,
1: nei
0: ikke?
1: Pinse.
3: Det eksisterer jo pinse i den protestantiske kirken også.
0: Ja.
3: Men det som skjedde da, hvis vi skal roll back to the Bible, så er Jesus er død. Han har, som du sier, gått opp til himmelen på Kristi himmelfart, og så sitter liksom disiplene igjen, og de har det litt kjipt, de har det litt tungt, og så kommer da den hellige ånd fra oven, ikke sant? Du har Gud, Jesus, og den hellige, siste eksen, den hellige ånd, kommer ned, og så liksom blir disse disiplene fylt opp av nådegaver, og plutselig så kan de snakke andre språk som de ikke kunne snakke før, og de får egentlig en slags superkrefter fra Gud, som de begynner å bruke, og det er dannelsen av kirken starter på pinsa, og de går helt bananas, de begynner å misjonere. Så pinsa er egentlig en feiring av den hellige ånde.
0: Ja, den hellige ånde, faktisk. Men så det er på en måte den kristne svar på 420, det her.
3: Ja.
0: De ble ruset, de ble fylt med en rar følelse de ikke hadde følt før, og de trodde de mestret noen flere språk.
3: Det gjorde de, og så begynte de å snakke veldig mye om babli-babli. Og det som er interessant,
0: er det der
3: tungetallet kommer fra. For det er pinsebevegelsen som da legger mye vekt på den hellige ånd. De tenker jo også at de kan snakke andre språk, og da kommer tungetallet som er sånn funny.
0: Det er sånn at Galvan prøver å snakke punjabi.
3: Ikke sant?
0: Ja.
3: Det er gibberish.
1: Og så pinse er egentlig ikke protestantisk frihet, altså frihet sier fridag.
0: Nei.
1: Det er egentlig, det er
3: jo,
1: pins.
3: For dette er jo en del av den statskirken også, men det er bare at pinsemenighetene har liksom tatt dette veldig på alvor og startet en bevegelse utifra.
1: For pinsemenigheten er norsk?
3: Nei, det er den ikke.
1: Det er den ikke, ja. Det er også, ok.
3: Pentecostal Church.
0: Ja, det er, det er Pentecostal Church, ja.
3: Ja, og det er noe som Pentecostal som er
0: latinsk. Katy Perry vokste opp i den.
1: Piri Piri Killing?
0: Hva? Nei, ikke Perry Perry, Katy Perry.
1: Åh, Katy Perry, ja.
0: Nando's Chicken vokste opp i den
1: menigheten der.
0: Men hvem, altså, hvem er den hellige? Jeg har aldri helt skjønt det. Jeg har skjønt liksom
1: det
0: magiske på en måte, tallet tre. Det må fylles av en eller annen. Det er litt sånn som, Destiny's Child, da. Hva gjør Michelle der egentlig?
1: Michelle er jo hellig ånden.
0: Ja, men det er det. Beyoncé er Gud, Kelly Rowland er Jesus,
1: og Michelle
0: er hellig ånden.
1: Hun er det, men hun er ikke det.
0: Ja,
1: du skjønner hva jeg mener?
0: Ja. Men hva er rollen til den hellige ånden?
1: Det er jo Gud.
0: Men er ikke Gud allerede Gud?
1: Treenigheten er jo sånn her.
0: Gud er jo Jesus,
1: Gud er Gud.
0: Far til Jesus.
3: Men en del av... Altså, nå jobber jeg langt med å prøve å finne fram noe fra søndagsskolen.
1: Gud er Gud.
3: Men,
1: Litt av Gud er Jesus. Litt av Gud er i hellige ånden.
0: Ja, fordi er den hellige ånden på en måte...
1: Det er the spirit.
0: Ja, det er the spirit.
1: Det er det åndelige.
0: Men er Den hellige ånden i Jesus og Gud?
1: Nei,
0: også, for eller Gud er det en selvstendig ting?
3: Det er en selvstendig kraft som er
1: ja.
3: På siden.
1: Ja, for de kan ikke bli Gud. Gud er ikke Gud uten de to andre.
0: Ja.
1: Skjønte du?
0: Ja, ja, ja. Jeg skjønte. Så akkurat sånn som Beyoncé egentlig er best sammen med Kelly Rowland og Michelle.
1: Helt riktig.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Det er bra du går til Destiny's Child med en gang, men ja, ja, det er akkurat derfor. Ja, ja.
0: Det, er, det er noe.
3: For alle som synes at jeg hørtes veldig kristen og forkynnet ut nå, så må jeg bare si at det er bare noe jeg har lært meg, det er ikke noe jeg sånn, tror sånn veldig på, bare så det jeg har sagt,
0: før,
3: disclaimer der altså.
0: Før du går, Martin, ja. Hvis du skulle ha gitt hver av oss, Galvan, Abu og meg, en rolle, den hellige ånd, Gud eller Jesus?
3: Sandeep, du er definitivt Gud.
0: Åh, oh, takk.
3: Det var, Abu, du er Jesus.
1: Ja.
3: Galvan? Du har en hemmelig kraft som får oss alle til å snakke eller, merkelig språk. Du er den hellige ånd.
2: Er jeg det? Eller er det fordi jeg spiste kaviar og egg i stad at jeg er blitt en hellig ånde?
1: Det er den hellige ånde.
2: Den hellige ånde. Jeg føler alle lukter det. Med all respekt
4: på P3. En podcast fra NRK.
5: Hei. Mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
6: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
5: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
7: I want to go out and watch these great athletes.
4: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
8: Det

0: Mashallah.
1: Allergisk mot rasisme.
0: Ja. Ok, greit. Vi er uenige akkurat her.
2: Ja,
0: jeg mener at jeg trengte bare å være hyggelig når det er barn.
2: Jeg støtter han.
0: Du støtter alltid de hvite. Men ja. I hvert fall,
2: jeg støtter alltid de som påfører pakistanere smerte.
0: Det er derfor. Ja. Det skjønte jeg. Ja. Skjønte.
2: Yes.
0: Så var det en annen ting som skjedde. Skjedde ikke med meg, skjedde med kjæresten min.
1: Kanskje det er hun som er problemet. Det er to ganger.
0: Hører du det?
1: Always a white bitch.
0: Yeah, oh.
1: It's always white.
0: Wow, hørte du det eller? Jeg vet du hører på.
2: Nei, jeg snakker ikke om Kaja.
0: Jo da. Men i hvert fall.
2: Jeg kalte det danglebær.
0: Hold kjeften din. Det som skjedde noen dager senere, var at vi liker å lufte katten.
1: Hey, er det det man kaller det?
0: Ja. Bakgården.
2: Ja.
0: Pleier det.
1: Lufte katten i bakgården.
2: Lufte katten i bakgården.
0: Lufte katten i bakgården. Men den dagen så var det noen som jobba bakgården, så det var sånn.
1: Ja, bra hun får deg til å jobbe bak
0: her. Ja, så hun tok med katten ut et annet sted. Rett over gata der jeg bor, så er det en svær hage. Blokk, men det er ikke noe seksuelt med faktisk svær hage, bror.
2: Jo
0: da. Hva er svær hage?
2: Altså, det er en ubarbert. Altså, det er svær hage.
0: Dere er sickos, begge. Dere er jævlig sickos.
1: Sickomold.
0: Men i hvert fall, hun tar med til... hun tar med til andre siden av veien. Det er svær hage der. Går litt som tur der.
2: Ja.
0: Sitter det to damer. Litt sånn, det hun forklarer. Litt sånn, la oss si Bente og Vigrid. Bente og Vigrid.
2: Ja.
0: Ok? Hun ene heter Bente, hun andre heter Vigrid. Drikker rødvin med plastglass.
2: Ja.
0: Ta seg en sigg.
2: Ja.
0: Ikke sant?
2: Elsker Bente og Vigrid.
0: Billig er i hagen, med bånd. Litt av tur.
2: Ja.
0: Og så hører Kaja dette her.
2: Mm.
0: Bor du her?
2: Ja.
0: Nei, bakgården vår, de driver og jobber der, så det er veldig mye lyd, så jeg tenkte liksom ta med katten min på en liten tur her. Ja, men det har du ikke lov til. Og hun bare, ja, men vil du at... jeg kan bare gå hvis du vil det. Ja, det vil jeg. Og jeg tenker her, gutta.
2: Ja.
0: Hadde dere blitt irritert? Dette er en blokk med mange leiligheter.
1: Ja.
0: Drisvær hage.
1: Drisvær.
0: Ikke så? Og det er åpent for alle. Altså, det er åpent. Det er ikke lukket. Det står ikke lov til å komme inn eller whatever. Hadde dere blitt pissed for noen hadde en liten kjæledyr? Katt altså, som ikke bæsjer eller tisser ute?
2: Nei, det var såpass integrert er jeg at jeg skjønner at det er en del av det norske samfunnet.
1: Nei, du hadde også blitt sur. Du hadde vært sånn, jeg går ut barbeint.
0: Det er litt spesielt i Norge for min del. For jeg føler at i Norge, så liksom, selv om du hater noen mennesker, du hater noen
2: utlendinger. To spørsmål.
0: Du hater noen det, men du hater aldri dyr.
2: Ja. Vi må snu perspektivet litt også, da. Tenke liksom, ok, hva hadde katta på seg? Og hva hadde Kaja på seg?
0: Vanlig klær.
2: Ok, ja, da var det avklart.
0: Så jeg to sånne kjappe Karen-opplevelser. Ganske...
2: Hvis du skal beskrive utseendet til disse to...
0: det som ble beskrivet til meg da.
2: Var det litt sånn som Jon Brungått og Jon Øygarden... Nei,
0: to gærne damer.
2: To søstrene.
0: Litt yngre.
2: Litt yngre. Litt var yngre. Det litt sånn Anne B. Ragde og Unni Lindell typ?
0: Tenk deg charterfeber.
2: Ja.
0: Charterfeber møter hun der, hun som har så 40 karakterer på TV Norge.
2: Kongsvik, ja.
0: Tenk deg når hun spiller sånne gamle karakterer.
2: Ja.
0: Det er det du får. Solbrune, rynkete som faen, sigg i hånda, og plast rødvinsglass.
1: Når du får sånn ordentlig, sånn, du vet sånn... sånn hud på brystet, brystkassa, sånn rød prikte hud.
2: Da vet du det er lakserosa.
1: Lakserosa bryst.
2: Men
0: de er rasister, men de henger i Tyrkia hver sommer.
2: Men så tenker jeg også, disse kvinnene her, de har bygd landet.
0: De har ikke bygd
2: dritt. De kan bestemme.
0: De har ikke bygd en
2: dritt. De kan være med å bestemme hvem det er som skal få lov til å fly rundt i bakgrunnen.
0: Det er folk som har vært på NAV i 40 år og klager på alle som er på NAV.
2: Ja.
0: De har ikke bygd landet. De har ødelagt det som er igjen.
1: De damene er hvite. Du, Abu, er en brun mann.
0: Men det var en hvit dame som var der.
1: Ja, men de vet hvordan en brun katt ser ut.
2: Ja.
0: Billig er brun.
2: Billig de fucka
0: med. Det var billig å fucka med. Se, nå følte du.
2: For det er family.
0: For du likte,
2: de fucka med blood.
0: Ja, det er søstra til katten din.
2: Brun. Ja.

0: I dag så skal vi innom noen av de vanlige tingene. Vi skal diskutere litt nyheter. Det har vært mye rasisme i det siste. Sweet
1: god gammel,
0: racism.
1: God gammeldags.
0: Ja, og, god gammeldags. Og også, også den ekle sorten ja, som det er vanskelig å...
1: Det er mye av det samme ja, som gammeldags.
0: Ja. Ja. Mm. Som er vanskelig å gjøre humor ut da. Ja. Men siden du
2: kan man bruke kalkulator under på en IQ-test, eller må man ta alt i hodet?
0: Jeg tror det spørs hvilken etnisitet du er sånn
2: oppriktig. Ok, greit.
0: Ja, ja, det er sånn. Mot, ja. Mot. Men... Arlon, siden du her, så skal du også begi deg ut på vitsefabrikken til Galvan.
3: Yes.
0: Som seg hører og bør når vi har en komikerlegende i studio. Mm-hmm. Aller først ut, vi starter egentlig litt med det mørkeste, og da snakker jeg ikke nødvendigvis om hudfargen. Snakker om innholdet. Mm-hmm. For norsk bryter, wrestler, Grace Bullen, posta stolt ut et innlegg på Insta på 17. mai, iført det jeg tror er Østfoldbunaden. Så helt smashing ut. Det var mange som mente det. Det var enda flere som mente at her er det noe som ikke stemmer. Netflix Norwegian blir hun omtalt som.
2: Oi, ja, fordi de driver med kvotering i alle
0: ledd. Ja, ikke sant, hvite folk blir spilt av svarte. For så vidt
2: liksom. Litt morsomt, litt morsomt faktisk.
0: Litt morsomt.
2: Litt morsomt.
0: Litt morsomt. Men så er det veldig mye der som ikke var morsomt i det hele tatt. Det går på hudfarge, det går på ekstrem rasisme mot afrikanere, som man nesten tenker er gammeldags. Den norske rasismen i kommentarfeltet, den var på en måte sammenlignbar, ganske snill. Vi har jo snakket
2: kosher, som vi kaller det i studio.
0: Ja.
2: Kosher.
0: Det var sånn der, hei, du hører ikke til her. Litt sånn høflig rasisme.
2: Ja.
0: Vi har jo snakket respekt om dette, at Norge ville ikke ha stilt høyt i eliteserien av rasisme. Der ville nok India kanskje vært hatt pallplassering.
3: Okay.
0: Men ut ifra hvor man så kommentarene var fra, da. Det var Balkan, ja, det var Østeuropa, ja, det var Polen.
3: Ja.
0: Og oh, god damn!
3: Ja, altså.
0: Jeg kommer ikke til å lese opp noen av meldingene, for det er så støkt det som står der. Men så er jeg amazed av Grace Bullen, som bare lar det stå der og poster på story om at ikke møt dette hatet med hat. Vi må møte det med...
2: Jeg synes det er veldig verdig og fint av Grace å si det, men jeg er ikke enig. For det første, dere jævla østeuropeiske rotter som driver og snakker chatter shit om nordmenn her nå.
0: Galvan begynner med heftig rasisme tilbake.
2: Ja, ja,
0: fire with fire.
2: Hør da, gå og mal et hus, morapuller. Gå og mal et hus og bær noen sekker opp en trapp eller et eller annet sånt.
0: Lokale kiwi min er tomme for jordbær. Gjør jobben din.
2: Da gå og plukk en jordbær, morapuller. Ikke kom til mitt land. Og ja, jeg sier mitt land. Og chat shit om mine folk. Mitte folk. Ikke nittefolk.
0: Du snakker mye om svart, men du jobber svart, bror.
2: Du jobber bare svart, ja. Det er hele arbeidsgrunnlaget ditt, det er jo svart. Det er svartere enn noen annen. Det er for det første. Og for det andre, og så bort med de. Jeg bryr meg selvfølgelig om hva de, ikke bryr meg, men det er jo alvorlig og hva de sier også. Men de er lassaroner hele gjengen, ikke sant? De sitter her i sine fattige østeuropæerland. Jo, og chatte sitt med oss. Ok, det er greit. For så vidt, eller ikke greit, men fuck you. Men la oss si, i gåstegn nordmennene, og da mener jeg dere hvite nordmenn som sitter med rasisme, dere er ikke nordmenn i det hele tatt, fordi norske verdier er ikke å chatte shit om folk som kommer hit og gjør en bra jobb.
0: Det tror jeg står i grunnloven, jeg tror det er faktisk den.
2: Ja, Grace har vunnet medaljer for Norge.
0: Ja, hun har vunnet VM-gull, EM-gull for Norge.
2: Ja. Og hvis du til og med ikke er norsk nok da, for noen, hva chatter du om? Hva chatter du om?
0: Jeg vet ikke hva du var uenig. Vi er jo enige med at rasisme er dårlig.
2: Ikke hvis vi kan rasisme mot østeuropæere som rasisme.
0: Hva var det norsk? Lær norsk, Galvan.
2: Slapp av. Hvis vi kan gjøre rasisme mot andre som gjør rasisme mot oss, så er det greit. Skjønner jeg? Minus og minus
0: på pluss. Minus variant, pluss variant. Keep it real 100 et sekund, for jeg har opplevd en del rasisme, og jeg må være litt enig at løsningen er nok å møte med, du vet når du går ut og liksom, for eksempel løder deg å si alt antisemitisme, eller at du klikker på en eller annen rasist, jeg lover det løser ikke problemet. Den rasisten kommer ikke til å tenke at, jeg tok feil,
3: han hadde han poeng, bla bla bla. Jeg tror faktisk, selv om det er veldig, så krever jo veldig mye da, men å møte dem med en viss forståelse, møte dem med ikke sinne, men en sånn, jeg tror det er en bedre løsning da.
0: Ja. Møte dem litt med sympati har ofte vært litt sånn go-to for meg, for det, som regel så er folk hatske fordi de har det jævla skipt.
3: Ja. Det ligger også mye ignorans i det.
0: Ja, ja, og så er det litt sånn, faen, det er jo på mange måter synd på de folka også, ja, som både er dumme, har det kjipt med livet sitt, ja, ja, ikke får til noe om å skylle på noen andre og få hatet sitt ut.
3: Og uavhengig om det er synd på dem, det, hva er det som er effektivt da, på en måte? Hvordan, du vil jo egentlig løse problemet, og da er det ofte å lure å være litt grei og liksom ta det, be the bigger man type shit da.
2: Ja. Jeg er uenig. Ja. Fuck de østeuropeerne. Fuck de hele malingspannene deres. Fuck en bo... Fuck den varebilen dere bor i, eller den brakka dere bor i, hvis dere chatter shit igjen om en norsk VM-legende, VM-helt. Chat shit på oss en gang til, og jeg stenger grensa. Fuck EØS-avtalen.
3: Kast de alle ut.
2: Kast de ut.
0: Men så tenker jeg at det er jo kanskje noe i at Grace Bullen, altså grunnen til at hun tar litt lett på det også, er jo fordi
2: hun har ikke noe bevis for de.
0: Ja, det er en ting også, men hvis hun møter dem, så vet hun at hun kan banke dritten ut av dem også.
3: Putter dem i en full Nelson, bror.
2: Ja. Full Nelson.
3: Rett og slett.
2: Skjønner du?
0: Men er det kanskje, en måte for...
2: Full Nelson Mandela.
0: Full. Kvart Nelson Mandela.
2: Du putter dem i kvart Nelson Mandela.
3: Nei, bror.
2: Har du ikke blitt putta i Nelson Mandela før? Sitter i fengsel for ingen grunn liksom. Kjente du?
3: Den er sterk.
0: Men at flere av oss burde kanskje trene mer, eller? Og ta satse på kampsport og sånne idretter for å ha selvtilliten og tåle litt mer, så man får den holdningen. Så nei, hva faen kan ordene dine ordene dine kan ikke gjøre noe damage på meg, for jeg vet hvem som ville ha fått damage om vi ville ha møtt
2: oss. Ja, det er det.
0: Shoutout til Grace Bullen som tar dette her som en fucking helt, og fortsett å kjøre den bunaden, fortsett å danse i den. Du er en fucking stjerne.
3: Men jeg er litt enig i det der, litt rart liksom, sånn. Det er jo det dere sier at dere skal integrere. Hun er der full bunad og for Norge. Og hva er det du chatter for, bror? Hun gjør jo det du vil.
0: Og det må, og skal også understrekes her, er at hun har fått ekstremt mye støtte fra nordmenn på alle kanter etter denne rasismen her. Så alle kanter av det politiske spektret. Så, så her
2: alle kanter av hakekorset. Alle kanter av hakekorset.
0: Ja,

0: snakker vi om tidenes comeback, det vi har sett denne uka her, eller?
1: På hva, med hva da, tenker du på?
0: Altså, nå sitter jeg med to fans I studio her, Alon og Galvan. To av Norges største Drake stans.
2: Drake?
1: Ah, vi ikke stans.
2: Kom igjen da.
0: Ja, Alon har klart seg selv som Drake stan.
2: Drake!
1: Ja, Drake!
3: Altså, han har førsteplass, andreplass og tredjeplass på albumlista.
2: Tell him!
3: Jeez, jeg var sikker på at Kendrick hadde drept han, jeg. Bare så A-minor-greia. Ja. Du kommer da aldri opp fra dette her igjen, bror. Men, vant han beefen, eller?
2: Altså, som en Drake-fan, og jeg var low-key Team Drake lenge, men det jo ikke noe tvil, altså, hva det å vinne? Konsensus at du tappte, da tappte du.
3: Mm.
2: Sånn det, du tappte som faen, men vi som forbrukere driter jo egentlig I det.
3: Ja.
2: Det poenget, jeg driter jo egentlig hvem som vinner og tapper. Jeg vil bare ha tært musikk.
3: Mm.
2: Og det problemet med Kendrick, at alle Kendrick-fansa, dere skjønner ikke at dere får en sang hvert 10 år. Skjønner du? Det går ikke.
3: Ja,
2: Drake
3: ja.
2: Kommer ut med 10 låter om dagen.
1: Og jeg mistet jævlig respekt for... Jeg Kendrick-fan. Jeg elsker Good Kid, Mad City. Jeg elsker Section 80 også.
3: Ja.
1: Jeg elsker alt han gjort. Og så ble det her så sånn at, ok, this litt gøy og bla bla. Og så gjorde han helt karriere ut av å bli en professional hater. Så sånn, da, selv hvor dritt en person du skal bare gi faen I den personen.
2: Ja. Og skal Det litt ille at den største hiten din en Drake. Drake lagde karrieren I Loki, bror. Den største hiten din Drake, bror.
1: Drake har lagd livet ditt, bror.
2: Og Drake også får litt hat bare fordi at han en top dog.
3: Mm.
2: Ikke sant? Så det lett, lett å være med han da. Og så han ikke fra USA. Han vært på det jævla programmet. Han liksom, han ikke det han egentlig skjønner. Og det skjønner jeg. Drake har ikke den fedeste personligheten, takk
3: nei.
2: Men han lager dunderass låter
3: ja.
1: Drake!
3: Han lager låter som funker, la oss, det kan jeg være enig I
2: okay,
3: Hei og velkommen til hater. Kendrick Hate podcasten
1: ja, vi må finne en annen podcast å hate på like mye som
3: Vi
1: må finne vår Vi må finne vår Kendrick og Drake beef.
3: Mm. Har Ole So en podcast?
1: 100%
2: ja.
3: Enkel servering.
1: Bordtennis-taperne.
2: Ja, bordtennis-taperne.
3: Ja.
2: Men det egentlig enkel servering da, men det ser ut som du har mer enn enkel servering, Ole.
1: Du har mer, mange serveringer.
2: Fuck! Ja.
1: Han har gått tilbake. Han har gått tilbake for seconds.
3: Struck a chord and it's probably a quarter.
1: Quarter, okay. Med all respekt.

0: Hei og velkommen til Med all respekt.
1: Hei, hei.
0: Alon Fellus er vikar i dag også. Alltid deilig energi å ha i studio. Og så er det jo brorsan Galvan og meg som holder forte. Gutta, i dag så blir det ikke så mye kanadiske tilstander som Drake. Det blir mer amerikanske. Og så skal vi få høre flere vitsideer fra deg, Galvans vitsefabrikk, Alon. Det gleder jeg meg til. Men vi hopper over til the realest of the real, nemlig USA. Et land som jeg regner med at alle vi vokste opp, alle vi tre vokste opp med å forgude.
2: Ja, i hvert fall veldig mye kultur fra USA, ja, uten tvil.
0: Ja, frem til det ble det klovne landet som det er nå. Men det skjer jo alvorlige ting der også. Som i at hun skjøt kvinne i USA.
1: Ja, det er det mest amerikanske jeg har hørt noen sine.
0: Og ikke hun som i, hun som i kjønna. Bisje skjøt kvinne i USA. Det er nyhetssaken. En hund i en bil skjøt ved uheld en kvinne i et lyskryss i den amerikanske delstaten Nebraska med en hagle, sier lokalpolitik.
1: Det er det. Nei, det er helt sikkert. Nei, altså,
0: for det første...
1: Var det en furry, liksom?
0: Var det, ja, var det noen som... Ja, for det går det ikke inn på. Var det noen som identifiserte seg som hund?
2: Vent da, hvilken rase var den hunden her? Hvilken farge på hunden var det egentlig? Det vil jeg røde på.
0: Det står det heller ingenting om. Det regner med at den ikke var hvit. Rett og slett, det var ikke en hvit hund.
2: Garra.
0: Ja. Men hendelsen skjedde lørdag ettermiddag utenfor en storkiosk i Scotts Bluff.
1: Han bløffa da.
2: Ja, det er det. Det høres ut som en annen
1: floppa.
2: Ja. Og så likte jeg også at de skriver at det ikke var med vilje.
0: Ja.
2: Ja, akkurat hva mener du? Den hunden, han putter opp pisseren sånn her og gatter dama og...
0: Jeg tenker at denne hunden her, altså uansett om hunden har gjort det med vilje eller ikke, så blir hunden liksom the good guy i storyen uansett. Hunden er heldig, man dømmer aldri en hund.
2: Nei, i hvert fall hvite folk, de er ganske, de bitcher mye over den skytinga, men når en hund gjør det, så digger de det.
0: Ja,
2: det
0: er,
2: de digger bitcher, altså.
0: The right to dog arms.
2: Kanskje det er løsningen, når du sier enten bitcher eller gønnere. Og så er det sånn, ja, vi velger bitcher liksom, da velger vi bitcher.
0: Ja.
2: Kanskje det er redningen.
0: Altså, jeg synes det er greit å le av dette, fordi det var ingen som døde. Hun ble fraktet til sykehus av familiemedlem for behandling. Forhåpentligvis så overlever hun.
2: Og så var det dyrekennel. Nei, ok, bare gå videre. Jeg plåpa.
0: I bleed the fifth.
1: Er ikke det her bare den sykeste måten å si som bisha spiste leksene mine på? Bisha
2: skjøt. Jeg ble getta av bisha.
1: Jeg kan
2: ikke komme i dag. Jeg kom for sent. Jeg ble getta.
1: Bisha ble getta av meg i dag. Bisha ble getta av meg i dag. Så faen.
2: Beef, ja, bisha mi. Jeg ble getta av den.
0: Men det, ja, den der hvite løgn du forteller når du ikke kommer frem tidsnok, når noen tar den litt for mye på alvor og du må begynne å forsvare den.
1: Men, står det ikke hvordan?
0: Nei, altså, det gjør egentlig ikke det. Føreren av kjøretøyet hadde parkert ved storkiosken, og en passasjer sto utenfor, nær passasjerdøren, da hunden som satt i baksetet flyttet seg fra den ene siden av bilen til den andre. Der kom hunden bort til en ladd hagle som lå i bilen, og det gikk
2: av et skudd. Det er også en red flag, det er det jeg mener. Hvorfor hevder han en ladd hagle bak
1: i bilen med en bisje? Murphy's law.
0: Ja.
1: Alt som kan skje, vil skje.
0: Ja.
1: Også når du har 900 millioner våpen i det jævla... Det er jo sikkert det der, og er det ikke? To våpen per person eller sånt i USA, 2-3 våpen per person. Så er det jo slik at... Det kommer til å skje på et eller annet tidspunkt.
0: Kan jo hende at det er, siden det var en ladd hagle, at det er snakk om jakt, noen som skulle på jakt, og det var en jaktbisje. Så tenker jeg liksom, vet du hva, da sympatiserer jeg litt med bisja. Du er med denne personen her hele livet ditt, og driver og ser at han driver, eller hun driver og skyter med den hagla. Selvfølgelig har du lyst til å
1: skyte rundt seg. There's estimated to be 500 million civilian owned firearms in circulation.
0: Ja, og det var 350 millioner mennesker.
1: 340.
2: Ta så mange bisjer som har gunner, da. Det er enda flere.
1: Ja, for det er ikke sivil.
2: Det er det.
0: Men tenk deg når de begynner å liksom vete politihundene i USA. Jesus. Black people don't stand a chance.
1: Nei, det er det.
2: Stand a good chance.
0: Åh, shit.
2: Fuck us.
0: Nei, men jeg synes rett og slett dette her faller i kategorien imponerende gjort. Altså, våpen er ikke laget for poter. Det er liksom taktilt for, laget mm. for menneskefinger og tomler. Og så klarer du likevel.
2: Hvor mye IQ har den bikkja her, lurer jeg på. Det høres så dritsmart ut. Helt rå bikkja.
0: Altså, du hørte om en bikkja som hadde 136 IQ her om dagen. Så det det syke, Galvan, med den IQ-testen du tok i går, er at du fikk 136, og du tok IQ-testen som en sekundær aktivitet. Du gjorde det mens du spilte inn podcast.
1: Jeg tok en sånn jeg tok en annen, bare for at Alon nekta å tro på meg, så tok jeg en sånn annen sånn kjappen. Der får du ikke eksakt, men der stod det du har mellom 121 og 137, så vi var fortsatt eksakt der også. Hvor mange må jeg ta, Alon, for å bevise til deg at jeg
0: han er et menneske,
1: er et menneske og ikke en hund?
2: Så kort og aldri slutte å høre om deg, vet du. Jeg hadde jo jappa nå i to uker om min 125. Legg så deilig. Og så kommer han, idioten!
1: Og napper den ut.
2: Jeg vil se deg ta de prøvene her. Det var som jeg sa, jeg vet det er sånn, hvilke lyd lager dette dyret. Putt firkant inn i firkanten. Det er bare piss. Det er 1-2-3 spill. Jeg må se deg ta det. Nei, men jeg er jo
0: Hvilket dyr lager dette lyden?
2: Alvar sliter. Og det er en ku, bø.
1: Bø?
2: Vi to, Galvan, vi skal gå på Mensa nå. Nå må vi gjøre det. Vi drar til Mensa.
1: Nei, men da blir det press, og da kommer vi til begge to for her gjorde jeg det bare sånn på siden.
2: Nilly Willy.
1: Da er jeg smart. Det er smart.
2: Hundre. Han er ikke god under pressure.
1: Jeg skal sitte rolig i båten igjen nå. Nå har jeg fått 136 og 137 på den forrige. Eller mellom 120 og 137. Ikke tenk på det, bror. 130 i snitt, bror. Ikke tenk på det, bror. Med all respekt
3: på P3. Vi skal til VM.
4: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
5: Ligger og kødda litt og sånn, så
3: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
6: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
7: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
3: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: digga at det plutselig at man ble inspirert av amerikanske tv-serier når man skulle arrangere ball. At det ble liksom prom-følelse da man hadde skoleball. For det var noe jeg alltid var gira på som kid. Bare sånn der, faen der, de vet hvordan man skal gjøre prom. De vet hvordan man skal gjøre Halloween. Ikke sant? Men så er det en ting nå som vi kanskje har importert fra USA som alle ikke synes er så chill. Nemlig prenupts. Noe som er et veldig amerikansk uttrykk, altså prenup. Agreement, en kontrakt man skriver under før man gifter seg sånn, for å ha, liksom, ha det
1: ditt reddet, ditt er ditt, mitt ditt, er mitt
0: ja. Men i Norge så har det blitt en trend nå med avanserte prenups, nemlig utroskapskontrakter som de kalles. Og det er flere advokater som advarer mot dette fenomenet her. Altså, det er snakk om at at man helgarderer seg mot utroskap ved at enten så er det sånn at det står i kontrakten at hvis den ene parten er utro, så har den andre parten rett på alle pengene i et eventuelt skilsmisse. Eller at man må betale et visst beløp per utroskapshendelse.
2: Sånn,
0: ok, du har banga to bitches, 600 000 kroner er 300 000 per.
2: Men vi er fortsatt sammen.
0: Men vi er fortsatt sammen,
1: da. Fortsatt sammen.
0: Jeg er bare litt fordi, rikere enn deg.
1: Ja, men du kommer til å ha mer penger. Bare han må jobbe. Men spørsmålet, hva, ok, det kan du si det mest toksike man kunne ha sagt. Hva er definisjonen på utroskap?
2: Nei,
1: det er sikkert er forskjellig fra noen til noen, da. Fordi jeg vet om par som har helt sinnssykt, som er sånn, det er jo bare liksom, ikke flørte, men sånn, hun kan tro, eller han kan tro, at det er litt flørting.
2: Liksom.
1: Nei, ikke bare liking, bare sånn, la oss si dere er på byen, og så begynner du å prate med en eller annen, og så er jeg med på det, og så sier jeg sånn, det, og nå er du utro fordi du flørter. Og det er noen som også, de er sånn post-sjalu.
0: Ja.
1: Sånn sjalu.
0: Ja, sjalu for fortiden, det,
1: ja. Som er helt sinnssykt. Som er helt sinnssykt.
2: Ja, det er ganske. Jeg har damer som har sint meg på noen drømmer og sånt. Ja, du var utro i drømmen, har du fått den? Hva faen?
0: I deres drømmer?
2: Ja, det er det jeg mener. Hva skal jeg gjøre? Med betalte penger da, hva faen da?
0: Ja.
2: Men det er noe med, det sier noe med.
0: Er det verre å være utro i sine drømmer, eller i partnerens drømmer?
2: Hva er verst?
0: Ja.
2: Men konsekvensen er mye større når det er partneren. Ikke sant? Du må ikke si noe om du drømmer. Ja, da må du bare give, shut the fuck up, bro.
0: Ja, 100%. Ja, altså, give it to yourself. Stine tok seg i det en dag at hun var irritert på meg en hel dag fordi hun hadde drømt at jeg var utro.
1: Irritert over at du ikke gikk all in. Faen, skal det være godt, bro.
2: Hvorfor forsvarte du meg ikke i drømmen? Sånn, bare, det er din drøm jo. Jeg har fått den selv. Jeg hadde 24 timer lang krangel, men drøm så ikke var min engang.
0: Hvor mye må man betale for å ha vært utro i en drøm? Er det sånn 10% rabatt? Eller?
2: Ja, jeg håper det er i hvert fall 10% rabatt. Det var din drøm jo. Men jeg må jo igjen, jeg har en tendens å keep it real også, men det er noe sånn, det sier så mye om giftemål, og hvor lite, hvis du ikke stoler, hele poenget med å gifte seg, at du stoler på partneren til at det ikke er utro, det er litt av poenget. Så hvis du skriver da en kontrakt om at du, da burde du ikke gifte deg, på en måte, da føler du ikke som dere stoler på hverandre.
0: Så, altså, jeg er på en måte litt enig i prinsippet, men så er det en sånn, holdt jeg på å si, en realistisk, altså du tar på en måte realistiske forhold i, du forventer at ting kan skje, og det synes jeg jo er bra, altså det er jo flere tilfeller nå enn tidligere at folk er åpne om at ja, det har vært utroskap i forholdet, men vi klarte å komme oss gjennom. Folk har åpne forhold, folk har, og det at jeg tror det er sunt at folk tenker at, ja, men vet du hva? Det kan være en mulighet. Vi vet ikke om vi kommer til å ha det like bra nå. Jesus Christ, man er jo sprengkåt sikkert når man signerer kontrakten og skal gifte seg, sant?
1: Ja,
2: det var det sånn. Du må aldri skrive kontrakt før du tar
1: den. Du må alltid jacke før du...
2: Ja, du
1: alltid
2: jacke før du tar den skrive kontrakt.
1: Ja, det er jo viktig.
2: Det er den første
1: som er i skogen. Uansett hva slags kontrakt det er, uansett om det er leiekontrakten din, eller uansett om det er arbeidskontrakten din, gå på do, jack, om det er dame eller mann, jack som faen, og så kommer du tilbake. Du må ikke pre-nut clarity, nei, un-clarity, pre-jizz, Fag er farlig.
2: Ja, det er det. Det er det. Du må aldri skrive under noe. Du må alltid dra igjen.
1: Du må aldri skrive en melding. Hvis du får melding av hvor er FU-kvelden, gå inn på utstedet, Jack på dassen, kom ut igjen. Svar da.
2: Jeg sitter hjemme og sover og tar litt skillinger, og da er du helt klar.
0: Ja, men da tenker man også etter, altså i Post of Clarity, Seff, jeg kommer aldri til å være utro, jeg signerer den her kjempefølgen, og så går det kvarter.
2: Åh, det er sant, det er den ene kontrakten, du må være sprengkåt når du skriver den.
1: Hvorfor det?
2: Ja, for da, for han sier det, du tar den, og så er jeg kommer ikke til å være utro, jeg har akkurat jacka, jeg er helt cool, bror.
1: Fordi det kan slå begge veier.
0: Ja, for det er som å handle dagligvarer rett etter middag, ikke sant? Det er sånn, det er fornuftig.
1: Men du kjøper de kjipeste
0: tingene. Ja, du kjøper de kjipeste tingene. Ikke sant? Altså, det er litt som en sånn kontrakt også, ikke sant? Du,
1: ok, hva hvis du bare, hva hvis du edger, så vet du at det er andre ting der ute. Og du må se på andre maver når du gjør det. Fordi du må bare vite at det er andre muligheter der ute.
0: Tre timer inn i guninga, så må du
1: si det. Du må gå og edge som faen.
2: Faen, du er helt
1: du er helt sånn sædavtrengt. Du er sædavtrengt som faen. Du er lekker. Det er lekker. Du har masse pre-cum overalt. Ja, ok, vet du hva? Ikke Jack før.
0: Nei, jeg ser ikke. Hvorfor står jeg, ser jeg ikke underskriften og sier at det var pre-cum? Jeg brukte pre-cum.
2: Jeg har skrevet i pre-cum.
1: Ja, du må bruke sånn CSI-lys.
2: Ja. UV-lys for å se denne.
1: Du må bruke sånn CSI-lys for å se hvor jeg har skrevet under og sånn. Ja, nei, men det er vanskelig. Hadde du skrevet under?
2: Nei, det hadde du skrevet under.
0: Ja, det hadde jeg.
1: Nei, jeg hadde skrevet under en sånn ditt er ditt og mitt er mitt, bitch.
0: Ja. Men det hadde ikke vært sånn 300 000 kroner og sånn der, jeg spanderer middag på
2: fucking... Ok, men det høres jo som en kongedeal.
0: Ja, sånn spanderer der, middag sånn, på det, sånn, spanderer middag på hverandre, bare sånn der,
1: Nei, du kommer hjem og sier sånn, skal vi dra på Miami, eller?
2: Kom hjem
1: med eller bare går inn, min tur å velge restaurant.
2: Bislett kebab, eller?
1: Ja, vi må råtne meg.
0: Ja, men da er det jo litt hyggelig. Da bruker man det som er påskudd for å bonde mer.
1: Ja, hvis du hadde sex med en støgg person,
0: ja.
1: Gå inn her, skal vi stikke til en pølsefest på
0: Nei, syversosken er på meg i dag.
1: Nei, jeg hadde ikke gjort det, eller kanskje, hvis jeg hadde vært multimillionær,
0: ja.
1: Hvis jeg hadde vært sånn, fucking
2: da kunne du ha gjort det da,
0: ja.
1: Jo, men det er det jeg mener, Nei, da hadde jeg jo faen meg skrevet under sånn, yo, du er ikke entitled. Jeg hadde forventet det en annen mabbe. Hvis jeg hadde møtt en mabbe nå som er verdt hundrevis av millioner, og hun hadde sagt meg, vi må skrive prenup, så hadde ikke jeg vært sånn, hæ, hva mener du, er du teit? Det hadde vært sånn, nei, selvfølgelig. Fordi hvis jeg faktisk hadde, altså hvis du er jo glad i noen, og du tenker sånn, ja, men den personen må jo ha sikkerhet også. For jeg kan skjønne hvis man er liksom superduper kjendis eller superduper millionær, at du vet ikke om personen har gode intensjoner, for du har hørt skrekkhistorier ever. Så hadde min partner sagt til meg, jeg vil skrive under prenup fordi jeg er verdt 100 millioner kroner, så hadde jeg vært sånn, of course.
2: Ja, prenup skjønner jeg jo da, men det der skrive under på sånne
1: utroskap
2: greier. Jeg vet ikke, jeg bare føler å ta vekk fra giftermålet.
0: Ja,
1: gjør du det?
2: Du må stole på meg.
1: Men,
2: det er greit, jeg har vært det utro tre ganger før, men kom igjen da.
1: det er greit, jeg var utro med hun, ja, for å bli sammen med deg.
2: Kom igjen.
1: Men kom igjen da.
2: Kom igjen da.
1: Nei, men jeg tror på det, vet du hvorfor det? Fordi det er ingenting som heter stoler du på meg. Folk forandrer seg, ting skjer. Kjærlighet forsvinner, visner litt her og der, ja. Går i daler, og det å ha en sånn, yo, det her er faktisk real, at vi skal, det er sånn, det er good and the bad days.
2: Du, men det er nettopp det, finne, det er good and the bad days, ja, men, så skriver jeg kontrakt, du skal være der, ja, du er bad,
1: ja,
2: days også.
1: Nei, ja, både og, men la oss si du finner dame i ditt liv, sannsynligheten for at dere har en rough patch der du tenker sånn, nå er det litt sånn sexløst, eller nå er det litt sånn lidenskapen er litt borte, det kommer til å skje. Ikke sant? Så hvis dere har en sånn avtale om at da har du ikke en free pass til å være sånn, jo, men vi har ikke ligget på 2 måneder derfor, så, eller vi har ikke ligget på et halvt år, eller.
2: Det skjønner jeg jo da, men det er det som det du...
1: sikrer seg,
0: ja. Ja, men det er sånn forståelse for at shit kan skje, og det, ja. Vet du hva, det Og det er det mer av nå. Jeg fucker litt med det at vi tilpasser oss som et samfunn på hva
1: ekteskap... Ikke som i ditt ekteskap.
0: Ja, nei. Men som hva ekteskapet er. Altså, ekteskapet er ikke hellig lenger. Det er teamwork. Ja. Og man får humper, man får... Og så har alle sin måte å løse det på. Dette er en måte å løse det på. Det blir til og med en litt sånn økonomisk konkurranse her. Sånn der, hei, faen, hvem er det som kan fucke ut mest penger fra den andre?
1: Jeg respekterer
0: det med dine... Det er gamification av forholdet.
1: Jeg har hørt de folka som har sånn...
2: Mujaffas BMW. Har du noe gummi? Og...
1: Alt det der. Jeg har hørt til og med folk som er sånn der, de er 100% sånn, vi har ingenting mer igjen. Men nå er vi partnere, vi skal være sammen. Mm. Og så får du bare gjøre hva du vil, fordi jeg har ikke noe skjønner. Ja. I stedet for å skilles nå og gå fra hverandre, så er det sånn, bare gå og rive hvem du vil. Vi er bare partnere nå. Nå er vi bare et samarbeid.
2: Jeg respekterer litt det der at vi, ok, vi har ikke noe puff eller sånn puff igjen, men vi holder sammen.
0: Puffigrydder igjen,
2: men vi holder sammen på en måte.
1: Gå og riv!
2: Ikke gå og riv, men du har forpliktet deg, ikke riv! Ja. Vær her, blå baller, gå inn på DAS.
1: Skjønner du? Har du akseptert et sånt liv?
2: Ja, til viss grad så må jeg ta konsekvenser. Jeg har forpliktet meg. Det er en forpliktelse jeg har tatt. Sånn er det. Da må jeg gå inn med et hale mellom beina.
1: Og rett inn i vasken.
2: Dra han.
1: Rett over vasken.
2: Ja. Tenk på alle feil valgene jeg har tatt i livet. Sånn er det. Du har tatt den smellen, bror.
0: Ja.
1: Jeg
0: er
1: uenig.
0: Men det er lov. Det er lov å være uenig. Med all respekt. På P3.

0: men det her er jo interessant, for det er jo faktisk et interessant tankeeksperiment, sånn, hvor åpen skal man være for å ufarliggjøre seksualitet. Det er jo en av tingene som seksualundervisning gjør, er jo normalisere det. Mm. Ikke sant? Det er jo sånn som USA, da. Mm. Jeg vet ikke om dette er en falsk statistikk, men i hvert fall den jeg hørte for lenge siden, at de statene med min seksualundervisning var det høyeste rater av tenåringsgraviditet. Ja. Fordi de visste, og folk vet jo, for oss er det jo død at hvis du ejakulerer inn i en annen person, så får de barn. Mm. Men hvis du ikke har noe forståelse for det, hvis internettilgangen din er begrenset, hvis seksualundervisning er begrenset, du vet ikke at det er liksom nødvendigvis
1: Ja, man er redd for å snakke om sex fordi man er redd for å gjøre kids
0: kåte og fordele dem. Jeg husker jo dette her så godt. Jeg har to eldre søstre, og vi satt og pratet om jeg husker jeg var kid, jeg var ikke gammel, og da satt og pratet, og da husker jeg de sa sånn, du må jo liksom ha sex for å ha barn. Ja. Og så sa jeg sånn,
1: nei.
0: Æsj! Nei, jeg sa ikke æsj. Nei, jeg sa ikke æsj.
2: 137 IQ, bror.
0: 66, bror. Nei, jeg sa, husker jeg var sånn, nei, er du dum? Og de var sånn, jo, det må du. Jeg bare sånn, er du skadet? Og da tenkte jeg selvfølgelig, mamma og pappa, jeg bare sånn, du må jo ikke ligge sammen for å ha barn. Er dere tilbakestående?
1: Det holder jo bare å signere den der post-nøtt-kontrakten, så kommer barna automatisk.
0: Jeg trodde jo oppriktig at kvinner kunne bare plutselig bli gravide. Ja. Det trodde jeg oppriktig, men jeg var jo kid. Men se for at den idiot-galvan fortsatt ikke har utdanning når du er 14-15, da skjønner du ikke om sæd gjør en person gravid eller ikke. Det er bare noe som skjer med kroppen din når du gnikker for mye. Så poenget mitt er, vi må jo selvfølgelig utdanne kids så mye som mulig, og da gjør du på en måte, da gjør du ting så mindre farlig eller mindre sånn, som sagt, hvis du ser mye pupper, så er ikke pupper så seksualisert. Hvis du ser pupper hele tiden overalt, så er det ikke det. Men hvis det er noe som er litt sånn, oi, det der er det som er gjemt bak der, jeg sier ikke at vi skal begynne å vise pupper til, faen,
2: Galvan, hvis jeg sier så kommer
0: vi. Nei. Poenget er at jeg tror du gjør det verre ved at du skal begynne å dekke til alle på alle. Jeg mener oppriktig at selvfølgelig at vi skal ha regler. Altså, unge jenter som kler seg alt for utfordrende, vi må ha noen regler her, selvfølgelig.
1: Hva legger du i alt for utfordrende?
0: Nei, men hvis du går i sånn sinnssykt miniskjørt og vill utringning, og du er 14 år gammel, så burde læreren få lov til å si «yo». Det der er ikke innenfor.
1: Ene tilfelle lærere har lov til å faktisk si «yo», det er hvis det skjer.
0: Yo, du
2: er baddie, men ta... Du er slay queen i dag, men ta på deg litt.
0: Slay? Ja, men slay. Og hvor stopper man det der? Hvor stopper man det der? For du har jo også de andre som sier, og det er sikkert ikke, det er jo selvfølgelig snakker vi om voksne, sånn male gaze, som er sånn, jeg mener ikke gaze som i homofile, men det er blikket.
1: Blikket.
0: Og så sånn, for nå snakker jeg om jevnaldrende damer som er sånn, vi skal gå i akkurat det vi vil, og så vi skal være fritatt for blikket til menn, og det er helt enig, men menn er altså vår naturlige instinkt er å liksom bli tiltrukket av en annen. Vi er jo mennesker.
1: Mennesker generelt, vi tiltrekkes av hud.
0: Ja.
1: Det er psykologisk.
0: Og vi er jo dyr,
1: er
0: som Alon sier. Vi er jo bare dyr. Ja. Altså, vår hovedjobb i verden er jo å liksom formere oss. Ja. Mer og mer, så veldig mye av det tiltrekkes av en sånn. Så vi må jo vite at det skjer, så derfor er jeg enig med læreren, eller rektor, til en viss grad, som er, det blir distraksjoner.

0: Men sånn igjen, på den andre siden her, hvor mye skal vi begynne å dekke til før det blir enda mer...
1: Men det igjen så masse av disse problemene, er det veldig komplekst da. Jeg er nok uenig i det der å bannlyse, oppkreve og regler, bla bla. Mm. Og så er jeg mer enig i den og kanskje... liksom lære litt om det der at det er liksom det er menn liker det og det er litt sånn verdier og bla bla bla uke bla da.
2: Mm. Jeg mener, jeg jeg er enig med er at det man har lov til å være litt motepoliti på skolen. Altså litt sånn det, ok, gutter, dere har ikke lov til å gå i baris og i hvert fall ikke cargo shorts. Mm. Og jenter
0: med ballene ute, gutta.
2: Ja, dere kan ikke ha sånne velurbukser der det står juicy på ræva. Mm. Ikke sant? Men her er det snakk om altså, noe så enkelt som å vise litt mer av skuldrene sine.
1: Og jeg, jeg er jo helt enig at det er tullet å bannlyse det, og varm dag liksom. Mm. Men jeg kan bare for å komme inn og kontrollere, jeg kan skjønne litt at man blir litt engasjert da.
2: Ja.
1: Og det er liksom, også,
0: ja. Så er det hvor seksuelt, ikke sant, i samfunnet, jeg så NRK, det var en journalist som gjorde det på NRK, la ut en video på NRK nå, i fjor, tror jeg, sommer, mm. som var hvor langt kan jeg komme i bare overkropp versus en gutt i bare overkropp. Mm. Så det de gjorde at de dro ned på Sørenga der, og så dro de inn på restauranger og kaféer for å bestille seg en kaffe, og da gikk en fyr inn i bare overkropp, bestilte seg en kaffe, null problem, hun gjorde det samme. Mm. Nei, du må kle på deg, du kan ikke komme inn her. Mm. Noen steder kommer seg unna med det, andre steder ikke.
1: Toppløs, mener
0: toppløs,
1: du?
0: Toppløs, toppløs.
1: Jeg skjønner.
0: Det ligger på NRK, men jeg, det er sladda da, så du får ikke hele greia. Men så det er jo selvfølgelig, men det er jo igjen vi som samfunn som har bestemt at pupper er mad sexy,
2: ja.
0: Fordi i fucking noen deler av verden, mm. det er jo selvfølgelig ikke en sånn vestlig greie, men sånn noen deler av verden, så er det jo helt vanlig at alle går ut med titsa ute.
2: Ja.
0: Alle går ut med titsa ute, og det er ikke noe mer sexy enn når menn gjør det.
2: Mm.
0: Men vi har bestemt oss som vestlig samfunn at tits er jævlig sexy og attraktivt, og det er noe sånn...
1: Jeg vet ikke men, forskning på det, men jeg tror
0: jo, det er... Hvis du ser på tribes...
1: Jo, det er noen tribes, men jeg vet ikke. Men jeg mener ikke at det beviser... Titsa, tror du ikke det?
0: Jo, nei, men det beviser...
2: Ja, la oss lære litt fra de tribes her. La alle bare fly rundt som de vil.
0: Jo, men hvis i morgen så hadde vi bestemt oss for at alle i Norge får til å gå tits out,
2: ja.
0: Så hadde det ikke tatt lang tid før vi ikke hadde brydd oss om tits på samme måte.
1: Jeg tror nok det ligger noe genetisk der, men jeg vet ikke.
2: Ja.
0: Altså, hvis du drar til andre land nå, og ser du noen amme på gata, nei, hvis du ser i Norge, du går ikke og stirrer på tidsene, så du fucking ammer. Så amming er helt kosher i Norge, ikke sant?
2: Ja.
0: Det er helt innenfor å gjøre det offentlig.
2: Mm.
0: Det er helt vanlig, og det er ingen som ser på det som noe seksualisert. Mm. Hadde du gjort det litt sør-øst?
2: Nei, jeg skal ikke si ingen, men de fleste.
0: Det er jo alltid noen som vil noe.
2: Ja.
0: Men det er ikke en seksualisert greie, men prøv det i noe som helst sted i Midtøsten, og du er ferdig.
2: Ja.
0: Du er ferdig hvis du ammer på den måten her. Jeg har sett folk bare bare... Jeg har sett rawdogge, jeg har sett en dame med rawdogge tissa sine på en kid fucking midt på gata. Ingen som bryr seg.
1: Utom deg da, du som er
0: jeg gjorde det for research purposes. Jeg gjorde det for at jeg tenkte sånn, dette er jo på Maren.
2: Du som husker grafisk hva hun hadde på seg, og hvordan
0: temperaturen var. Hva farge på kjørtet hennes?
2: Hva farge på kjørtet hennes?
1: Det er veldig komplisert.
2: Er dette her fucking Inglourious Basterds, eller? Vi er 15 minutter inn, og vi har ikke sagt hei og velkommen til, med all respekt ennå. Jesus Christ, det var litt av en åpning. Vi skal ikke bable så mye mer om nakenhet og tits, eller det kan hende at vi skal gjøre det også, men vi er ferdige med 16-åringen, ok? Det er et kapittel vi har lagt bak oss.
3: Med all respekt på P3.
4: Jeg er Romy,
5: og jeg er Gyda,
4: og vi er
5: Punch!
4: Synes du nyhetsbildet er litt slitsomt?
5: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det er som skjer.
4: På godt og vondt.
5: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
4: Og så kødder vi mye da.
5: Ja, ikke minst.
4: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Alon, Galvan, i dag så er vi her for å hjelpe noen morapulere.
1: Vær så snill og hjelp meg. Vær så snill og hjelp meg.
2: Vær så snill og hjelp meg.
3: Plukket frem to meldinger vi skal innom i dag, og den ene er en morapuler som trenger hjelp. Og det vet jeg, fordi det starter med vær så snill og hjelp meg! Med masse utropstegn. Halla, sexy menneske.
4: Hei.
3: Ok, her er greia. I helgen har vi hatt besøk av bestefaren til samboeren min. Så bestefaren hennes eller hans da, til samboeren. Misforstå meg rett, har vært veldig hyggelig med besøk og all respekt til de eldre.
4: Hei, to referanser inne der.
3: Tre referanser inne her. Han trekker ikke ned etter seg når han pisser. Han står og pisser på morgenen, gjerne med noen delikate dråper på doringen. Trekker ikke ned etter seg, eller vasker hendene. Jeg får helt noia av dette og tenker på alt han tar på i huset av dørhåndtak, frokost, skinkepakka. Jeg føler fingrene liksom treffer den neste skinka jeg skal ha, og det hjelper ikke heller at han kom fredag, og i dag er det mandag, hvor han fortsatt ikke har dusjet. Jeg dusjet i dag tidlig, allerede kukost, så jeg kan ikke se for meg blåmuggosten han opererer med. God damn, den linja der hadde ikke trengt bra, men ok. Har så behov for å si ifra om dette, men til og med samboeren sa, orker ikke å ta dette, han drar jo i dag. Hvordan takler jeg dette? Hvordan skal man si ifra? Fuck altså, med vennlig hilsen, Njø, som Galvan kalte meg.
4: Jeg ikke si noe som helst, ikke bry deg noe som helst, og så bare vite at du tar på ting hele tiden som folk har bæsja, ikke sånn på bussen eller på jobb, eller folk driter uten å vaske seg på hendene, folk pisser uten å vaske seg på hendene, verden er verre enn det der, og at litt urin her og der,
5: Jeg er jo også litt enig da til det. Prøv å tenke at du får bedre immunforsvar. Skjønner du, du får litt dritt i kroppen. Og så er det bare noen gamle, du vet. Det er beste, det er svigefar eller hva faen det er.
3: Det er ikke så potente bakterier lenger,
4: du vet at når du er på vei til å slutte i en jobb, så begynner du å gi litt faen og begynner å være litt sånn slentrette. Sånn er det med gamle folk. De er på vei til å slutte i, de, er sånn, de gir litt faen.
5: De
4: har gitt opp. De kan gjøre ting helveis.
3: Ja, det er sant det.
4: De jeg, bare vent, jeg blir 5 år eldre enn det her, så er jeg på vei ut.
5: Han har begynt nå. Han har ikke vasket seg.
4: Jeg har ikke vasket meg på hendene på lenge.
3: Hva er det det heter, den perioden når man har oppsigelsestid? Han lever rett og slett i oppsigelsestid.
4: Når du er i oppsigelsestiden, så har du ganske frie tøyler til å gi litt faen, altså.
3: Shit, hvilken alder er det oppsigelsestida begynner egentlig? Sånn
4: 60, til, nei, 70.
3: 70?
4: 70 er, da er, det, da er du på oppsigelsestida.
3: Shit, min kom tidlig, altså. Jeg føler jeg er der allerede.
4: Det, 75.
5: Det starter tidligere.
4: Ja, 75. Jeg føler at post 75 så kan du gjøre hva du vil.
5: Jeg har aldri vasket hendene i hele mitt liv, bror. Jeg ble født i oppsigelsestiden.
3: Vet du hva? Det overrasker meg ikke.
5: Nei, men det er vanskelig. Men det er nesten bare... Det er jo...
3: Ja, altså... Det, eldre, det er vanskelig, å liksom, trene opp en gammel hund, på en måte. Og man må bare akseptere det. Ja, jeg er enig at det er ekkelt at man ikke vasker hendene etter dass, og det er kjipt.
4: Han har bygd landet, han skal få lov til å ikke lov til å vaske hendene.
3: Ja, tenk heller på hvor mye skatt han har.
4: Ja, fuck ass.
3: Så er det litt sånn,
4: vet du hva? Hadde jeg betalt så mye skatt som en 70-åring har gjort?
3: Da hadde jeg forventet at disse småtrollene som jeg overnatter hos vasker opp etter meg, og vasker hendene mine mens jeg sover.
4: Det er bygd landet.
3: Han har bygd landet, rett og slett. Bare aksepter det. Bakterier er rundt deg uansett. Med en gang man trykker på fløsjen, og tannbørsta di er i samme rom, tannbørsta di har masse bæsj og
4: tissebakterier
3: på seg, liksom. Og det hadde det lenge før han bestefaren var på besøk. Ja. Så bare... Det er en del av livet. Ja. Det er en del av kontrakten med livet, at vi skal, vi skal ha litt sad tiss og bæsj i munnen.
5: Ja, sånn er jeg bare. Jeg er enig i det, altså.
4: Kan ikke ha en sånn prenup-kontrakt med...
5: Nei.
3: Men tusen takk for melding, og lykke til...
4: Lykke til piss.
3: Forhåpentligvis ren uke.
4: Håper ikke uka.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. NRK 1-3.